0: Гоки Панк.
1: Точно как.
2: Да.
3: Не, здравоопазването нищо не може да се промени за няколко месеца. Смисъл, при нас процесите трябва да се чакат с години. Тоест, аз мога да дам някаква оценка поне след една година. Дали, и то оценка за посока, а не за някакви глобални реформи. Така че много време трябва да мине и много вода да изтече, за да можем със сигурност да кажем да, нещо се променя. На този етап има тук такъв важен елемент, какъв бюджет ще приемат, нали? Защото част от парите, нали, за здравоопазване.
0: Аз това исках да питам всъщност отвътре погледнато, защото, нали, по телевизията какво ти казват, няма никакво значение.
3: Не, първо, не, нищо не е мръднало при нас.
0: Разследващите журналисти така вадат някакви информации от тук, от там, с които, нали, така се пообразоваш да разбереш каква е ситуацията, но идеята ми е по-скоро ясно е, че те промените да се натискат и отвътре. Когато се случи един такъв момент на гласуване и избиране на ново правителство и всякакви такива неща, т.е. бие ли се спирачка на всичко започнато или всичко си продължава да тече, докато някой не дойде да кажа, бе, какво правите вие тук, бе?
1: Не, спирачка има, спирачка няма, защото има инерция. И докато се продолее тази инерция, ще мине време. Няма как всичко да стане с магическа пръчка. Дали то ще е хубаво или лошо.
0: Да, аз това ще да кажа, че говоря и в двата аспекта. И в добрите, и в лошите варианти.
1: Да, естествено. И в общи линии положението е, както се казваше, до преди едно известно време, всеки ден по програма Хоризонт на Българското национално радио от 15 часа, също нужно.
0: Какво?
3: Това е нивото на Дудав.
1: Точно така.
3: Нивото на Дудав сантиметри.
1: Първо беше на български, после на руски и на френски се казваше едно и също нещо.
0: А то няма ли го вече? Аз мисля, че все още го.
1: Не, няма го от години. На френски, когато няма промяна в нивото на реката, казаха също нужно.
0: Какво са казвали? Чакай, че не го разбрах.
3: Соша жмо, което означава няма промяна.
0: А, Соша жмо.
1: Точно така.
0: Това съм го изпусал. Искам да ви кажа, че последно, когато го чух това нещо по Радио Хоризонт, пътувах от Трявна към София и някъде между Севлиево, т.е. между Габрово и Севлиево, нали, там горе-долу хващаше общо взето Радио Хоризонт. Да, и точно някъде по обяд пътувах и за последен, мисля, че беше преди около 5 години някъде. За последен път, тогава, за последно аз съм чул точно нивото на река Дунав.
1: Всеки ден от 15 часа. Всеки ден.
0: Но не съм сигурен,
1: защото казваш,
0: че
1: няма неделя.
0: Е, казваш, че го няма от години.
1: Няма
0: за това.
1: От първо известно време, да.
0: Секунда, извинявам се. Пепи, нали не чуваш?
1: Чуваме,
0: това ми е алармата, че един час е... Деня е преполовил, аз имам такава... да, в един час да ми даде напрежение, ако случайно нещо съм се отпуснал повече от необходимото.
1: Доктор Личев, задъхан ли да е горе в студиото?
3: Кажи му как те посрещах.
0: Да ти кажа, не беше... Първо, че си беше отпочинал, защото моят трамвай закъсня. Второ, стоеше в анцук и спортен вид с търчаща тенис ракета от неговата раница и в едно пличе в ръка носеше да студени бири. Така че...
1: А
0: пък аз нищо не мога да кажа на моя кардиолог, който идва, нали, с по една бира, нищо не мога да... Как да му спориш?
1: Да, не може.
3: Не се дърпа въобще, така да го кажа. По никакъв начин не оказа съпротива.
0: Искам да кажа, че не посегнах, докато качихме се в студиото и той ми я отвори. Да, той ми я подаде и ми я отвори, така че да, няма да...
3: Това си е като рецепта, това е като предписание.
0: Еми, нямам избор аз. Какво мога да направя друго? Аз мога да коментирам неща, от които разбирам. Такива, от които не разбирам, например, медицина. Разчитам на хора като тебе, така че...
1: Как бе, всеки разбира от медицина, футбол и политика, как?
0: Абе, аз съм на малко значи, по-различно.
1: Ако се закасваш, влизаш в интернет, което е правилно.
0: Да.
1: Нали, гледаш.
3: Най-добре беге мама. Препоръчван от мене сайт,
1: да,
3: като истински кардиолог. Да. Влизате и четете подробно за проблема.
1: Точно така. Там в общи линии някъде около 7 диагнози за 3 секунди си поставяш. Да. И ако ме пише там в БГ Мама или някъде в Google, че не си предумирачка, почваш се лекуваш такова самосиндикално.
0: Сега ще направя нещо, което няма, ще ви оставя за секунда вие да си говорите, докато аз се опитам да направя нещо. Ще ви кажа след малко какво е то.
3: Добре. Какво ще так да ти кажа? Другия вариант, между другото, който също работи, е да отидеш пред блока, деца са станали бабичките.
1: О, да. Ама кака кина, как се излекувала от подагра, още това е.
3: Кака кина, да, ако не я поздравиш, да си наркоман. Ако не кажеш добър ден, да си наркоман. Един път да пропуснеш.
1: Или ако си от противоположния пол, си проститутка.
0: Да. Сега ще ви кажа какво направих току-що. Само за секунда. Между другото, Вица, нали го знаеш, дето минава ли точно ли тинеджери пред блока? Ние сме наркомани.
3: То имаше една друга история, дето някаква кардиоложка се чудила как да се представите и дали, че е кардиоложка или проститутка. Защото не знам ако от двете ще върви по-добре пред блока.
1: По-добре второто.
3: Не знам какъв имидж си изгради. Ти се представи като пръст. А между другото също беше яко век.
1: Като сме на тази тема, аз искам така да похвала моите колеги. Разбиха една страшна, т.е. цяло производство много хубаво за такива ментета хранителни добавки. Като това нещо работило, нали, това е абсолютна измама, работило от 2019 година и се предполага, че някъде около 250 милиона.
3: Да, я разкажи, това е интересно.
1: Да, около 250 милиона евро е бил оборота от 2019 година до сега.
3: И 290 милиона?
1: 250.
3: 250 милиона. А къде се е произвеждало това нещо?
1: Еми тук в София.
3: Ага.
0: Искам само да...
1: Адреса е в София, като има известни личности, най-вече доктори и преди всичко моят скъп приятел доктор Мирослав Танков, който са му ползвали образа, нали, едва ли не той да ги рекламира тия простоти.
3: Това го правят много често, между другото. Изкуственият интелект го прави, го наслагва, може да му имитира и гласа, между другото.
1: Да, и вчера даже в една от телевизиите, тия големите, да си спомням коя, го бяха поканили и преди такова онлайн
3: да
1: разкаже за какво иде реч. Това е абсолютна измама и доктор Личев може да потвърди, че всеки един уважаващ лекар няма как пред хора, които не са професионалисти, да рекламира което и да било някакво такова лекарство, което хранителна добавка и така нататък, като се препоръчва, нали, в цялата история, ако, например, имаш хипертония, да си спреш, лекарствата, които ти ги предписал към биолог, и почваш да ги плющиш тия.
3: Да,
1: и някакъв страшна панацея и хора се излекували за 3 дена и вече никога нямат високо кръвно, да. Браво Ева на колегите, мога да ги похваля само за цялата история.
0: Аз исках само да напомня, защото голяма част от нашите слушатели, между другото, ние много рядко споменаваме, че ти работиш в ГДБОП, т.е. Генерална дирекция, главна дирекция за борба с организираната престъпност. Тоест, когато да знаете, че Пепи ви пази, да сте спокойни, но Ева, между другото, наистина, защото това е, аз обожавам такива победи.
1: Еми, това, гледай сега, как да кажа, войната не е спечелена, няма как да бъде спечелена. Но такива малки битки, които да разкриеш тази история, да постановиш тази дейност, окей, даже много окей.
0: въобще да се занимаваш да го направиш, защото, нали, в един момент е такова, абе, да купуват там, бе, да си гледат работата, нали, като не ходят по аптеките, да купуват по интернет глупости, нали.
1: Ама не е така, защото това е долна измама. Измама в 100% значението на тази дума, защото крайна сметка как може ти да рекламираш нещо, което първо не е ясно какво има вътре. Ясно е, че няма забранени субстанции, това е ясно само. Но другите неща, които са пълни вътре тия простоти, не е ясно какво е. И ти да казваш на хората да се спрат терапията. Да речеме, доктор Личев ти казва, Васа, ще взимаш това. Ти попадаш на такава прости, кажеш, аз съм майката на доктор Личев, въобще не ме интересува. Той ще пие това и ще се опра. Нали? Което е страшно тъпо, виж. Но явно има хора, които...
0: има, естествено.
1: За тия 6-7 години са направили 250 милиона евро оборот тия тепаци. Явно има хора, които са доста... Как да кажа? Би ги нарекал умствено ограничени. Би ги нарекал, да.
3: Еми аз само нещо докажа. Те по принцип те са влезли в една ниша, защото добавките те са с по-слаба регулация. Сравнение с останалите медикаменти и реално те са използвали това нещо, че контролът е по-слаб и другото, което е, че как да кажа, пък от друга страна в България не го има това нещо, че той няма да вярва на истинската химия на медицината.
0: Баба ми едно време вареше
3: бабини зъби ногти, да. Не знам си какво и те. И това също между другото, защото имате предвид, че в крайна сметка, за да има измамен, трябва да има измамник и обратно до това. Е двустранен процес. И всъщност измаменият, доколко той се е доверил, бил е достатъчно интелигентен, да знае какви регулации има, откъде се купува, защото това е много важен момент, ти да подведеш някой и да му кажеш спри си лекарствата, защото сега, примерно, аз ако на теб ти кажа, Петре, отутре си спри инсулина и всичко. Ти ще го направиш ли?
1: Да, спираш инсулина и почваш да пиеш баби нокът.
3: Да, излизаш гол на терасата на твой апартамент и се молиш на Бога на слънцето да те направи нов човек отутре. Смисъл, то е малко двустранен процес.
0: И си изпъхаш глухарчета в носа.
3: Или някъде друга, защото това е по-интересно.
0: Виж, аз все пак говорейки за измамник и измамен, бидейки свидетел, това ви го казвам от живия живот, на екзорсизъм на 3-годишно дете в Бургас. В смисъл да чакахме да освободят залата, защото преди това имаше църква, на която се беше провел екзорсизъм на 3-годишно дете. Което, нали, естествено беше от така ромски происход, което няма никого, кой знае какво значение, но въпросът е, че го изведаха това дете, нали, цялото...
1: Има Василия, ниво на интелигентност, как да няма значение? Има значение.
0: Да.
3: Ами, аз ще цитирам един мой близък приятел, който и ми е началник, който казва, че разбира се, това е нашата даже до някъде функция в момента, че с огън и с меч трябва да се изтребва суеверия, простотия и вярвания, които са от миналия век. И тук е нашето място, ма наистина с огън и с меч, нали, да проправяме път на просвещение. Нали, малко може да звучи така високопарно в момента, но когато, нали, става въпрос за здрави човешки животи, трябва да бъдем безкомпромисни.
1: Абе, естествено, трябва да има точно такъв вид будители, Жоре. А не както сега повечето си мислят, че една 17 годишна пикла, като ми каже как си направи косата и ноктите, това е будител. В никакъв случай. Трябва да има такива будители, като вас, такива, както ти ходиш по училищата и изнасяш лекции. Не. За което
3: ние зачекахме тази тема.
1: Което го правиш абсолютно безвъзмездно и така нататък. И не че си губиш времето, но не си длъжен да го правиш. Нали? Така че...
0: Аз мога...
1: само,
0: Да. Мога да споделя от собствения си опит. Помня, може би съм бил на 15 някъде, когато в гимназията имаше точно в стаята по музика се случи и тогава самата лекция. Бяха дошли някакви хора, между другото не доктори, а от примерно тези тип не дюрекс, а за сексуално здраве и така нататък.
3: Чудесно, аз това мисля, че много липсва.
0: Обясняваха точно, нали, за... Ние точно по биология в този момент, нали, коинцидира това, че изучавахме да, полови системи. Да, таки. Еми, полови системи. Бяхме минали малко по-напред от пчелички цветенца. Но... Всъщност си спомня много добре, че беше изключително ползотворна лекция, заради това, че остави, нали, рекламата на презервативи, противозачатъчни и каквото и да било. Всъщност беше супер полезно това да дойде някой да ти разкаже, нали, за цикъла, за овулацията, освен че го четеш в учебника. Всъщност специална лекция имаше на точно тази тема, която според мен е изключително важна за един човек на, да кажем, 14-15 годишна възраст.
1: Да, точно това е. Имам първи, че тия лекции на Жоро, например...
0: Точно аз по този повод ги споменам.
1: Една аудитория от 30 човека, двама да отишат и запишат медицина, пак е окей, рад.
3: Да,
1: пак
3: обаче
1: пак е много добре.
3: Големият проблем е, че няма системност и това са по-скоро епизодични кампанийни прояви. Тоест, аз колкото и да се старая, ако това не стане системна политика, нищо няма да се промени. Тоест, аз се опитвам някакъв пример да дам. Дали ти спомена за тези кардиовертери, всъщност дефибрилатори, които се инсталират на публични места, и ние сме изключително много изостанали в тази сфера, и ние всъщност се оказа, че законодателно, въпреки че по статистика имаме вече 1000 имплантирани такива устройства на публични места, те до февруари 2026 били незаконни, защото закона не е позволявал на немедицинско лице да използват дефибрилатори, които са създадени за немедицинско лица, параграф 22. И още едно нещо ще кажа.
0: Разкажи, моля те, повече, ама да довърши си мисълта.
3: Аз ще разкажа на тази тема. Другото, което тотално ме впечатли, което го прочетах, защото аз много се зарових в тези публични дефибрилатори на територията на България и въобще как работят и проучвания, и медицински стандарти, смисъл, законодателство, то като навлезеш вътре в една тема, нали, навлизаш в дълбокото. Европейския гайдлайн, ще ви кажа нещо, което е супер интересно, което ме впечатли, препоръчва на деца между 4 и 6 годишна възраст да започнат да се обучават на тема кардиопулмонална реанимация. Аз щях да падна, защото те установили, че колкото, вие си представете, 4 и 6 години те държат таблети, залагалки, биберони, и ние, и то текст, аз съм го между другото, съм го копнал и ми е в телефона. 4-6 годишна възраст искам да се учат как да реанимират. Аз паднах.
0: Искам да ти кажа, че
3: паднах.
0: Дъщеря ми е на 6. Тя много добре знае риска от това да погълнеш батерия и така нататък. Знае къде, знае къде ми стоят отверките, и когато знае каква батерия и трябва за дадена играчка, моли ме да ѝ го купа от магазина. Когато се приберем, тя отива, взима си отверката, развива си, нали, знаеш, че детските са с винче, за да защити точно това. Развива играчката, сменя си батериите, завива и обратно връща отверката на място. А на 6 години нямаш абсолютно никакъв проблем, ако имаш адекватен човек да ти покаже как се прави и да
3: това
0: ти
3: покаже... Това е измислено от някакви умни хора, щоб именно, те са казали, че те могат да го възприемат това нещо.
0: Значи след като на 3 години може да започне да учи пиано, това означава, че на 6 години спокойно може да оперира адекватен дефибрилатор без да се убие.
3: И тук знаете ли къде е заложено кучетото, защото по-умни хора са го измислили? Те променят поколението в неговата основа, още когато са малки. Не някакви закостенели чичаци като нас, дед вече не мога да им прибоиш мирогледа и да ги научиш на това го казвам малко...
0: Говори за себе си.
3: Да, това го казвам малко грубо, смисъл в такъв, че ние сме вече по-закостенели и по-трудно си променяме навиците. Тоест хората са разбрали, така, че те трябва да ги отработват докато са в съвсем млада възраст, за да може тези хора, когато станат на 18, 20 и 50, той как да знае да реанимира и да спаси човека до себе си? Абсолютно гениално нещо. Нали, колко сме далече ние от това, това е пък съвсем друга тема, че там, нали, и тук трябва да си режеме вените. При нас дори в... Аз съм изнасял лекции на хора, които са били 10-12 клас. Тоест, си мислех, че права нещо, но се оказва, че дори и те вече са изпуснати.
0: Да, нали? Трябва да ходиш по детските градини.
3: Аз ходя по детските градини. Уникално това, това за мен беше, между другото, един факт, който като се зарових покрай тези публични дефибрилатори, го прочетох и не можах да го повярвам. Смисъл такъв, че е наистина. И след това го осъзнаеш, че всъщност ти като ги хванеш на... Нали, вместо си, като си играят с купчета и редат там дали, сметалце и не знам си какво, ти учиш на някакви базисни неща, които спасяват човешки живот. Гениално просто. Но това в България, според мен, ще стане някъде около след 3400 години, за съжаление.
0: Да, в следващата
1: ера. Има време, да. Не бързай. Жоре, не бързай, има време. Да.
3: Много любопитно беше това нещо.
1: Много време, защото да, както знаем, Слънцето ще взриви Земята след около 4 милиарда и половина години, така да. Че има време, спокойно.
3: Пак да кажа, тези устройства като публичните дефибрилатори, те са абсолютно автоматично и те са направени за хора лоици да ги ползва, защото те са три копчета и ти когато го закачиш на човека, те сами решават дали да дефибрилират или не. Ти не е нужно, те правят анализ на ритъма.
0: Ти не взимаш решение, просто асистираш.
3: Ти трябва да ги... Значи, гениалното нещо в тях е, че ти само ги закачваш, звъниш, разбира се, на 112, и чакаш самото устройство да реши дали да пусне шок или не. И не са чак толкова скъпи, те са 1500 евро по дяволите.
0: Ама ти каза, че вече има такива имплантирани в на някакви...
3: Нали, инсталираните. Значи в нашото метро мисля, че са 5 или 6. Оказва се, че в някакви малки градчета има. Аз съм скептик, че са 1000, защото аз лично... Не знам и вие кажете, вие колко сте виждали. Аз метрото съм виждал.
0: Аз чувам от тебе за такова нещо.
3: Ами загледай се, загледай се.
1: Виждал съм единствено на метрото на стадион.
3: Твърди, че са 1000 в България, аз съм скептик, но се оказва, че тези 1000 са били незаконни до февруари месец 2026, когато Народното събрание се сетило за едно устройство, което спасява човешки животи, което не е скъпо, защото 1500 евро, за какво не сме дали в тази държава, нали разбирате?
0: Това е ти лутни си, плюс това 1500 евро, 1000 апарата са милиони,
3: да,
0: 500 хиляди, които нали, да днеска ги откраднал еди кой си.
3: Некакви милиметри асфалт, да речеме, там и чакъл, те са някакво милиметър, че асфалт.
1: Не това само нещо. Това е, ние избори са някъде около 100 милиона, последък имахме 7 или 8 избори, така че...
3: И знаете ли, сега ще ви кажа нещо интересно, едно от проучванията, които са направени за автоматичните дефибрилатори в казината на Лас Вегас. Наслагали ги там и установили, че с тия дефибрилатори, защото той е дефибрилатор срещу реанимация без дефибрилатор. Тоест, когато го имаш едното и другото, примерно, в един случай умират 30-40%, в другия 10%. Смисъл, разликата е толкова голяма, че то въобще спор няма. Натраскали ги в казината и там тия чичковци, които да ги се фащали за сърцата, че си загубили парите, ги думкали по един ток. Думкали ги по един як ток по сърцето и ги карали след това да им турат по един стенд, примерно.
0: Майко мила.
1: За съжаление, аз трябва да ви напускам.
3: Добре.
0: Пепушка, съжаляваме, че просто сме в такъв диапазон, в който те хваща.
1: Няма никакъв проблем. Но си казахме някакви хубави неща.
3: Разбира се, както винаги.
0: Плюс това ние можем да пожелаем на вашето учреждение.
1: Структура.
0: Първо да поздравим още веднъж и да пожелаем само такива неща да ви се случват. Да ви се случват е глупово казано, защото вие ги случвате на практика, не се случват просто е така от само себе.
1: За съжаление, бандитите винаги са две крачки напред. Това е, за съжаление, е така.
0: За сега.
1: Така устроен живот.
0: Ще видим.
1: С доктор Личев предполагам, че ще се видим към 6.30.
3: О, да, ще направим един хъп днеска.
1: Да?
3: Това е, това е, това е такава парола. Като кажем хъп, за да не разбере никой къде отиваме.
0: Никой нищо не разбра от цялата работа, уверявам ви, да.
3: Освен цяла Балкови България, нали?
0: И тримата слушатели на радио Тангра Мегарок, пришелец 21.12, разбира се.
1: Каварит Москва.
3: Да, ще се видим, разбира се.
1: Ваше целуя, обнимаю.

0: Разкажи още малко за тия дефибрилатори. Всъщност тази инициатива ясно е. Каква е тъпотията с това, че се оказаха незаконни?
1: Ами, те, разбира се, ние изоставаме от повечето водещи западни държави, където те десетилетия вече ги интегрират. Тоест, идеята е да се направи дефибрилатор, който да е достъпен за на публични места за повечето хора и да се използва, когато човек изпадне в безсъзнание, в клинична смърт. Като е доказано, че всъщност ти, използвайки ги и реанимирайки един човек, няма как да му направиш беля в сравнение с това, ако не правиш нищо.
0: Нали? Значи, по-умрял не може стане.
1: По-умрял. Значи, тук е много важният момент, защото много хора, като видят някакъв бездихарен човек, те се страхуват да предприемат действия. И всъщност проучванията са показани, че ти не можеш да не вредиш, дори да приемем, че той е епилептик с гръч, т.е.
0: да,
1: не се
0: да,
1: нуждае
0: да, да.
1: От сърцето, не му е спряло и така нататък. Ти не можеш да му не вредиш. Но в обратния случай, защото това е важно за слушателите, които, че ти ако започнеш да си предприемеш действия, ти имаш шанс да го спасиш, но не и да му навредиш. Да. Това трябва да се запомни. И затова по-умни хора от нас са ги имплантирали, направили са ги изключително интуитивни, с 4 копчета, 1, 2, 3. И самия дефибрилатор разпознава ритъма на сърцето. Тоест...
0: Това щях да кажа, тоест, ако има епилептичен припадък и всъщност сърцето му
1: да, си работи
0: нормално, дефибрилатора не може да го
1: точно
0: спре.
1: Точно така. Нали? Ти залепваш две лепенки, които анализират ЕКГ ритъма и той има два варианта. Дори може и да не те пита, той ще се включи сам. Те затова се казват автоматични. Или може да ти даде сигнал, ти да натиснеш едно копче. Но ти дори и да направиш шок, който всъщност е, как да кажем,
0: няма да го удари с 1 милион ампера.
1: Това може за момент да спре сърцетното, пак ще заработи, ако е здраво. И всъщност ползата от тези устройства е многократно доказана. Аз не знаех, че дори и те са толкова ефтини. Тоест държавата, ако се напъне, буквално може за кратко време да инсталира такъв... Добре е да бъдат...
0: Ти дори на общинско ниво можеш да го направиш това. Аз съм сигурен, че има бюджет такъв...
1: Аз сега ще се опитвам, подел съм една кампания, ще се опитам да го направя в Силистра. Нали, поне на три места имам идея да ги инсталирам. Но има регулации, трябва да питаш общинския съвет, ако е на публично място, трябва да има решение. Много добре е Лидево и Камфлан, защото има много хора, но там трябва да питаш регионалните менеджери да ти дадат разрешение. В училища смисъла не е толкова, че там има много хора, а те, че има образователна
0: цел.
1: Те ще минават, децата ще се чудат това за какво служи. И големия парадокс е, че българската
0: плюс
1: държава...
0: Плюс това ти можеш да инсталираш такива дъмис, както се казва, т.е. да кажем в училище може да не пуска истински ток, а можеш просто да обучаваш
1: То не е чак толкова скъпо, смисъл добре е да го виждат.
0: Да.
1: Има смисъл. Да. Между другото...
0: Естествено, преподавателите не са по 23 всичките.
1: Един Лазар, който събира капачки, се занимава с благотворителност, може би сте го чували. Той няколко такива устройства в училища е инсталирал. Но до февруари месец оказа, че чак тогава нашите депутати... То може би това е една от причината държавата не е инвестирала в това, защото ние не сме имали законодателна такава инициатива да може не медицинско лице да ползва такова устройство. Нали, смятайте колко вървим. Тоест, в Западна Европа това 10-15 години назад се...
0: Което е разработено специално да не бъде оперирано от медицински.
1: Ние те първо откриваме топлата вода тук и реално погледнато аз все пак се надявам...
0: Извинявай, че да прекъсвам. При нас общо взето не е въпрос на откриване на топлата вода. При нас обикновено споро е там... Ама чай сега, ние не мога да сложим така, още не сме се разбрали кой ще вземе парите от цялата работа.
1: Еми да, комисионерство.
0: Аз съм отново с моя балкански подход, нали.
1: Поне законодателство, но се е оприщила тази така да речеме лавина, която може да тръгне в правилната посока, и се надяваме те да започнат да ги инсталират. Ще видим, ето ти ме питаш нещо, са се променили. Аз ти давам жокер, нека да говорим.

0: тази тема след една година, защото има наредба, която вече трябва съответните области и общини да започнат да правят обществени поръчки. Тоест, ето ние сега си даваме един кът-оф след една година, ще проведем в това студио същия разговор, да видим колко, колко неща са се променили.
1: Ако Реми се е наложил да използват върху нас такъв дефинилатор.
0: Не дай, опазвам ни Бог, нали, разбира се. Опазвам ни Бог и този, който ще бъде най-близко до него, за да го използва по правилния начин.
1: 21 май ще се излъчи това предаване, т.е. да. Горе-долу около деня на писмеността следващата година се заклеваме, че да пак ще проведем този разговор на тема дефибрилатор.
0: Ще проведем този разговор, аз пак ще се поинтересувам докъде е стигнала програмата. Аз искам да я задействам малко по-бързо в Силистра и да с някакво дарителство мисля да я направя. Но има някакъв човек, като се потопи в една тема, дарителска сметка, как се оправят, документи си изискват, законодателни врътки има. Още съм в суров вид и да видя и аз докъде ще я докарам. Нали? Най-много да извадя 1500 евро и да купа един и да го...
1: това винаги е вариант.
0: Смисъла, тук не е въпроса до парите, е добре да има обществено участие, за да можеш да... Нали, участва общината, участват неправителствени организации, повече хора, за да можеш да заостриш
1: общественото. Стига, бе, 1500, аз съм сигурен, че сигурно в карето на моя блок живеят 1500 души. Смисъл, ако минеш да вземеш по 1 евро от всеки...
0: Парите не са проблем.
1: Това ще ти кажа, че 1000... Тук не говорим за 15 000 или за 150 000 евро. Говорим за 1500. Някои хора си сменят гумите през годината за повече пари.
0: Аба, има една фондация, която отваря дарителски сметки, която те улеснява да не ходиш до банката, че до банката ти искат някакъв документа. И те са го направили през една платформа. И аз реших да си отворя дарителска сметка в тази фондация. И те ми казват, ама трябва да имате много подробен текст, за да могат повече хора да ви дарят. Ма казвам, аз хората ги имам. На мен просто ми трябва сметка.
1: Ми трябва сметката.
0: Аз иначе... Хора от мотоклуба казват, че дадем по 100 евро.
1: Ама глупости.
0: Мисля, аз ще ги събере за
1: ново време. Аз давам 10 евро, веднага да, сега ето, ще ги...
0: Ти нали виждаш, ти веднага ще ми дадеш 10.
1: След малко ще ги изхарча за кафе, вода и не знам си какво. Да.
0: Значи с моите контакти и връзки, аз тия пари ще ги събера за една седмица. Но аз им казвам, викам, на мен ми трябва и те подробности, дайте някаква фактура, параграф 23, трябва да имате фактура за устройство, викам аз, като го купа, започва събирам дарения. Някакви таки абсурди. Ма то не било фактура на някакъв такъв предварителен документ. Той сега се сблъсквам с някакви трудности. Но ти си прав, аз с моите контакти, социална
1: и приятели,
0: ще ги събереме за един... И те казват, ма напишете по-подробно, за да може повече хора да ви дарят. Ма викам, аз съм ги намерил хората, на мен ми трябва.
1: А добре, да опита ли през, примерно, Indiegogo или там Kickstarter или нещо такова? Даже съм сигурен, че най-вероятно за медицински цели има и някаква платформа, която дори взима още има... по-малък процент.
0: Не, аз разбираш и най-лесно ще си дам, ще направя някаква сметка. Обаче аз все пак искам да има някакъв официален момент, нали... да се знае, че и всъщност дарителството за мен е социален тест за алтруизма на хората около мен, нали разбираш? И на общината, и на ангажираността към една такава проява. То не е просто... Аз ще ги... Какъв е проблем? Ще извадах 1500 евро. Но въпросът е тук да се...
1: Колкото по-голяма
0: ангажираност...
1: Дай Боже всеки като тебе, нали? Какъв е проблема?
0: Примерно. Нищо, да, сам малко така...
1: Бях длъжен. Просто не можех да те оставя такава пространството да летиш. Но не, наистина, безумно е. Имайки предвид ползите, които би донесло това нещо.
0: И да ме слушат данъчните и утре.
1: Внимавай.
0: И утре ми чукат на вратата, абе, тук се чука в радио Тагра.
1: Добре, че нямаме национални честоти.
0: Слушахме те в радио Тагра, сега доказвай доходи, сега се правиш на ербап.
1: Песъка вече звъни на НАП, да знаеш. Безумно е, наистина, имайки предвид, ние не веднъж сме зачеквали, т.е. ти си споменавал колко буквално жизнено важна е до лекарската помощ. Тоест да можеш да окажеш на човек на място да диагностицираш поне част от проблема и да знаеш с какво можеш евентуално да му помогнеш или най-малкото да не му навредиш.
0: При нас пирамидата е обърната и ние затова сме с много лоши показатели, защото ние...
1: Точно това сме го говорили, да.
0: Пирамидата е обърната, за съжаление, и това не е ефективно. И за съжаление, ние в нашето здравеопазване, образно казано, всяка година, като се приема бюджета, си бадим пистолета и се застрелваме в коляното, започваме да куцаме и се чудиме защо не можем да вървим. А ти като се подстрелваш в коляното, се предполага, че то не работи вече. И това го правим всяка година до безобразие. Защо се прави? Защото навлезнаха много голями пари, девайси, болнично здравоопазване, логистики, скъпоструващи медикаменти, скъпоструващи устройства. И т.е. хората забогатяха от това нещо и те нямат интерес. Те имат интерес от болни хора, защото ти на болни ще му продадеш.
1: Много пъти сме говорили, че най-добрият доктор е той, който няма пациенти.
0: Ами да, дано на мен никога не ми се случва, че ще трябва да идвам тук да ти бърша.
1: Точно това е идеята, че всъщност на практика би трябвало да има компенсация за цялата превантивна работа, която вършиш предварително. Тоест така, че колкото по-малко посещение има в твоя кабинет, са, естествено тук изпадаме в едни такива
0: ситуации.
1: Но да, на практика...
0: Много в доболничната помощ и в профилактиката ние сме изключително изоставани и това всъщност дава най-голямо отражение както като продължителност на живот, като заболеваемост. И това нещо ние не можем да го пречупим следващите 10-15 години, ако нещо глобално не променим. А това глобално за мен е цялата система да се срини, всичко се...
1: Аз мога да ти кажа веднага как ти сам го спомена, всъщност деца между 4 и 6 години на възраст, които се обучават да използват такива неща. И ще ти кажа защо? Защото когато аз навърших, мисля, че 20-21 примерно бях, вече втори курс, да кажем, в университет или нещо такова, ти всъщност осъзнаваш, попадайки в този свят, че... За всичките 18 години образование, които си минал преди това, айде, не са 18, 12 образование, не броиме детската градина, нали? Ти попадаш в един свят, в който първо не знаеш как функционира държавата. Не знаеш какви са службите, не знаеш към кого трябва да се обърнеш, какво трябва да направиш, така нататък. Не знаеш как да си, не знаеш данъците какви са. Не знаеш един частен бизнес как функционира, т.е. какви са задълженията на това. Не знаеш какво е да изплащаш кредит, т.е. никой не ти дава как, нали, да пресметнеш всякакви такива неща. А вече това дори е такава част, потребителската част на живота. А истинската част, която е за как да се храниш, как да се грижиш за тялото си, какво са витамини, минерали, мазнини, въглехидрати и не знам си какво и така нататък, нали, и с кои храни ги набавяш, това се минава така по набързо-набързо през биологията, нали, се обяснява, както ти казах и за размножителна система, отделителна система, не знам си кой е, така нататък. Всъщност най-големия весел, т.е. най-големия преносен апарат, който имаме, тялото си, ние знаем най-малко за него, навършвайки пълнолетна възраст, което е малумно. Т.е. можеш да четеш, да пишеш, да смяташ, да не знам си какво, минал си 6 матури, военна комисия, казарма, евентуално, не знам си какво и така нататък, но всъщност не знаеш как да се справиш с живота.
0: Абсолютно. И това се казва адаптиране на образователните системи към съвременния живот, защото една образователна система 80-те години, 90-те години, сега тя е съвсем различна. Т.е. това периодично трябва, как се казва на английски, се аплодва, нали, да го приспособяваш към то непрекъснато, нали, какви коли сме карали 80-те години и къде сме сипвали бензина и маслото, а сега караме електрички, нали. Тоест това означава, че ти познанието трябва да го адаптираш към съвременния свят, а ние сме с някакви устарели системи на образование.
1: Едно време беше друго.
0: Да, точно, примерно. И ти, когато не ги адаптираш тия системи, ти не мога да очакваш от тия хора на 18 години да излезат в час с живота. Те всъщност на 18-те първо почват се учат.
1: Ако, да. Защото обикновено след това, нали, в България по принцип системата е устроена така, че ако нямаш висше образование, нали, за чеп за зелен не ставаш. Така че деца вика, два сандвича да изпечеш, трябва да имаш висше образование. И иначе няма те вземат на работа никъде. Нали, при нас затова и висшото е на такова ниво, защото, нали, всички трябва да завършат висшо, а пък то няма, няма толкова места.
0: Кой да копа?
1: Да. Няма, а няма кой. Он я вика, ай ти ще ми става. Вика, то овчари няма. Вика, той тръгна в IT на ми става. Отново е пак такава. Пак изпаднахме в някакви такива битовизми и проблеми на системата, но в крайна сметка това е света, в който живеем. Имам предвид, че много често се оказва, че особено пък дори супер квалифицирани хора в някакви сфери не знаят как функционира базисната система, от която те произлизат, което е още по-плашещо да си някъде на високо по етажите, без да знаеш кота 0.
0: А не са ли всички така всъщност?
1: Не, защо? Ти не си?
0: Не.
1: Аз също не мисля, че съм. Имам предвид, че много добре знам откъде идвам и много добре знам недостатъците и благоприятните, как да кажа, неща, довели до състоянието ми в момента.
0: Говорим за това, че професионализма трябва да си тежи на място. Тоест ти да как най-просто го кажеш, да разбираш това, от което правиш в момента, нали?
1: А то не е толкова трудно, стига да му отделиш малко внимание.
0: Малко внимание, което понякога в медицината отнема около 30 години, го речем.
1: Ама виж,
0: рапките на шегата.
1: Не е шега, защо? В смисъл да свириш на инструмент или да композираш и ерико си не се научи по-бързо.
0: То пример с медицината е всяка една дейност.
1: Сутринта разхождахме кучето с жена ми, имаме традиция, като оставим детето на детска градина, в една градинка да разхождаме кучето и да пием кафе и използваме, крадем сутрешни часове, за да може да се видим на спокойствие.
0: Защото през другото време нямате време.
1: Защото хукваме, нали, тя е филмов монтажист, да. Аз съм музикант и репродуцент и радиоводеж в случая. Сутринта точно това си говорихме, всъщност колко много пъти сме повдигали тая тема. И това е, че творецът не е човек, който се занимава с изкуство. Творец може да бъде може да бъде земеделеца, може да бъде овчаря, може да бъде, т.е. да сътвориш нещо, било то с ума си, с ръцете си, без значение. И това си говорихме, че колко лесно е всъщност стига да влагаш страст в нещата, които правиш. Мисля, ето, ти спокойно мога да не се занимаваш с дефибрилатори, с преподаване на безплатни лекции по гимназии, еди, какво си. В смисъл, за какво го правиш това? Какво ти носи като... На практика, ако в днешно време финансите са мерилото за успехи, за социална позиция и за еди какво си. Ти си инвазивен кардиолог в Силистра.
0: Да.
1: Нали ме разбираш какво имам предвид?
0: Да, така, абсолютно си прав.
1: Ама се занимаваш с някакви дефибрилатори, с лекции, с не знам си какво и така нататък. Защо по дяволите?
0: Ами... Най-простичката дума е, че ми носи някакво удоволствие.
1: Защо?
0: Ами, значи, това е някакво човешко чувство, разбираш ли? Аз не искам да изпадам в някакви високопарни подробности. Истинско удоволствие изпитвах като работа с учениците. Може би една от причините е и майка ми, която е учителка. И някакси на подсъзнателно ниво, когато тя ме отглеждала като дете, и аз съм виждал, че тя обучава други хора и това носи някакво удовлетворение. Но аз виждам смисъл в това нещо, разбираш ли?
1: Ама това ти казвам, че света става толкова по-добър, но става по-добър след такова нещо.
0: Аз виждам понякога в това много по-голям смисъл, дори когато направя на процедура. Защото тези деца, те са суров материал и те е толкова да запомнат от мене.
1: Именно това ти казвам.
0: Аз съм сигурен, че някой от тях след не знам колко време, ако стане пък, не дай си Боже, докторска, имаше там един
1: Ама нали... ето аз изпомням лекцията по сексуално здраве в гимназията.
0: Ето да, точно същия пример. Да.
1: Това ти казвам.
0: Да. И това остава, т.е. дори теб да те няма, ще остане не работата, която сме свършили за момента, а ще остане нещо в подрастващото, нещо в някакви по-млади хора, които сме ги научили на нещо.
1: Ама е,
0: примерно,
1: това е...
0: тези хора, които идват след мене, ще кажат, абе там имаше един Личев, който вика, примерно, абе, първата радиал, където е боцнах там радиалния достъп на ръката, каза, влези да я направиш. И този човек, мене сигурно няма да има, но той се сети за мен, аз съм сигурен в това.
1: Казвам ти, да, ама точно там е... Точно това искам да кажа, че това е идеята на учителя. Не да покриеш изпита, не да вземеш оценката, не да занесеш бележника вкъщи. Номер е учителя да бъде учителите да бъдат личности, които да... Тоест ти като излезеш от даденото заведение след това, да се чувстваш някакси по... ползотворен човек и да си мисля, че да, това, което казах преди малко, просто трябва да влагаш страст в това, което правиш. И то страст не говоря да вриш и кипиш и да буйстваш постоянно и там да променяш всичко и да... Номер е да си свършиш работата с това удовлетворение на личностно удовлетворение, че си направил нещо красиво. Оставил си нещо красиво след себе си.
0: В смисъл, то нека да не звучи съвсем алтруистично и нали, не да сме някакви ангели, защото вероятно има и някакво
1: не,
0: его.
1: Не, глуп, какви ангели?
0: Има нещо по его, ангели, това, което правиш.
1: Има, естествено.
0: Със сигурност...
1: То се гради на база на успехите, които си постигнал, на това, което си оставил след себе си. Това се гради на това, ти знаеш аз какво мога. Айде покажи ми какво можеш, нали? Тоест, не, ти точно не искам да ми показваш нищо.
0: За мен лично моментите, в които, особено в училищата, когато завърши, те станаха и ми ръкопляскаха, беше момент на огромно удовлетворение. В смисъл, няма такова усещане. Може би такова усещане има, като съм спасил някой. И това не знам как да го обясна. Може би малко хора го разбират. Това въобще не опира до пари, човек. В смисъл, аз бих заменил не знам колко хиляди За етия моменти, в които абе, няма, то е дори не е като оргазъм, а в секса ми е нещо много повече. Не мога да го пиша. Все едно оргазъм, алкохол, наркотици, музика и не знам, там да го събереш в едно. Нали? Всичките ти усещания.
1: Не, много е странно. Аз не веднъж съм го казал, защото примерно при мен, да кажем, като в музикално отношение, ти не си на сцена, за да ти ръкопляска, имам предвид, нали, хората ръкопляска заради това, което си направил, но не си там, за да бъдеш известен и да гониш одобрение или да правиш нещо. Въпрос е, нали, ти предаваш някаква наслада, която изпитваш, някаква красота, която изпитваш и предаваш на други хора, които се надяваш...
0: И това те удовлетворява, че те усещат това.
1: Да, и да, т.е. както музиката, примерно, ме е вкарала мен в това да бъда музикант, нали, мисля, че по същия начин, примерно, до ден днешен, ето, например, сега ми изкача в главата, си спомням моята преподавателка по физика в гимназията, която аз обожавах физиката. Супер много се интересувах от това нещо. Беше ми адски забавно, преподавателката беше абсолютно невероятна, строг, много така дълбок човек и едновременно с това супер добро сърце. Нали, сещаш се като...
0: Това бе истински учител.
1: Да, и това ме караше супер много да се въодушевявам от този предмет. И това ми е помогнало ужасно много. До ден днешен 90% от глупостите, които трябва да свърша с двете си ръце като ремонтни дейности, като каквото и да било и така нататък, ги правя буквално и електромрежи и какво ли не и всичко останало си ги правя сам, защото този човек ме е вдъхновил да се интересувам от практическото приложение на физиката.
0: Ама ето ние, нали, за това говорим. Значи това образование твоето е било така добре интегрирано, че ти да можеш да го ползваш.
1: Този учител беше такъв. Не мога да кажа за всички останали.
0: Добре, да. Ето нещо, което в крайна сметка те е вдъхновило. Имало е практическа полза от това нещо. Използвал си го в живота, не е някаква абстракция.
1: Използвам в живота.
0: Да. Да. Използваш го в живота, не е някаква абстракция. Тоест нещо, което на тебе ти носи дори го щеш и пари по някакъв начин, защото ти като свършиш някаква работа.
1: Ама това казваме, че парите са средство, което е разплащателно средство, след като си свършил работата.
0: Точно така, да.
1: А не, т.е. гониш да свършиш работата и да ти платят, а не да свършиш работата за да ти платят. Нали?
0: Както повечето го правят.
1: Именно това говорим. Тук е много голяма е разликата. Всъщност подхода към това какво трябва да направиш не е, ма те няма ми платят толкова. Нали? А подхода е какво трябва да свърши. Мога да го направя, отивам да го направя. Нали? И така нататък. Да, но мисля, че минахме през около 75-те теми
0: в живота.
1: Утре да Васил Върбанов ще каже каква е темата на предаването.
0: И ти ще кажеш...
1: Да, ще кажа доктор Личев
0: и Петър Будов. Не, ти ще кажеш, ми не знам, те данъчните го прибрах. Прибрах ли, защото...
1: Не знам. Не, между другото има и щастие, че сме на запис, т.е. не мога да те издебнат пред радиото, защото предаването е приключило доста преди излъчването. Аз точно това се опитах преди малко, когато ви казах, че ще ви кажа малко по-късно, защото ти заговори за БГ Мама и аз си казах, бе, на БГ Мама е страхотен форум, който всички посещават, дали няма БГ Тати? И тъмън си викам, сега ще купя...
0: Еми това е добра идея, мога да основеш. Мога да основеш такова.
1: Не, оказа се, че има БГ Татко, т.е. все пак има контра на цялата история. Преди години се бях сетил, между другото, да купя bulgaria.com. Беше, да, т.е. още не беше купен тогава, но пък аз нямах пари, бях много бледен юноша още и нещата не ставаха толкова лесно по интернет. В смисъл, че трябваше да отидеш да регистрираш компания, профил, не знам си какво и така нататък. Сега да, после вече това изчезна. Има и БГ Татко, исках да кажа, към, нали, защото пак говорихме на тема феминизъм и всякакви такива нещата.
0: Те не се занимават с медицина, те се занимават с бейсбол, лов, туризъм и стрелба по елени, примерно.
1: А не, мисля, че доста става въпрос и на теми. Е, да, не, ето начало, после категориите са хоби и фитнес. За детето, за семейството, мъжко здраве, наука и технологии. Между другото, я да видим в наука и технологии. Топлофикация Перник дари високотехнологична апаратура на профилакториума, инвестиция в здравето и бъдещето на Перник.
0: Много сериозен сайт.
1: Казвам ти аз. А тук е ни сериозни мъже, между другото, са снимани. Но...
0: Еми, крайно време е ние да си създадем по един профил там и да
1: започнем. Ето има Христо Ковачки, който оборил антикорупционния фонд, че били клеветите и лъжите вредят на големите предприятия и хиляди българи.
0: Най-вече той, на него.
1: Той милия, деца вика, не пипал, не мирисал.
0: Да, тук да. С една купичка стои на попа и събира.
1: Да, нищо, че топлофикация ми отмъкнаха 250 евро за март месец, което да. Е доста така прилично отопление в рамките на 500 бивши лева.
0: Искам да ти кажа, че аз каква глупост направих, когато отивах, нали, една лична история да споделя. Отивам в Гармиш за една седмица да карам ски и решавам, че в моят апартамент няма да има души от парно. И го изключвам, нали? И си карам аз най-могъщо и се кефа на хубавите ски писти на Германия и на там хубавите Алпи. И се връщаме в къщи и отваряме вратата, при което ни лъхва 45 градуса въжега, при което се оказва, че аз крановете
1: си ги навъртявам обратно.
0: Човек, ти разбираш. И тя сега не знам коя сметка беше. Сега чакаме. Ама вътре беше и то при условие, че общо взето...
1: Ето маслят ски на сауна. Нали така се
0: беше
1: ходи?
0: На макси. Всичко го бях завъртял, нали? И сега чакаме тази сметка да видим какво се случва.
1: Добре. Ето, на 24 май до година, когато говорим за дефибрилаторите, като дойде сметката, т.е. надявам се да инсталират в твой район дефибрилатор преди да получиш сметката за...
0: Да, аз най-вероятно ще изплащам до тогава, нали? То с една седмица, с една седмица на макс цялата зима се
1: е. Е, да, ама пък може да оправдаеш разходи пред НАП, така че...
0: Да, всичко... виж, ти ми даде идея.
1: Казвам ти. Човек трябва да пази, както нашите едно време имаха големи папки с документи, всяка, нали, тогава нямаше електронни фактури и какво ли не. Всичко се пазеше. Нашите са ме научили, всеки документ се пази, защото не знаеш кога ще ти потрябва, нали? Ще дойде леличката и ще каже, ама вие имате ли документ? И кажеш, да! Ето го!
0: Да, но това, нали, това в сферата на електронните услуги звучи абсурдно, нали?
1: Еми да, обаче може би не чак толкова да ти кажа, защото се оказва, че при нас все още е трудно, виж, всичко вече е електронно и въпреки това някакси ваденето на статистика при нас е много трудна история. Да не говорим, че нали, да последно време се опитват и всячески да забранят публичния достъп до имотни регистри, до не знам си какво, до така нататък, защото знаем защо на практика, няма какво да го крием, нали?
0: Те има какво да крият и ние за това го крием.
1: Моя имотен регистър може да го види всеки, не ме интересува, няма никакъв проблем с това.
0: Да не говорим, че дали, говори се, че страни, скандинавските страни са 4-5 години всичко ще е електронно. Те няма да имат стотинки.
1: Абсолютно. Даже да не говорим, че това вече пак е тема на друг разговор, защото буквално изтича времето ни секунда по секунда, както го виждам, но ще заговорим пак това на тема образователна система.
0: Да остане
1: система.
0: Отворена. Да
1: Нека
0: отворена.
1: Да остане вратичка за някои от темите, по които говорим. Доктор Личев, безкрайно съм ви благодарен за този разговор. Беше ми изключително приятно. Благодаря ви за прекрасните чешки лагери, които донесахте, така че по рецепта на кардиолога. Така.
0: Абсолютно да. Поемам цялата отговорност.
1: Добре.
0: Ако му стане лошо след
1: турнирата. Но само след тенис, не преди това.
0: Точно така.
1: До скоро време.
0: Живот
1: и здраве. Драги слушатели, следващата седмица силата на неизвестните слушайте нашето предаване, за да разберете кой е победителят. Ние ви казваме чао!
2: Предаването Рок'н'Рол. Предаването Рок'н'Рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'Рол.
3: You have to be... a politician or an assassin or something to really be a superstar.
4: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
5: Yeah, well, I like to, like, play to myself and, like, in the room or before we go on stage or something like this.
6: Mr. Panchev.
2: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock'n'Roll.

Well, if you're gonna be lonely,

0: right over. I'm gonna take you to the movie. I said I'm gonna take you to the movie. I'm gonna take you to see Star Wars tonight.
1: Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Ето го и нашият главен герой. Той вече съобщи за присъствието си. Два часа от програмата на Тангра Мегарок, посветени на поредното пътуване назад във времето. Този път с Нилс Ловгрен.

Малко необичайно за предаването рок-н-рол, толкова минути вече, аз почти нищо не приказвам. Но започнахме с този отказ от един концертен албум на Нилс Лофгрен от 77 година, нарича се Night After Night. Нилс Лофгрен днес е на 67 години и започва кариерата си много млад, ще споменем и подробности колко точно млад, но е от тези хора, които има над 50 години присъствие на сцената, не спира, наистина вечер след вечер. В анонса мислихме да кажем, че Нилс Лофгрен е човек, който всички иска да свират с него, но ще се фокусираме не върху сътрудничеството му с страшни елитни музиканти, част от историята на американския рок, абсолютно, но върху няколкото солови албуми, които издава, и то тези, които са в началото на пътя му. Иначе и соло дискографията му е доста мащабна. Последният запис е от преди няколко години, 2015, но преди да подхване соловата си кариера, той прави с приятели една група, наричат се Green, ще се спрем и на тяхната музика. А иначе, не знам откъде да започна. Това е един изключително известен китарист сред музикантите, може би, знаете. Има такива хора, които правят музика за други музиканти. Макар че не бих казал, че Нилс Лофгрен е точно от тях. Самият той няма успех на соловата си кариера. Но пък какво от това? През всичките тези години, особено в наши дни, той отдавна е прият и залата на славата на рок-н-рола като част от E-Street Band на Брус Спрингстин. Той е част от тях и то съществена. Ще спомнем задължително за това. Той е част от групата Crazy Horse на Нил Янг, част от неговите най-значими албуми. Но това само успоредно ще се движи. Сега да се насочим към и след това малко хронологична информация към неговият солов албум от 1975 година. Това е албум, който носи името Нилс Лофгрен. Веднага след разпадането на групата му Green, издава този албум и... Какво да ви кажа? То от тези албуми, които човек трябва да има в колекцията си, може би...

Ето го типичният Нилс. Много прилича на това, което споменахме преди малко, звукът на E Street Band, но именно Нилс Ловгрен е един от хората, които са част от това, което се нарича Heartland Rock, Roots Rock. Слушаме парчето Back It Up от първият солов на Нил.

Ако за първи път слушате Нилс Лотгрен, би ако не ви е досадно и вече не сте сменили радиостанцията, може би сте си направили паралел с чутите до сега неща и сте си казали, той звучи като това, това, това и това. Факт, че в музиката на Нилс Лотгрен, говорим за неговия първи албум, Soulf, може да чуете почти основни и важни неща от особено американския рок. И не само, разбира се, събрани в една много елегантна, чудна смес. Backit Up би трябвало по всички стандарти през 75-та година да бъде много известно парче, хит. Не е точно така, макар че е кул. Cool.

има и малко Стонс, има и от всичко. Първият Нилс Лофгрън не оглавява класациите, но пък един прочут музикален журналист, критик, менеджер след това на Брус Спрингстин, един от хората, които са в май шефа на комитета за тези, които номинират кой да бъде номиниран в рок-н-рол залата на славата, Джон Ландау на времето пише в списание Rolling Stone, а пък да кажем, той има такава история. Първи пише още от първите броеве, примерно през 67-ма, пише за Джими Хендрикс, албума му Are You Experience, за Ерик Клептън и Крим. Е, такива славни времена, това му се е падало. От този човек с тежест, искам да кажа, е неговото мнение тежи. Или други неща е правил, да? Нарича този албум с много ласкави думи и смята, че това е рок-албумът на годината, 75-та година.

специфичният глас на Нилс Леконосов, китарата му и пианото. Той е изключителен музикант, свирещ тези два инструмента и на други. Айнсли Дъмбър на барабаните и Уорнел Джонс на бас. Едно трио с съвсем малко помощ от други прави един албум от 12 парчета, като някои от тях са и до ден днешен в репертуара на Нилс Лофгрен. Той продължава, да кажем, да изнася своите представления. Едно от най-славните парчета от албума и това, за което няма как да не пуснем, присъства почти всеки концерт, всъщност сигурен съм, че във всеки. Нарича се Kid Don't Go, Ode to the Glimmer Twin. Glimmer Twins, това са, знаете, Keith Richards и Mick Jagger. Keith е Keith Richards безспорно. Никъде не уточнява, или поне аз не съм срещал в... Иначе много слухотливият Нилс Лофгрен дава много интересни интервюта и то в наши дни разказват много интересни истории, ако ви е любопитно, на разположение мрежата. Никъде не уточнява какво точно има предвид Кит не си тръгва и от какво всъщност да си тръгне, макар че през 75-та година горе-долу е ясно какво си има предвид. Така или иначе, едно от най-словните парчета в историята на любимата ни музика, Нилс Лофгрен и Keith Don't Go.

Рок-н-рол Крок. Още сме на първият албум на Нилс Лофгрен, който завършва с един кавър. Почти във всеки негов албум има и пълно чуждо парче. Иначе сам си пише музиката с приятели, сам я изпълнява, свири на пиано, на китара. А ето това парче, Going Back се нарича. Написано от Гофин и Карл Кинг и изпълнявано от Дъсти Спрингфилд, е идеално за гласът на Нилс, много специфичен наистина. I think I'm going back to the days when I was young enough to know the truth. Този човек на 24 години вече си спомня за младостта.

Ето тук партията на пианото е пак работа на Нилс Лофгрен и за това подбрах това изпълнение, за да го чуем и не толкова като китариса и като майстор на пианото, инструмента, който почва да учи от съвсем младежка възраст. Общо взето на 5 се занимава, от 5 годишна възраст се занимава активно с музика, като неговият първи инструмент е акордеон и то съвсем сериозно свири на него и то до 10 годишна възраст и до ден днешен го използва по някой път на своите представления и има отлично отношение към този много специфичен инструмент. А иначе е роден 51-ва година в Чикаго, но техните се местят към Вашингтон, Д.С. и не в Чикаго преминава детството му. Майка му е италианка, баща му е швед, от италианска линия явно и отношението към акордеона, но на 10 години той вече съвсем сериозно смята да се занимава с музика и започва да учи класическа музика и джаз, пиано, разбира се. 51-ва година, на 10, 61-ва, вече интересът към китарата започва да става неудържим, рок-н-рол е навсякъде и както самия той казва в едно от интервютата си, като чух Джими Хендрикс, вече нямаше как да не поискам това да бъде нещото, което искам да правя до края на дните си, да свира на китара, да бъде добър музикант. Успоредно с това е добро момче, много добър гимнастик, нещо, което можем да видим като резултат от неговите сценични представления, които прави като част от групата E Street Band. Има и видео, може да видите, напишете Нилс Лофгрен, примерно трамполин или както там се пише батут. Как, примерно, с китарата в ръце се засила, скача, прави едно, как се казва, псалто във въздуха, пада на краката си и продължава да свири. Страхотен агент на живо, изпълненията са му невероятни. Като всичките тези неща, които прави, не са маймунджилуци, а част от някакси шоуто. И така, на 68-ма година вече сформира първата си група, преди това участва в една мисче Делфините, но първата му група се наричат Green. И около Вашингтон, Д.С. имат така известна слава. Първият им запис излиза през 71-ва година, вече звучи. Но записите за този албум са правени всъщност и по-ранни години. Да, 69-70, просто излиза 71-ва година. При да продължа с приказките, да чуем едно цяло парче от този първи албум на групата Green, които знам, че не са най-известните, но никога няма да спра да се учудам как е възможно да не спира притока на адски интересна музика, записана в онези години, края на 60-те и началото на 70-те, като примерно ето този албум, който в една друга епоха би предизвикал много по-голям интерес. Ето едно, поред мен, доказателство за подобно твърдение. Второто парче от другата страна на почета, See What a Love Can Do. Групата е Green, те са трима.

17-18 годишният 19 Нилс Лофгрен, главният герой на това издание на предаването Rock'n'Roll с неговата първа група Green Trio. Споменаха, другите двама са Боб Берберич и Боб Гордън, съответно барабани и вокал и бас. И вокали, разбира се. Нилс Лофгрен, китара, клавишни и композитор на всички парчета. Славата им се разнася, като фокусът е върху Нилс Лофгрен. Започва да контактува с много музиканти от района. А това парче, което звучи в момента, ще трябва да го чуем цялото. Изрично съм си го подчертал, защото не знам защо, много ми хареса. Но да кажем... Да кажа това, което исках всъщност, че някъде през това време Лофгрен се среща с Нил Янг. Бил е съвсем малък, нямал 18, но попада зад кулисите, а тогава това е така, не е много сигурно място зад кулисите на рок-звезда. Самият Нилс Лофгрен казва, че през годините някак си е минал покрай тази страна на любимата ни музика, секс, наркотици, рок-н-рол и смърт, както казва и той, секс and drugs and rock'n'roll and death, защото всъщност, вика, по-интересно ми беше да съм музикант, да правя хубава музика, да свиря добре, а другата част от историята някак си така и не можа да ме запали. Среща се, по някакъв начин вкарват го отзад, нищо, че е малък, а и времената са други. Та на 19 години вече нещата се развиват до там, че групата, а и в частност Нилс Лофгрен, свират групата на Нил Янг, който не е в никакъв случай безизвестен. Прочутият албум After the Gold Rush, днес смятан за един от 100 най-велики не само канадски албуми и въобще, според мен албум, който ще бъде оценяван допълнително и все още и още, въпреки че получава достатъчно оценки, въпреки че когато излиза всички смятат, не, но основно критиците, особено и да кажем тези, които цитирах преди малко, които в Rolling Stone смятат, че албумът на Нилс Лофгрен от 75-та година е най-добрият едва ли не китарен албум за тази година, но всъщност албумът на Нил Янг е посрещнат от примерно Билборд и подобни, като не е особено интересно нещо, няколко години по-късно пише друго. И така, този албум, който е, какво да кажем, класика, малък отказ да си припомните все пък.

Та, ето го тук Нилс Лофгрен на пиано. Той участва в записа на този албум заедно с колегите си Били Престън, Стивън Стилс, тук е и Джак Ниче, другият пианист. Но той има надълго на широко разказана историята и за това пиано, и за парчето Southern Man, на кой му хрумва, чия е идеята. Но така или иначе, Нилс Лофгрен, въпреки че на само 19 години, е оценен и в последствие става за известно време част от групата на Нил Янг, част от прочутите Crazy Horse между 70 и 71 година. Освен в After the Gold Rush, може да го видим и в албума Tonight's the Night, да го чуем, разбира се. И ако сме го слушали, може би не сте обърнали внимание, но Нилс е един от хората, които участва с пианото си в почти всички парчета, свири на китара в Tonight's the Night и така нататък. Много, много важна част от тази част от историята на американската музика е нашият главен герой. Да се върнем към неговата група Green и пак да кажа, наистина фантастичен албум, а пък някак си останал в сянката на времето, но пък за това са и такива предавания като това рок-н-рол. Парчето, което исках да чуем заедно, е Everybody Missing the Sun.

И така, парчета като това не стават толкова известни, колкото ми се струва, че би трябвало, колкото и на други хора също така. Но такива са били времената. Как се стига до договора с компанията, това трио от млади момчета, самият Грин, когато излиза албума, е на 20 години, цяла година преди това на 19, с двамата други Боб Бердерич, ако така се произнася фамилията, на другия човек, който пее в групата, и Нилс, и другият Боб, тримата издават 4 албума. Малко по-късно към тях се присъединява и братът на Нилс Лофгрен, Том, като ритъм китарист, но така или иначе записват 4 албума, които и днес се радват на интерес, но в крайна сметка, тъй като нямат хитове, продажби и така, групата приключва твоето съществуване. Ние обаче тези предавания са за това да си припомним ето такива отминали истории от света на любимата ни музика. Наистина първият албум на Грин ми се струва разкошен. Да, ето го пак същото колко парчета съм отбелязал.

Да чуем едно от по-твърдите парчета. Нарича се Direction. От първият албум на групата Green на нашия главен герой Нилс Лофгрен.

Slippery Fingers, парче от вторият албум на групата Green, излязъл 72-а година, нарича се 1+1. Младият Нилс Лофгрен вече зад гърба си има, пак да припомним, участие в два от най-великите албуми на Нил Янг, и то не само като обикновен гост музикант, а и почти равен с другите даващи идеи, ставаш част от групата Crazy Horse. Всичко това на 20 годишен може и да обърка малко нещата, но самият Нилс Лофгрен си спомня за това време с огромно удоволствие. Едно от големите преживявания е едно свирене с Рой Бакенън, поканен от Рой Бакенън на сцената, иначе не става Рой Бакенън, знаете. Може би най-великият от тези не толкова известни, айде не забравени и да не кажем неизвестни китаристи, но със сигурност е един от тях. Shotgun на парчето, Рой Бакенън и младикият Нилс на сцената. Когато идва моментът за солото, Нилс Лофгрен малко по-шумничко звучи от като че ли от това, което трябва.

Има видео, между другото, може да го видите, ако проявявате интерес, в един боксет, който излезе, нарича се Face the Music, преди няколко години, 4-5 или нещо такова, на Нилс Лофгрен. Той разказва книжка с много истории, че се е чувствал така леко притеснен, нервен на сцената, все пак с Рой Бакенън, и затова малко така го е дал по на хъсано, ако трябва, но видеото може да видите как Рой му се усмихва благо и дори му помага, свирайки на някакви ниски тонове и такива китаристски им работи. Така или иначе, незабравимо преживяване за Нилс Лофгрен. Да се върнем обаче на групата Green. Чакат като че ли всеки момент да станат много известни. Едно от парчетата от албумът им, вторият, 1+1, наречено White Lies, се върти много сериозно по местните вашингтонски радиостанции.

И така, след този втори албум, между другото, няма А и Б страна, а има Rocking Side. И от Б страна пише Dreamy Side, този с по-спокойните парчета, може да ги наречем. Появява се и трети запис на групата, носещ името All Out, с ефектна обложка, една усмихната уста. Знаете, с кориците слабо смие, но и знаете, че пък трудно се разказват, но все едно запомнящо се. Но пък според мен това е един от най-добрите албуми на Green. Това пък

Leather. Първо да бърча от началото на този албум. All Out. Има три за любовта минимум, поне по заглавията, иначе почти всички са на тази тема. Love Again, Love or Else и Ain't Love Nice. Предлагам поне едното да чуем след такова настоятелно предложение. Аз ви предлагам да бъде това от втората страна почета. Ain't Love Nice.

Dirt on Fire, Green, третият им албум, тук вече са четирима. Споменахме за това, че Нил Скани, брат си Том, с своята китара да стане част от групата. И ето ги Нилс Ловгрен, Том Ловгрен на китари, клавишни, какво ли още не, и Боб на барабаните, Берберич и Боб Гордън на баса. Така или иначе, предстои още един албум и след това историята на Green приключва. Преди малко чухте и страхотен дамски вокал Кати Макдоналд. Следващият албум, последен, се нарича Gone Crazy. Много готино обложка, аз обичам шарени неща по принцип. Отвътре има много снимки, но и на корицата, между многото рисунки и красиви, може да видите Нилс Ловгрен с китарата си с главата надолу. Споменах за неговите умения и гимнастически и заниманията му с този спорт още от ученик през годините и запазена негова марка на концертите на Брус Спрингстин с E-Street Band, когато Нилс замества онзи другия китарист. И там скачането от трамплина и тези салта във въздуха с китара в ръце са част от шоуто, но те са още част от тези съвсем ранни години на Нилс Ловгрен, като част и член на групата, неговата група Green. Споменахме за ранни първите му среща с музиката и сериозното изучаване на акордеона. Ето го, използва го тук в този албум, в композиция, носеща името Rusty Gun.

You're the Weight, парче, с което започва албума Gone Crazy, 73-та година, на практика оказва се последният за групата Green от... нали, споменахме за това. Фирмата им казва, че така няма да стане работата. И Нилс Ловгрен, нашият главен герой, подхваща солова кариера. Слушахме още преди около час откъси от неговия, както се казва, много важен първи солов албум. Наистина направил голямо впечатление. Е не само на критиците, в крайна сметка, и до ден днешен този албум се смята за, както и аз си позволих да ви кажа, да... поне едно слушане или някаква собствена представа, защото албума наистина заслужава на внимание. Особена смесица от стилове, без никакво съмнение, но пък, нали, това е очарованието. Веднага след него излиза вторият 76-та година студиен албум Край тъп. Заради интереса към първият се появява един бак и тъп, концертен, пък бутлек, ей, такива неща. Днес всичко това може да се намери, но предполагам, че е интересно главно само за колекционери. А иначе и вторият албум на Нилс Ловгрен, соловия, Край тъп, е същата чудесна смесица като първият от... може да чуем то е ясно, Бус... Heartland, както го наричат...

чудесен албум още веднъж да заключим няколко думи за музикантите, с които е записал цял списък от може би най-добрия студиен барабанист по това време, Джим Гордън, преди да съвсем сериозно да пострада от заболяването си и да както и да е. Джим Гордън по барабани и Айсли Дъмбър, останалите парчета, на които не свири той. Виждаме Ал Купър на органа. Том Ловгрен, братът на Нилс, също тук и ред други все фантастични музиканти. Искам да чуем тук кавър версията. Споменах в началото на днес.

ще ни срещат, че почти във всеки албум има по едно кавър парче. Тук е избрал Нилс Ловгрън да направи For Your Love на Yardbirds и ми се струва, че се е получило фантастично. Ето го в негово прочит и изпълнение. Страхотният Нилс Ловгрън.

Нилс Лофгрен и албумът му Край тъв е забелязан и от критици, и от публика. Читателите, примерно на New Musical Express през 76-та година гласуват за този албум и го поставят на 10-то място като албум на годината. Край тъв, чухме само две парчета, но всъщност и останалите няма да ви разочароват в никакъв случай, ако тези две са ви харесали. Следва I Came to Dance от 77 година. Ето, тук Нилс Лофгрен казва, аз не съм Боб Дилан, но нали...

I Came to Dance е разкошен албум, ако питате мен, на Нилс Лофгрен, не само за слушателите от онези години, но преди да се разделим мисловно някъде до края на 70-те години идеята и ще изпълним да представим пътя музикалният на Нилс Лофгрен, няма как да не чуем поне отказ от албумът му, много амбициозен, от 79-та година, нарича се Нилс. Амбициозен, защото продуцент е Боб Ездрин на самата фирма A&M, с която има договор, и Нилс решават да направят един мащабен проект, както се казва в наши дни. Ездрин, знаете, по това време ме работил и превърнал, помогнал е за славата на музиканти като Алис Купър, Кис, Pink Floyd, Lou Reed и така нататък. Предлага му сътрудничество Боб Ездрин на Нилс Лофгрен, примерно с Lou Reed. Нилс съгласява, казва, да, добре. Една вечер гледах си матч, през нощта ми звънна Lou Reed и ми издиктува текста на едно парче. Ей, такива истории около този албум. Наистина самият Боб Ездрин участва, страхотни други музиканти, всеки известен по един и друг начин. Мащабен проект, много... как да кажем, стилен за онези години, с поглед към това, което е арена рок, и без да излиза много от Heartland рока на Нилс Лофгрен. Боже, какви думи! Така или иначе, много неща могат да се чуят в този албум. Интересно сътрудничество. Ето го парчето, носещо името Baltimore.

към края сме на днешната ни среща, в която надникнахме към началото на пътя на Нилс Ловгрен, един китарист, който е с над 50 годишна кариера, започнал съвсем още преди да навърши 20 години, отдаден на музиката, човек сътрудничал си, ето Лурид му помага за тук за едно парче, но може да видим самият Нилс Ловгрен като съавтор на 3 или 4 парчета от албума на Лурид от 79-та година, The Bells. Сказахме за участието му в Crazy Horse, записите с Нил Янг, участието му в неговите толкова е важни албуми на времето, After the Gold Rush, Tonight's the Night, виждаме го и после с много други концертни изпълнения, част от групата му. 87-ма година е част от записа на Lou Graham, Ready or Not, и така или иначе със соловите неща не потръгва така както трябва да бъде и всичко изглежда, алкохолът започва да се намесва, докато не става част от E Street Band, Брус Спрингстийн го кани и средата на... Той преди това участва в тях, вече може да го видим на много от турнетата, след това и в записите на такива албуми като Tunnel of Love, много Magic, Working on a Dream, тези по-новите неща, High Hopes, Wrecking Ball, изобщо става част от тази легендарна история Брус Спрингстийн. Ето как го обявява, между другото, самия Брус Спрингстийн на ново турнета през 80-те години, когато всичко е много шеметно. And on the guitar, drum roll please, Mr. Nils Lofgren. Това с паузата беше докато Нилс Ловгрен скочи от своя трамплин и направи своето салто във въздуха. Фантастични неща се случват от тук нататък за Нилс Ловгрен. Той, между другото, през цялото това време, известен, популярен или не, абсолютно и постоянно е наживо. Затова и неговите концертни изпълнения са много ценни. Примерно да споменем поне Acoustic Life от 97-ма. Много хайфисти намират този запис за почти задължителен, за да си пробват уредбите, но знаете, там нещата стоят малко по-различен начин от този, който ние си представяме. Използва се музиката, за да се проверят уредбите, но ние използваме уредбите, за да слушаме музика. Това беше и краят на днешната ни среща, посветена на един от много големите музиканти на нашата любима музика, Нилс Ловгрен. Чухме неща от началото. Ще завършим пак с парче от първият солов албум на групата Green. Парчето се нарича We All Sing Together. Излезе и на малка плоча. И тук самият Нилс е още съвсем млад. Благодаря ви за компанията. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегарок. Музиката

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
6: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник,

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О. Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2, или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение, днес все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последният техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година, естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е Garo.

Ако сте се съмнявали, че в паника так нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Low, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion Slow от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от New York също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Grid Iron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sure Rats, Lance Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция. Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца. След откриващата песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките и разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не, между другото, беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум, Day by Day.

Все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това, разбира се, са добрите наши познаници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite. Една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен олдскул хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025-та.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в паниката. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и за това ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who Stands With Us?

няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен съпорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от мазетата към големите зали. След Summer Nights, while I was by my side.

за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks, това е BNA, с участието на Карл

тия. Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ясно, обичам жените и сладко в очите, целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14.

0: последните 20-30 години нью-орлянските брас бендове напускат територията, която обикновено са известни, и се пренасят навсякъде по света много успешно от европейски клубни сцени, фестивали, като започнеш от Нью-Йоркското метро и чудовищния вара успех на Lucky Chops, след това лондонските Hackney Colliers Band, Big Smokey. Всичко това доказва едно единствено нещо. Където и да сложиш брас, музиката започва да изглежда и да звучи много по-добре. Точно това ще правим днес, преглед на най-яките, така и много известни във всякакви стилове и жанрове парчета в техния брасов прочит. Защото алтернативата беше да се потопим в европейския авангард и тежка брасова депресия, която Вили ни беше сготвил. Чухме иконичното парче Gonna Fly Now, станало изключително известно с оная сцена в Филаделфия, ли беше Кедър, че музея на изкуствата Силвестър Сталон, да, къде търчи, нали?
1: Тече по стълбите, това, да, е в Рокки, да, велика Рокки серия.
0: Това чухме.
1: Велик епизод, точно, да.
0: В изпълнение на Шак Хорс, сега продължаваме с най-големия хит, чувате звучи в бекграунд, на Temptations и неговата адаптация в брасовия му прочит. Всъщност, една сцена, на която аз продължавам да плача, като се сета за филма и Маколи Кълкин в гората. Помните ли го това? Страхотен момент.

Брасаджиите вкараха ведрина и ме измъкнаха от моментната дупка, която спомените за филма My Girl ме потописаха. Продължаваме с най-любимия ми Нью Орлиански брас бенд Hot 8 Brass и техният прочит на Sexual Healing.

Sexual Healing, Marvin Gaye, адаптация на Hot Eight Brass. Неведнъж сме правили предавания за тях и сме ги споменавали в нашето предаване. Hot Eight са нью-орлианския бенд, който губи най-много от своите редовни членове в по време на урагана Катрина. Възстановяват се и след това започват масирана образователна кампания сред младежите в нью-орлианс, възпитавайки ги чрез музика и измъквайки ги от улицата. Продължаваме с Dancing Queen на Tenampa Brass Band.

Dancing Queen, въпреки че често е наричана най-великата поп-песен на всички времена, всъщност е единственият номер едно хит на Аба в Штатите. Изпълнявали се на живо, включително и пред Крал 16 Густав и Силвия на тяхната сватба. Нещо интересно, което забравих да кажа за предишното парче, Sexual Healing. Марвин Гей е записал в Белгия, където е избягал поради тежки данъчни проблеми и преследвания в този момент за неплатени данъци. Това парче му печели две награди Грами. Продължаваме с Horns of Leroy и техният прочит на Африка на Тото. Знаете, авторът се вдъхновява от един документален филм за Африка, който е гледал като дете. В момента, тук преди няколко години четох, че някакъв съвременен артист е направил инсталация в Намибия, която върти нон-стоп завинаги, може да върти това парче. Не знам, не има лесно. Хубаво е парчето, но нон-стоп да слушаш едно и също не е окей. Африка.

слабичко беше тук тромбончето на Лирой, но продължаваме с No Diggity, поредното така много, много известно парче. Не знам дали си спомняте, но Доктор Дре участва в оригинала на Black Street, включително се появява в клипа като режисьор. Интересното тук е, че основният бит е от едно парче на Бил Уитърс, Ръцете на баба или нещо подобно, не помня конкретно, но песента беше потънала и 2001-2002 година NSYNC я изпълнявате капелно на едно турне и оттам гърми във всички класации. Сега ще чуем прочета на Hyde and Mighty Brass Band, за които няма да ви разказвам нищо, защото много съм си ги харесвал и ще направя специално предаване за тях. Bye.

Разкошни са. Разкошни. High and Mighty Brass Band. Специално ще направим предаване за тях. А от началото на предаването чухме Lucky Chaps, група, която започва като ученически проект Нью Йорк, но подозирам, няма човек по света, който да не е гледал вайрал видеята им от Нью-Йоркското метро. Интересното при тях е, че това е може би единствения брас бенд, който няма барабани. Ритъма идва основно от баритон саксофона и сузафона, който имат в състава си. Чухме още Тенампа Брас Бенд. Това е една европейска формация. Тенампа идва от легендарния салон Тенампа, символ на мариачи музиката, защото те много се заиграват с латино класики. Какво чухме още? Чухме Hot Eight, както вече ви казах. Това е банда, която може би няма предаване, в което да не сме споменавали. Това е най-известната нью-орлианска банда, която съчетава традиционния second line с много, много здрав фънк, хип-хоп и малко джаз. Тежки последици за групата от урагана Катрина, но се възстановяват и отново работят много сериозно за местната общност. Продължаваме с Can't Buy Me Love, парчето, което продава милиони копия Beatles, преди да бъде издадено още. Версията на Бразо Бразоне звучи в момента.

сладки са, супер сладки са. Следващото парче, даже не смятам, че имам нужда от представяне. Само ще ви кажа, че в версията на No BS Brass и ви оставям да слушате гениалната адаптация на най-продавания албум в историята, музикалната.

на OBS в името на бандата означава буквално no bullshit. Не случайно чухте директна, сурова, нефилтрирана брас музика, без никаква претенция. Интересното при тази банда е, че тя не признава много сцената. Дори когато е на концерт или клубна сцена, директно зарязват сцената и слизат долу сред публиката и хранят се от нея, свират средата на залата, като ала марчинг бенд. Въобще много-много близък контакт търсят и гонят в свиренето си. Следващата група също не вярвам, че има нужда от представяне. Brass Against, създадени са като политически проект. Идея, която преди няколко месеца имахме специално издание посветено на това. Brass музиката като форма на протест. Те бяха едни от главните герои. Основният им репертуар, кавери на рок и метал парчета. Изключително лоша известност придобиха покрай така увличането на певицата им София Ориста преди 3-4 години, може би, на един концерт, където изкара един фен на сцената. Той легна на пода пред нея и тя буквално започна да уринира върху него пред публиката. Това беше записано, стана вайрал в мрежата и стана страшно. Извиняваха се публично, какво ли не правиха, но така или иначе стана един от необсъжданите скандали в историята на музикалната сцена изобщо. От организаторите на фестивала им забраниха да свирят едно на техни бъдещи събития. Това беше Rockville, което е така доста мащабен фестивал, но и групата има забрана да свири на всякакви събития, свързани с NASCAR, които пък си основен спонсор на местната сцена. Killing in the name.

сега докато го слушах, това парче се сетих, че скоро бях чела 2009-10 година примерно, тръгва някаква тежка интернет кампания срещу X-Factor и тогава Killing in the Name в оригинала, нали, на Rage Against the Machine става коледен хит номер едно в Великобритания. Това е пълен парадокс. Песента съдържа синтезирано така сериозно количество от най-известните бунтарски и вулгарни реплики и псовни. Коледно парче. Така. Продължаваме с версията на Too Many Zoos на Smells Like Teen Spirit на Kurt Cobain и Nirvana. Интересното за тази банда, въпросните Too Many Zoos, е, че адски необичайен състав. Тук има само баритон, тромпет и барабани. И те започват от Нью-Йоркското метро. Клиповете им в YouTube са абсолютен хит. Някои имат по 10 милиона, 15 милиона гледания. Големия кик идва 2016 година, когато Бионсе ги кани на едно участие в... мисля, че записват един трак към албума и Lemonade и оттам нещата лавинообразно тръгват. Чуйте ги!

брутален, брутален саунд като за трио. Продължаваме с парчето Killing Me Softly, което вероятно голяма част от аудиторията познава като във версията изпълнена от Лорен Хил, но всъщност оригинала е от 72-а година на Лори Либерман, нулева популярност. Година по-късно обаче става известно парчето с версията на Роберта Флек. Ние ще я чуем в браз версията й, изпълнена от Youngblood Brass Band. Това е може би една от най-влиятелните модерни браз групи. За разлика от повечето не ползват певец, а си имат MC. Всъщност всичко, което чухме до момента, Too Many Zoos, No BS Brass, Lucky Chops, са много силно повлияни именно от Youngblood Brass Band. Много сложни грувове, много синкопи, брутална енергия, като drumline. Лично според мен албума им Center Level Roller е абсолютно задължителен за слушане поне веднъж седмично, за нареждане на всички чакри. Killing Me Softly, Youngblood Brass Band.

магиосните сетия. Една от мечтите на Вили преди време беше да ги докара в България. Нещо му се размина тогава и не успя. Продължаваме с една банда, която, я да видим сега как се произнася това, Фюлпелце. Немски браз бенд, което в превод би трябвало да означава Фюлпелц, духови фанатици, може би е буквалния превод. Доста популярни по европейските фестивални сцени. Пореден кавър на Аба, може би най-често преработваното парче на Аба, Gimme, Gimme, Gimme.

жестоки са. Много ми харесаха тия немците. Сега продължаваме с още едно много известно парче. No Woman No Cry, 74-та година, Боб Марли. Само че в версия на Ана. Много интересна банда. Секунда, само да видя дали сте точно тези са. Brass Delirium. Много са сладки. Чуйте ги.

Видяхте ли какъв вайб има? Нищо общо с меланхолично напушената версия на нашия приятел Боб Марли. Слушахме Brass Delirium, Brass Band от Южна Франция, който нарича сам себе си рок група, ама истинска. Защото вместо китари използват голяма брас секция. Сега ще ме намразят приятелите ми рокаджи, но факт, всичко с брас звучи по-добре. New Tokados и Roxanne.

абсолютно нищо не знам за бандата, която чухме сега, New Tokaidos, но знам, че оригиналното парче Roxanne е всъщност известно с това, че е един от най-големите музикални гафове всъщност в поп-историята. Не знам дали си спомняте оригинала. В началото на запис се чува един много странен акорд на пианото. Историята всъщност е, че Стинг буквално сяда върху пианото, натискайки десетки клавиши едновременно, обаче продуцентът толкова много харесва този ефект, че го оставя в оригиналното парче. Сега ще чуем ето, сега се хакни Коли Арибент, много-много сладък брасбенд от Великобритания, които са направили фантастичен, според мен, вариант, фантастична версия на Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Много лично парче за Антони Кидис, аз много го харесвам. Те всъщност това парче описва периода, в който е напуска групата заради наркотичната си зависимост. И тогава пише парчето и първоначално дори не иска да показва текста на колегите си, но продуцента го убеждава, че трябва да си изкара емоциите и да го изпее, да го изсвири. Всъщност Under the Bridge става първия много, много голям хит на Red Hot и ги вкарва в мейнстрима, но ние сега ще чуем прочета на Hackney.

абсолютни машини. Продължаваме с изключително култова филмова тема Ghostbusters. Толкова популярно става парчето, че телефонния номер в клипа, не знам дали си спомняте, там имаше изписан един номер, нали, Who do you call, на който ще се обадиш, ако имаш грижи с някакви паранормални явления, естествено на Ghostbusters. Час след пускането на филма, телефонния номер, който е изписан в клипа, получава милиони обаждания. Версията на отново Tenampa Brass Band звучи.

жестоки са. Продължаваме с едно медли върху музиката на Бруно Марс в изпълнение на Ди Брасери. Това е един немски брас бенд. Те много играят с, в тази стилистика основно, освен че са много известни с това, че правят кавари на Бруно Марс. Репертуар им включва основно песни на Стиви Уондър, Earth, Wind and Fire. Така на първо прослушване, освен Uptown Funk, в това медли аз чух Treasure, Locked Out of Heaven и 24 карата магия. Много груви аранжимент, много хубави унисони на тромпети и саксофони. Абе, слушайте!

Ей, това става, като се комбинира немската дисциплина с брасовия хулиган лък. Размечтах се, като ги слушах тия, нямам търпение да били да си спре малко пътуванията и да направи лайф на Брас Вилидж, защото те имат едно фантастично медли, което гърми страшно. Сега продължаваме отново с Тенампа, пък с един мешъп върху парчета на Майкъл Джексън. Аз така на първо четене, освен Billie Jean, разпознах Smooth Criminal, Thriller, Bad и може би Beat It, но не съм до край сигурна, защото те много така елегантно минават през темите.

За голям срам на Вили, аз съм страшен фен на Майкъл Джексон. А Майкъл Джексон с брас е абсолютно не е изтънчена на слава. Това е пълен оргазъм, върховно блаженство. Продължаваме с Thrift Shop, отново на немците, Ди Брасери. Thrift Shop, между другото, не знам дали знаете, единствения, може би, или поне първия от десетилетия насам, независим сингъл, който стига до номер едно в класацията на Billboard. Всъщност парчето се подиграва с консуматорството, нали, и висшата мода. Отново немците, казах, Ди Брасери. Аз лично харесвам повече версията на Brass Village, но, за съжаление, нямам студиен запис, така че се задоволяваме с немските им брати.

Мед ми капе на сърцето. Sweet Dreams. В изпълнение на New York Brass Band и албума им Hardcore Horn. И пак на Brass Village е по-яко.

ще ме прощават Юритмикс, ама друго си звучи с брас. Продължаваме с една от най-щастливите песни според музикалните изследвания. Don't Stop Me Now на Queen. Песен, която в самия Фреди описва като чиста радост и свобода. Ще я чуем в изпълнение на втората банда, която съм избрала днес от острова. Big Smoke Brass. Много сладка банда. Чуйте ги, няма да ви говоря повече.

стана ви рязко още по-щастливо, нали? Аз даже си го изтанцувах. Добре, че съм сама в студиото. Продължаваме с още едно медли, този път на електронното дуо Daft Punk в изпълнение на Downtown Brass. Много интересното е, че Daft Punk се оказват много подходящи за брасови аранжименти, защото имат много ясни грув линии, повтарящи се синт мотиви, които много-много лесно се превеждат в брас линии. Чувам Harder, Better, Faster, Stronger, обаче оттам нататък Get Lucky чувам, One More Time, нататък сте вие да си разпознавате какво са забъркали в този мешъп.

Продължаваме с може би най-големия хит на лично за мен космическата Уитни Хюстън, който и носи и грами в изпълнение на Триад Брас, обаче брасовата версия на I Wanna Dance With Somebody.

само песни с грамите съм ви наредила, така като гледам нататък. Boulevard of Broken Dreams, може би така най-големия хит на Green Day, поредно парче с грами, само че ние ще чуем брасовата му версия от System Brass. Много често я бъркат тая мелодия с или я сравняват по-скоро с Wonderwall на Oasis. Аз не ги усещам много близки.

Жестоко, много яко. Аз продължавам да си танцувам, не знам за вас. Продължаваме с следващия химн, следващото грами за най-добро диско парче. Химна на LGBTQ. Gloria Gaynor, I Will Survive, само че в изпълнение на Trojan Horse Brass Band.

Не случайно на времето войската е била предвождана от духовите оркестрински. Кой не е готов да тръгне на бой, като ги слуша тия тръби да гърмят? Не е истина просто. Welcome to the jungle! Или първото впечатление на Axl Rose от Нью Йорк. Само че ние ще го чуем в версията на Deadbeat Brass, защото Guns е за някое друго предаване. Китарни рифове в брас джамбуре не пускаме.

Сега за да ви докажа, че абсолютно всичко звучи по-добре с брас, ще ви пусна едно парче на Бритни Спирс. Токсик в изпълнение на Riot Jazz. Между другото, оригинала, който е на, в изпълнение на Бритни Спирс, бяха излезли някакви класации, че това е парчето, по време на което са станали най-много пътно-транспортни произшествия. Значи Бритни Спирс, също както и БКП, трябва да бъде забранена. Токсик. Токсик.

тъжна истерия. Жестоко. Take on me. Аха. По-възрастните слушатели най-вероятно са танцували на времето по детски дискотеки на това парче. Сега обаче ще чуем версията на No Bullshit Brass Band, която е нереално енергична.

играеш на газерия? Значи за 2 часа минахме от всичко. От Motown през поп, джаз, фънк, рок, класики, каквото общо взето ми хрумна. Единственото, което успях да докажа за тези 2 часа е, че всичко, на което му сложиш брас, то звучи по-добре. Дори и Бритни. Така че, вместо да тънете 2 часа в авангардната депресия, която Велислав ви беше подготвил, аз ви подарих един празник двучасов. Та, благодаря, не пия. Аз съм Марина. Хубав уикенд от мен. Оставям ви с Lucky Chops и едно медли, което съчетава Funky Town и I Feel Good. С тях почнахме, с тях свършваме. Хубав уикенд ви желая. След това потъвате в Мотел Хентай. Чао!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насло Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. Така го спрях преди това джингъл, че беше Тангра Мега Ро. Тангра Мега Ро! Вие слушате Тангра Мега Ро! С Сил, с семейство Бейтс, с мен. И ако не сте гледали The Devil Wears Prada 2, може да отидете. И ако смятате, че Евровизия е висока летва, ами добре. Но това, ако участваше в Евровизия, кой ще да спечели според вас? I'm just asking. Иначе честито, разбира се, българи, полудявайте и се радвайте. Но не забравяйте, че

Аз лично съм доста голям фан на това парче. Смятам, че чупи глави и така. Иначе, естествено, честито да нашата победителка в Евровизия. Аз не понасям този конкурс, но това си е сериозно постижение. И особено предвид колко хора я псуваха и плюваха и така нататък. Сега обаче всички пък превъзнасят. И най-интересно, че на мен идват някакви ми говорят. Видя ли? Какво да видя? Ние сме група от 3 души, а не 300. Има екип от 3 души, Лезен и Мосоваш, а не от 300. Двете неща са несравними. Нямаме 300 000 евро зад нас. В смисъл, колко тъп трябва да си, за да сравняваш изобщо двете неща. Иначе, който измислил заглавието на това парче, браво, защото всякакви такива Gangnam Style, Чакарака, Чики Рики, Ганга Банга Манга, всичко това се набива веднага в ушите и веднага се запълни. Това е the catchphrase. The catchphrase is always a winner. Така че, достатъчно за това, но просто не ми се дървете от името на някой, който вие не сте, и от името на някой, който има някакви средства, които аз не мога и да си позволя, и да идвате да ми обяснявате и да ги сравнявате двете неща. Видя ли? What are you talking about, you fucking knob? Тихо сега и спокойно. Охо! Мотел Хентай започна вече. Says Anthony Child, are you being served? Well, hopefully you're not, защото на английски това означава, че are you being served? Не точно буквално, ами другото, като донесат от съда призовка, you've been served, so hopefully you aren't being served.

skies are grey. You never know just how much I love you until you take my arsenal away. La la la la la. Ooh, la la la la la la la la la la. Чакам, чакам поздравления за шампионската титла на Арсенал. Не ми обяснявайте, че е била незаслужена. Кой е заслужил повече? Манчестър Сити с 115 обвинения срещу тях или Ман Юнайтед с 14 точки по-малко? Кой точно? Кой точно? Бъдете спортсмени. Аз миналия сезон, когато Тотнъм, забележете, Тотнъм, аз съм фен на Арсенал, когато Тотнъм спечелиха европейската си купа, веднага поздравих всички фенове на Тотнъм, които познавам. Така че малко повече... Be more graceful, please, in defeat. Както и да е, селекцията на Силов идва след малко. Слушахме преди малко Show Escape Renegade, продуцент от Детройт, а това са Fluffy Target. И албумът има много як. Той не е от днес, но сега ще чуем още от този албум. Fluffy Target, so enjoy the show!

май не си отива много. С парчето Fluffy Target е групата, която слушаме вече от 3-4 парчета насам. И ще чувам още едно. Това се наричаше Love. А същото е Do It. Наближава и селекцията на Сил, след още 3-4 парчета.

Soul Club с Нанси Синатра. Ето това, което слушаме в момента, ако случайно се чудите какво е това причудливо съчетание. Това е The Grosvenor Remix, обаче не е оригинал. Както и да е, след 3 минути и 25 секунди ще чуете селекцията на Сил. So gird your loins.

0: следва селекцията на Сил.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, радио Тангра Мега Рок. Това е селекцията на Силв. Започваме с едно доста познато име на българската сцена, Йозеф Ван Висем, който е свирил тук многократно, включително и озвучаването на класическия Носферато беше страхотно. Това е новият му албум This Is My Blood.

Страхотен целият Remission звучи като един дълъг ритуал. Patriarchy ще имат нов албум през юни месец. Това е първия сингъл, който издават от него, Bite Marks.

0: Пакистан.
1: Пакистано-американският проект ОРАД имат нова музика. Ние винаги им се радваме, когато издадат нещо ново тук. Сега ще слушаме Дуня от EP-то им Кобра. След това ще продължаваме да изследваме и новия албум на Осико. Но това е след малко.

never know one day. You'll never know.

Twisted Promises от Toxico от новия им албум Unseen Horror Scenes. Луси Крюгер ще идва пак в София на 3 октомври, ще свири в Mixtape 5, това май ще е второто идване в България. Слушаме я сега.

Страхотна Люси Крюгер. Нямаме търпение да я видим на 3 октомври. Хипотермия, проекта на Ким Карлсон, който вие така добре познавате от другата му група Life Lover. Има нов албум, слушаме музика от него.

0: I'm afraid of you. I'm afraid of myself. I'm afraid of everything keeps my mind sharp.
1: Това бяха A Copy for Collapse. Новият албум на Mono ще излезе на 12 юни. Първи албум без Стив Албини, тяхният продуцент. Белязан от тази загуба, Mono издават новия си албум с много надежда, с много любов, много посвещение към него. И пускат по лъжичка на час по парче от предстоящия да излезе Snowdrop. Слушаме него и с това се разделяме за тази седмица. Забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на живота винаги. Оставям ви в космоса на Mono.

тай в края на месец май, но не съвсем в края. Съвсем малко след като Арсенал станаха шампиони. Това са Le Tigre, Fake French. След селекцията на Сил, която приключи с Моно, още едно-две парчета, едното от тях е Valuable Void и Shrink.

гениалните и великолепни китарни партии в историята на съвременната музика от Джони Мар в How Soon Is Now на The Smiths. Това е семплирано и използвано къде ли не, включително и в някои поп-хитове. Мотел Хентай приключи. Ужас. Жалко, беше толкова приятно. Ма съвсем сериозно. Може да ни слушате на запис на подкаста на radiotangra.com и ще се чуем следващия път отново на живо тук на адрес radiotangra.com с Сил, с семейство Бейтс, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Чао! И внимавайте как карате, за да не ви пускаме после Warm Leather Red.

0: The car crash set.
1: Ти си с Некрономикон, твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще разнищим историята на Obsolete. Най-продавания и всъщност най-успешния албум на Fear Factory до сега. Албум Антиутопия. Остани с Некрономикон, за да научиш повече за Obsolete. Obsolete излиза през 1998 година. Той е вторият от трилогията албуми, посветена на една и съща тема. Първият е The Manufacture. Със сигурност един от най-класическите албуми на Fear Factory. Албумът, в който се разказва за Третата световна война, за ядреното унищожение, което довежда до господството на машините. Obsolete разказва за човека в тази ситуация. Човека в един свят, в който машините доминират. Свят, който прилича на концлагер. Третият албум, Digimortal, е изключително противоречив от към теория и концепция, тъй като той разказва за сливането между човек и машина, образуването на нов вид, който населява нашата планета, Digimortal.

Ето какво казва самия Бъртън Си Бел за този албум. Концепцията на Obsolete е, че човекът е сам и забравен. Това е идеята за човека срещу машината. Човека срещу машината и системата. Човекът срещу правителството, срещу правителствената машина. Докато The Manufacturer разказа история, Remanufacturer беше просто още една глава в тази история, а Obsolete е също така важна част от концепцията и историята на Fear Factory. Сега сме на такъв етап, че историята, която разказваме, е за самотата и за обречеността на човека. Човекът е създал тези машини, за да може неговия живот да бъде по-лесен, те да му служат. Но в по-дълъг период от време, те са го направили сам и изолиран. Тези машини, които той създава, впоследствие го унищожават. И така, те стават основни граждани на Земята.

Концепцията на Obsolete малко или много се съдържа в музиката. А историята, както вече казахме, е за бъдещето на човечеството и за това как машините го управляват. Как машините открадват човещината на човека. Естествено, този тип антиутопии не могат да бъдат изключително много оригинални. И затова се смята, че Obsolete и историята в него е повлиян най-вече от книги като Момчетата от Бразилия, Прекрасния нов свят на Олдъс Хъксли и, разбира се, ненадминатата 1984 на Джордж Оруел.

основните герои в тази история са Едж Крашър, който е добрия протагониста и който всъщност има песен на свое име. Едж Крашър се появява в песните Shock, Descent, High Tech Hate, Resurrection и в последната Timelessness, като е перфектно превъплатен от вокалиста Бъртън Сипел. Всъщност в тези песни действието се развива от първо лице, докато в последната песен Timelessness вече се вижда страха и отчаянието, когато Едж Крашър е в затвора и вероятно ще бъде екзекутиран. Основният антигерой в тази история се нарича Securitan. Това е организация, а не един човек. Организация, която превъплащава законовите разпоредби и прилагането на закона в едно общество, което се контролира изцяло от машини. Securitan има подразделения по целия свят и притежава огромни монитори, на които наблюдава какво прави всеки един човек. Както вече казахме, земята се е превърнала в нещо като концлагер. Подобни монитори има в 1984 и на тях партията гледа какво правят хората, които населяват измислената държава Океания. Смашър Девауърър е също така негативен герой. Това е според буклета към CD-то, робот, който има яйцевидна форма. Всъщност то е едно оръжие за масово унищожение. Оръжие за прилагане на реда. По-нататък не се дава никаква информация какъв точно е неговия дизайн, но ни става ясно, че Smasher Devourer е огромен робот, който прилича малко на ED-209 от филмите за Робокоп, а пък идеята за неговото създаване идва от Терминатор, тъй като в текста на песните към Обсалет става ясно, че Smasher Devourer всъщност е оригинално направен от хората, за да спазва законовите разпоредби и да съблюдава спазването на реда по улиците, но в последствие е бил препрограмиран от Securitan и сега е нещо като човекоубиец. Както вече споменахме, в буклета на самия албум е написан целият сюжет на албум в формата на сценарий и пролога започва още през 2076 година, когато всичко е мъртво вследствие на ядрената война, на Третата световна война, причинена от определен кръг хора, които контролират машините. В крайна сметка обаче машините побеждават човека и човекът в момента е роб. Това е едно общество, което страда от бавно разложение, а неговата култура се намира на ръба на унищожението. Това е един свят на хаос, в който има подчинение и заповеди, като подчинението е за хората, заповедите за машините.

Първата сцена от този албум започва с песента «Шок». Това е нещо като декларация за намеренията на Edge Crusher. Той е в центъра на едно огромно мнозинство от хора, повечето от които са невежи и не знаят, че могат да бъдат свободни. Но Edge Crusher им казва, че той ще бъде човека, който ще се бори срещу системата, който ще я промени, ще я направи по-добра и, разбира се, ще унищожи машината. Следващата песен се нарича Edge Crusher и в сценария намираме интересни доказателства за това къде се развива точно действието. Действието се развива в MSC, Maxi Security Containment Facility, или затвор с тежък тъмничен режим, в който Edge Crusher успява да запали бунт, след което да се освободи и заедно със своите привърженици да избяга от строго охранявания затвор. Listener discretion is advised.

това време Секюритън въвежда в действието своя най-добър удар, своето прекрасно оръжие Smasher Devourer, който тръгва да преследва Edge Crusher. На всичките монитори се излъчва единствено бягството на Edge Crusher и камерите следят всяко негово движение, въпреки че все пак той успява да потъне някъде в андърграунда, в края на парчето посветено на него. Той успява да събере свое паство, конгрегация и да проповядва, че той е пътя и че хората трябва да бъдат готови за освобождение, но преди това трябва да бъдат готови да го последват. Края на първата сцена може да бъде отбелязан с парчето Securitan, Police State 2000, която всъщност е последната песен от сцената, но първата, която ни дава детайлно описание на това какво представлява организираната от машините полиция и въобще какъв е органът на реда в едно бъдещо общество, контролирано от машините.

втората сцена, която започва с Descent, е по-меланхолична и по-рефлективна. Edge Crusher е сам в тази песен, около него няма привърженици. Той лежи на студения пот и е уморен от бягства. Той бяга от Smasher Devourer, бяга от Securitan, бяга в известен смисъл от самия себе си. Той се чуди дали неговата мисия има някакво значение. Разсъждава върху смисъла на живота си. Чуди се дали всъщност не е по-добре, ако приключи с него. Накрая, уморен от мисли, той заспива, а когато на сутринта се събужда и поглежда към небето, разбира за себе си, че всъщност мисията и животът му имат значение и че усилието си заслужава. Затова Edge Crusher продължава напред.

Третата сцена започва с High Tech Hate. Това е всъщност първата песен от тази сцена. И тя е чудесно превозно средство за вижданията на Дино Касарес. Неговите антиядрени и антивоенни визии. Неговата проповед. В тази песен се разказва за един човек, който застава насред тълпата и започва да разказва своите виждания за това, че според него човекът се е изгубил в това робство, че в него не е останало нищо човешко, че хората заслужават съдбата си, защото не правят нищо срещу машините и защото са прекалено страхливи.

Точно в този момент в тълпата пристигат и гардовете на Секюритън. Те започват да внасят ред и порядък и човекът вижда, че няма начин да избяга. И затова в следващата песен Freedom of Fire той се самозапалва. Този акт твърде много прилича на самозапалването на будистския монах, който е сниман и снимката украсява албума на Rage Against the Machine. Може би си спомнете за какво става въпрос. You ready?

fucking man.

Всъщност, тези три песни са ключови и събитията в тях са изключително важни за онова, което Edge Crusher започва да мисли. А той смята, че човечността наистина е изчезнала, потънала някъде в мрака. Механизирана. Че човекът също се е механизирал. Той успява да избяга от гардовете на Securitan и намира една стара църква, в която влиза и вижда и статуята на Исус Христос. Статуята на Христос събужда в него някакви смътни спомени. И макар, че той не знае кой е човекът разпънат на кръста, той започва да се сеща за спомени от своето детство и за спомени за разкази на по-възрастни от него.

след това той е заловен от секюритън и хвърлен в затвора. Таймлеснес затваря албума. Затваря и сцената. Едж Крашър стои в килията и това са неговите последни мисли или думи. Ние не можем да разберем. Но текстът е отчаян, защото можем да усетим страха и отчаянието на основния, на главния герой. Той губи своята борба и губи двубоя със системата. Както почти всеки, един противостоящ удар на системата и този се е провалил. Така завършва Obsolete. Една съвременна антиутопия за борбата на човека срещу машините.

Мартън Си Бел, Дино Касарес, Кристиан Олдеуолбърс и Реймънд Херера създават един шедьовър. Вторият албум от трилогията. И всъщност предпоследния преди в групата да станат сериозни личностни и музикални противоречия. The Manufacture, Obsolete и накрая Digimortal. Тази вечер се спряхме на уникалната, студена история на Obsolete. Историята на едно общество, което се намира в планета, превърната в концлагер. На тази планета хората са контролирани от машините. Лека нощ!

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Mega
6: Live. Tangra Mega
7: Super Rock.
8: Super Rock записан на живо.
5: Live.
9: Най-големите.
10: Tangra Mega Live.
11: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
12: И след това точно в полунощ.
10: Tangra Mega Live.

Много сме щастливи, че ще пеем и ще свирим за вас тази вечер на нашия юбилеен концерт. Не случайно започнахме с конника, защото вече 20 години като конници препускаме през рок музиката. Следващата песен е песната, чието заглавие носи и нашия концерт. 20 години по-късно!

0: и по този начин се живее по-лесно, по-дълго време се оцелява, по-дълго време ще останете млади. И ние сме оцеляли 20 години, защото сме имали винаги приятели, а тези наши приятели, това сте всички вие! Затова ви обичаме и сме ви признателни.
1: Тенгра Мега Лайв.
2: Тенгра Мега
3: Супер Рок.
2: Супер Рок, записан на живо.
1: Най-големите.
2: Тенгра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тенгра Мега Лайв.

0: Волшебен цвят.
1: Мега лайв. Тангра мега супер рок.
2: Супер рок записан на живо.
1: Лайв. Най-големите.
2: Тангра мега лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тангра мега лайв.
1: Тангра мега лайв.
4: Тангра мега
1: супер рок.
2: Супер рок записан на живо.
1: Лайв. Най-големите.
2: Тангра мега лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тангра мега лайв.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock записан на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
0: Tangra Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock записан на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

Съжалени приятели са се народили едни такива малки, но много добивни личности. Няма за тях съвест, няма морал, няма приятелство. Има само една цел. Нагоре и нагоре. И само един принцип. Целта оправдава средствата. Искаме да ви спеем една песен за тези хора. Тя се нарича Пеня човек.

0: да ви обичат, мили приятели! Утре пак заболявайте! Лека нощ!
1: Мега лайф.
2: Тенгра мега
3: супер рок.
4: Супер рок записан на живо.
1: Най-големите.
4: Тенгра мега лайф.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тенгра мега лайф.
6: Тенгра мега шоу.
7: Четвъртък 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

берлинска експлозия още в събота начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светни години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill, чудесната шведска стоунър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско. Повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабари. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакари албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.

Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Перифери, че то е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

Сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot, те са американци от Wisconsin, ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned, с песен от предстоящия им нов албум. Тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студиен албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records. В самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по това време беше собственост на певеца на Hatebreed Jamie Juster. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, са в каталога на Unique Leader Records. Имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence. Vengeance.

Джангъл Ротса от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган в щата Уисконсин. 100 000 души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям броя музиканти, които пребираха през тази формация. Минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречетало, той е Дейв Матриз, вокали и ритъм китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Джангъл Рот. Страхотното завладяващо Hollow Husk.

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Propane, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contention of the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Propane след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Дисенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите ферове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабанисти, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другия барабанист Джей Зи Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска. Uncle Sam wants you.

Сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane с парчето Jonestown Punch.

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Тангра Метал Жок преди Propane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

Обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14

0: през последните 20-30 години нью-орлеанските брас бендове напускат територията, на която обикновено са известни, и се пренасят навсякъде по света много успешно от европейски клубни сцени, фестивали, като започнеш от нью-йоркското метро и чудовищния вайрал успех на Lucky Chops, след това лондонските Hackney Colliers Band, Big Smokey. Всичко това доказва едно единствено нещо. Където и да сложиш брас, музиката започва да изглежда и да звучи много по-добре. Точно това ще правим днес, преглед на най-яките, така и много известни във всякакви стилове и жанрове парчета в техния брасов прочит. Защото алтернативата беше да се потопим в европейския авангард и тежка брасова депресия, която Вили ни беше сготвил. Чухме иконичното парче Gonna Fly Now, станало изключително известно с оная сцена в Филаделфия, ли беше Кедър, че музея на изкуствата Силвестър Сталон, да, къде търчи, нали?
1: Тече по стълбите, това, да, е в Рокки, да, велика Рокки серия.
0: Това чухме.
1: Велик епизод, точно, да.
0: В изпълнение на Шак Хорс, сега продължаваме с най-големия хит, чувате звучи в бекграунд, на Temptations и неговата адаптация в брасовия му прочит. Всъщност, една сцена, на която аз продължавам да плача, като се сета за филма и Маколи Кълкин в гората. Помните ли го това? Страхотен момент.

Брасаджиите вкараха ведрина и ме измъкнаха от моментната дупка, която спомените за филма My Girl ме потописаха. Продължаваме с най-любимия ми Нью Орлиански брас бенд Hot 8 Brass и техният прочит на Sexual Healing.

Sexual Healing, Марвин Гей, адаптация на Hot Eight Brass. Неведнъж сме правили предавания за тях и сме ги споменавали в нашето предаване. Hot Eight са нью-орлианския бенд, който губи най-много от своите редовни членове в по време на урагана Катрина. Възстановяват се и след това започват масирана образователна кампания сред младежите в Нью-Орлианс, възпитавайки ги чрез музика и измъквайки ги от улицата. Продължаваме с Dancing Queen на Tenampa Brass Band.

Dancing Queen, въпреки че често е наричана най-великата поп-песен на всички времена, всъщност е единственият номер едно хит на Аба в щатите. Изпълнява ли се на живо, включително и пред Крал 16 Густав и Силвия на тяхната сватба. Нещо интересно, което забравих да кажа за предишното парче, Sexual Healing. Марвин Гей е записал в Белгия, където е избягал поради тежки данъчни проблеми и преследвания в този момент за неплатени данъци. Това парче му печели две награди Грами. Продължаваме с Хорнс оф Лирой и техният прочит на Африка на Тото. Знаете, авторът се вдъхновява от един документален филм за Африка, който е гледал като дете. В момента, тук преди няколко години четох, че някакъв съвременен артист е направил инсталация в Намибия, която върти нон-стоп завинаги, може да върти това парче. Не знам, не има лесно. Хубаво е парчето, но нон-стоп да слушаш едно и също не е окей. Африка.

Славичко беше тук тромбончето на Лирой, но продължаваме с No Diggity, поредното така много, много известно парче. Не знам дали си спомняте, но Доктор Дре участва в оригинала на Black Street, включително се появява в клипа като режисьор. Интересното тук е, че основният бит е от едно парче на Бил Уитърс, Ръцете на баба или нещо подобно, не помня конкретно, но песента беше потънала и 2001-2002 година NSYNC я изпълнявате капелно на едно турне и оттам гърми във всички класации. Сега ще чуем прочета на Height and Mighty Brass Band, за които няма да ви разказвам нищо, защото много съм си ги харесвал и ще направя специално предаване за тях. Bye.

Разкошни са. Разкошни. High and Mighty Brass Band. Специално ще направим предаване за тях. А от началото на предаването чухме Lucky Chaps, група, която започва като ученически проект в Ню Йорк, но подозирам, няма човек по света, който да не е гледал вайрал видеята им от Нью-Йоркското метро. Интересното при тях е, че това е може би единствения брас бенд, който няма барабани. Ритъма идва основно от баритон саксофона и сузафона, който имат в състава си. Чухме още Тенампа Брас Бенд. Това е една европейска формация. Тенампа идва от легендарния салон Тенампа, символ на мариачи музиката, защото те много се заиграват с латино класики. Какво чухме още? Чухме Hot Eight, както вече ви казах. Това е банда, която може би няма предаване, което да не сме споменавали. Това е най-известната нью-орлианска банда, която съчетава традиционния second line с много, много здрав фънк, хип-хоп и малко джаз. Тежки последици за групата от урагана Катрина, но се възстановяват и отново работят много сериозно за местната общност. Продължаваме с Can't Buy Me Love, парчето, което продава милиони копия Beatles, преди да бъде издадено още. Версията на Бразо Бразоне звучи в момента.

Малки са, супер сладки са. Следващото парче, даже не смятам, че имам нужда от представяне. Само ще ви кажа, че в версията на No BS Brass и ви оставям да слушате гениалната адаптация на най-продавания албум в историята, музикалната.

No BS в името на бандата означава буквално no bullshit. Не случайно чухте директна, сурова, нефилтрирана брас музика, без никаква претенция. Интересното при тази банда е, че тя не признава много сцената. Дори когато е на концерт или клубна сцена, директно зарязват сцената и слизат долу сред публиката и хранят се от нея. Свират средата на залата като ала marching band. Въобще много-много близък контакт търсят и гонят в свиренето си. Следващата група също не вярвам, че има нужда от представяне. Brass Against, създадени са като политически проект. Идея, която преди няколко месеца имахме специално издание посветено на това. Brass музиката като форма на протест. Те бяха едни от главните герои. Основният им репертуар, кавери на рок и метал парчета. Изключително лоша известност придобиха покрай така увличането на певицата им София Ориста преди 3-4 години, може би, на един концерт, където изкара един фен на сцената. Той легна на пода пред нея и тя буквално започна да уринира върху него пред публиката. Това беше записано, стана вайрал в мрежата и стана страшно. Извиняваха се публично, какво ли не правиха, но така или иначе стана един от необсъжданите скандали в историята на музикалната сцена изобщо. От организаторите на фестивала им забраниха да свирят едно на техни бъдещи събития. Това беше Rockville, което е така доста мащабен фестивал, но и групата има забрана да свири на всякакви събития, свързани с NASCAR, които пък си основен спонсор на местната сцена. Killing in the name.

Сега докато го слушах това парче, си сетих, че скоро бях чела 2009-10 година примерно. Тръгва някаква тежка интернет кампания срещу X-Factor. И тогава Killing in the Name в оригинала, нали, на Rage Against the Machine става коледен хит номер едно в Великобритания. Това е пълен парадокс. Песента съдържа синтезирано така сериозно количество от най-известните бунтарски, вулгарни реплики и псовни. Коледно парче. Така. Продължаваме с версията на Too Many Zoos на Smells Like Teen Spirit на Kurt Cobain и Nirvana. Интересното за тази банда, въпросните Too Many Zoos, е, че адски необичайен състав. Тук има само баритон, тромпет и барабани. И те започват от Нью-Йоркското метро. Клиповете им в YouTube са абсолютен хит. Някои имат по 10 милиона, 15 милиона гледания. Големия кик идва 2016 година, когато Бионсе ги кани на едно участие в... мисля, че записват един трак към албума и Lemonade, и оттам нещата лавинообразно тръгват. Чуйте ги!

брутален, брутален саунд като за трио. Продължаваме с парчето Killing Me Softly, което вероятно голяма част от аудиторията познава като във версията изпълнена от Лорен Хил, но всъщност оригинала е от 72-а година на Лори Либерман, нулева популярност. Година по-късно обаче става известно парчето с версията на Роберта Флек. Ние ще я чуем в брас версията й, изпълнена от Youngblood Brass Band. Това е може би една от най-влиятелните модерни брас групи. За разлика от повечето не ползват певец, а си имат MC. Всъщност всичко, което чухме до момента, Too Many Zoos, No BS Brass, Lucky Chops, са много силно повлияни именно от Youngblood Brass Band. Много сложни грувове, много синкопи, брутална енергия, като drumline. Лично според мен албума им Center Level Roller е абсолютно задължителен за слушане поне веднъж седмично, за нареждане на всички чакри. Killing Me Softly, Youngblood Brass Band.

магиосните сетия. Една от мечтите на Вили преди време беше да ги докара в България. Нещо му се размина тогава и не успя. Продължаваме с една банда, която, я да видим сега как се произнася това, Фюлпелце. Немски брас бенд, който в превод би трябвало да означава Фюлпелц, духови фанатици, може би е буквалния превод. Доста популярни по европейските фестивални сцени. Пореден кавър на Аба, може би най-често преработваното парче на Аба, Gimme, Gimme, Gimme.

жестоки са. Много ми харесаха тия немците. Сега продължаваме с още едно много известно парче. No Woman No Cry, 74-та година, Боб Марли. Само че в версия на Ана... Много интересна банда. Секунда, само да видя дали сте точно тези са. Brass Delirium. Много са сладки. Чуйте ги.

Видяхте ли какъв вайб има? Нищо общо с меланхолично напушената версия на нашия приятел Боб Марли. Слушахме Brass Delirium, Brass Band от Южна Франция, който нарича сам себе си рок група, ама истинска. Защото вместо китари използват голяма брас секция. Сега ще ме намразят приятелите ми рокаджи, но факт, всичко с брас звучи по-добре. New Tokados и Roxanne.

абсолютно нищо не знам за бандата, която чухме сега, New Tokaidos, но знам, че оригиналното парче Roxanne е всъщност известно с това, че е един от най-големите музикални гафове всъщност в поп-историята. Не знам дали си спомняте оригинала. В началото на запис се чува един много странен акорд на пианото. Историята всъщност е, че Стинг буквално сяда върху пианото, натискайки десетки клавиши едновременно. Обаче продуцентът толкова много харесва този ефект, че го оставя в оригиналното парче. Сега ще чуем ето, сега се хакни Колия Рибент. Много-много сладък брас бенд от Великобритания, които са направили фантастичен според мен вариант, фантастична версия на Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Много лично парче за Антони Кидис, аз много го харесвам. Те всъщност това парче описва периода, в който е напуска групата заради наркотичната си зависимост и тогава пише парчето и първоначално дори не иска да показва текста на колегите си, но продуцента го убеждава, че трябва да си изкара емоциите и да го изпее, да го изсвири. Всъщност Under the Bridge става първия много, много голям хит на Red Hot и ги вкарва в мейнстрима, но ние сега ще чуем прочета на Хакни.

абсолютни машини. Продължаваме с изключително култова филмова тема Ghostbusters. Толкова популярно става парчето, че телефонния номер в клипа, не знам дали си спомняте, там имаше изписан един номер, нали, Who do you call, на който ще се обадиш, ако имаш грижи с някакви паранормални явления, естествено на Ghostbusters. Час след пускането на филма, телефонния номер, който е изписан в клипа, получава милиони обаждания. Версията на отново Тенампа Брас Бенд.

тук и се... Продължаваме с едно медли върху музиката на Бруно Марс в изпълнение на Ди Брасери. Това е един немски брас бенд. Те много играят с, в тази стилистика основно, освен че са много известни с това, че правят кавари на Бруно Марс. Репертуарът им включва основно песни на Стиви Уондър, Earth, Wind and Fire. Така на първо прослушване, освен Uptown Funk, в това медли аз чух Treasure, Locked Out of Heaven и 24 карата магия. Много груви аранжимент, много хубави унисони на тромпети и саксофони. Абе, слушайте!

Ей, това става, като се комбинира немската дисциплина с брасовия хулиган лък. Размечтах се, като ги слушах тия, нямам търпение да вили да си спре малко пътуванията и да направи лайф на Брас Вилидж, защото те имат едно фантастично медли, което гърми, гърми страшно. Сега продължаваме с, отново с Тенампа, пък с един мешъп върху парчета на Майкъл Джексън. Аз така на първо четене, освен Billie Jean, разпознах Smooth Criminal, Thriller, Bad и може би Beat It, но не съм до край сигурна, защото те много така елегантно минават през темите.

За голям срам на Вили, аз съм страшен фен на Майкъл Джексън. А Майкъл Джексън с брас е абсолютно не е изтънчена на слава. Това е пълен оргазъм, върховно блаженство. Продължаваме с Thrift Shop, отново на немците, Ди Брасери. Thrift Shop, между другото, не знам дали знаете, единствения, може би, или поне първия от десетилетия насам, независим сингъл, който стига до номер едно в класацията на Билборд. Всъщност, парчето се подиграва с консуматорството, нали, и висшата мода. Отново немците, казах, Ди Брасери. Аз лично харесвам повече версията на Brass Village, но, за съжаление, нямам студиен запис, така че се задоволяваме с немските им брати.

Мед ми капе на сърцето. Sweet Dreams. В изпълнение на New York Brass Band и албума им Hardcore Horn. И пак на Бразилия, че по-яко.

Ще ме прощават Юритмикс, ама друго си звучи с брас. Продължаваме с една от най-щастливите песни според музикалните изследвания. Don't Stop Me Now на Queen. Песен, която в самия Фреди описва като чиста радост и свобода. Ще я чуем в изпълнение на втората банда, която съм избрала днес от острова. Big Smoke Brass. Много сладка банда. Чуйте ги, няма да ви говоря повече.

стана ви рязко още по-щастливо, нали? Аз даже си го изтанцувах. Добре, че съм сама в студиото. Продължаваме с още едно медли, този път на електронното дуо Daft Punk в изпълнение на Downtown Brass. Много интересното е, че Daft Punk се оказват много подходящи за брасови аранжименти, защото имат много ясни грув линии, повтарящи се синт мотиви, които много-много лесно се превеждат в брас линии. Чувам Harder, Better, Faster, Stronger, обаче оттам нататък Get Lucky чувам, One More Time, нататък сте вие да си разпознавате какво са забъркали в този мешъп.

продължаваме с може би най-големия хит на лично за мен космическата Уитни Хюстън, който и носи и грами в изпълнение на Триад Брас, обаче брасовата версия на I Wanna Dance With Somebody.

Не случайно на времето войската е била предвождана от духовите оркестрински. Кой не е готов да тръгне на бой, като ги слуша тия тръби да гърмят? Не е истина просто. Welcome to the jungle! Или първото впечатление на Axl Rose от Нью Йорк. Само че ние ще го чуем в версията на Deadbeat Brass, защото Guns е за някое друго предаване. Китарни рифове в брас джамбуре не пускаме.

Сега за да ви докажа, че абсолютно всичко звучи по-добре с брас, ще ви пусна едно парче на Бритни Спирс. Токсик в изпълнение на Riot Jazz. Между другото, оригинала, който е на, в изпълнение на Бритни Спирс, бяха излезли някакви класации, че това е парчето, по време на което са станали най-много пътно-транспортни произшествия. Значи Бритни Спирс, също както и БКП, трябва да бъде забранена. Токсик.

тъжна истерия. Жестоко. Take on me. Аха. По-възрастните слушатели най-вероятно са танцували на времето по детски дискотеки на това парче. Сега обаче ще чуем версията на No Bullshit Brass Band, която е нереално енергична.

страшна газерия. Значи за 2 часа минахме от всичко. От Motown през поп, джаз, фънк, рок, класики. Каквото общо взето ми хрумна. Единственото, което успях да докажа за тези 2 часа е, че всичко, на което му сложиш брас, то звучи по-добре. Дори и Бритни. Така че, вместо да тънете 2 часа в авангардната депресия, която Велислав ви беше подготвил, аз ви подарих един празник двучасов. Та, благодаря, не пия. Аз съм Марина. Хубав уикенд от мен. Оставям ви с Lucky Chops и едно медли, което съчетава Funky Town и I Feel Good. С тях почнахме, с тях свършваме. Хубав уикенд ви желая. След това потъвате в Мотел Хентай. Чао!

0: Напоследните на Джимбо. Една легенда се завръща.
1: Отново Джимбо.
2: Сега.
3: Ожигиша. Кори до месен, соли мазва и рога и кото. Окаге сама. Демо

0: Я гле.
1: Как добре.
2: Ти сте объртен?
0: Има ли рок, кажи?
2: Здравейте, приятеля.
0: А, тъй. Колегата ще се яви, мислим, всеки момент.
2: Мислим, че се движи по граф Игнатиев.
0: Това е страхотно.
2: Много се радвам на твоите съобщения от вчера в нашата обща група.
0: Мое
2: съобщение. Георги Първанов е единственият президент, спал с друг президент.
0: Това не е мое съобщение, това е... Просто това ние няма как да сме сигурни.
2: Е, няма как. Не сме били там, не сме видели.
0: Да, ами днеска един от братя Ванкови попаднал на същото съобщение и го прати в една друга група. Да не би ти да си му го препратил.
2: Не съм. Не съм се сетил.
0: Е, то нека си от мрежата, нали, не че нещо. Аз ви го пуснах, понеже той ни е любимец, нали, имаме книга.
2: Да.
0: Написана от него. Не, ние нямаме, да, но има книга написана от него. Как се каже, Пътуване към паметта. Георги Първанов, Козунака.
2: Това е заради прическа.
0: Она е прическа, когато имаше повече отпред. Перчен, продължаваш да си с фанелка Джиро Д'Италия.
2: Ами аз...
0: Колко имаш?
2: Тази и една с якичка, така наречената полушърт.
0: Тоест перешената, обличаш другата и така през ден.
2: И така, униформа. Ми движи се Джиро Д'Италия, гледам всеки етап.
0: Ебе, и аз гледах така последните два етапа ги изгледах почти целите.
2: Много интересно става. Той пич е Олалио, как си стои и ги води.
0: Да, ама то е ясно какво. Нали, аз мисля, че има още три финала на яки изкачвания.
2: Да. Има и се вижда, то се вижда как...
0: Това е супер колезаж, нали? Това е самия факт, че вече там колко 6-7 дни е с фанелката.
2: 9 дни, мисля, че...
0: Или, да, може би повече дори, да. Не съм ги борил, ама сега гледам, че той си я...
2: 9
0: той
2: дни
0: си цъка с нея.
2: Си цъка, да?
0: Всъщност, практически малко след България е той, нали?
2: Да.
0: След първите етапи тук.
2: Ами той от петия, мисля, че от петия етап поведе.
0: Да, след
2: на петия етап, там не си спомням дали на Блокхаус или на предишния. Но от първите три... Да, и са...
0: 8. Да бе, се та, плюс-минус един ден.
2: Пиши, че са 9, ама няма...
0: Да, след България.
2: И на практика тия... Неговото отборче много добре се движи.
0: Отборченце.
2: Да, отборченцето, което...
0: Не е лошо тимче.
2: Никак не е лошо, да. Неговото тимче. Неговият тим непобедим.
0: Мисля, че днес пак има нещо хълмчета това, но в събота е доста як етапа. Ама така да е, все едно, ние ще следим за
2: но
0: това.
2: Но вижда се много яко как работят. Аз не съм се заглеждал друг път много сериозно върху това.
0: Защо?
2: В това. Нали, чувал съм колко е важна отборната работа в колезденето, как трябва да си пазиш водача, как да го извеждаш и така нататък. Но в тия дни точно на това наблегнах и също виждам как Висма Лиза Байк, които се правят малко на умрели лисици, си пазят Вингегор.
0: Как бе?
2: Пазят си го през цялото време и той сами си преценят, както се казва.
0: Всичко е преценено преди това. Ако не се случи нещо неочаквано, нали, падане свързано с контузия на Вингегор, то се вижда всичко е пресметнато много добре.
2: Да.
0: Те си знаят, че силата му спрямо тези, всъщност, този, който е пред него в момента, португалеца, е най-вече в планинските етапи. Той няма смисъл до сега да се изразходва, после да рухне накрая. То всичко е много добре преценено.
2: Но на практика, освен това, че Олалио води, Бахрейн Виктория с негови отбор вчера постигна и етап на победа след топич, след като ги бия Алекс Сегерт.
0: Да, знам бългиеца, как е правил,
2: който много хитро ги избури от лявата страна и после не можаха да го стигнат. Това беше някъде около 3 км преди финала. И също в този етап беше важното, че те изсипаха спринтьорите. Джонатан Милан и Пол Мание, които се борят непрекъснато, изнемогваха на края на колоната, говореха си. Въпреки това Мание си запази маля Чикламина. Продължава да си я носи.
0: Да,
2: и както Вингегор си носи синята,
0: точки.
2: Да, а Олалио си носи двете, нали? Той има и розовата и тази за най-млад.
0: Да, се знам в
2: бялата.
0: Бялата тя и в Тур де Франс е бяла и тук е бяла, за разлика от другите фанелки, които са по-различни.
2: Да, и на практика сега в колоната я носи Пелицари, защото Олалио не може да носи две. Да. Но те са, разликата е в фланелките на лидерите, но също така имаме и други. Полка Дот в обиколката на Франция имаме
0: така... Е, да, тя е за катерачите.
2: Тя е, тук е синя.
0: На червени точки, тук да. Не е изобщо Адот.
2: Да, тук не е, въобще няма Адот, тук е Мали Адзура, защото в крайна сметка италианците имат сериозно отношение към този цвят. Да.
0: Да. И към това микрофон, който е син, за слушателите, които не знаят.
2: Да, абсолютно.
0: За мен е зелен, което е пък, както е фанелката, там е, нали, тази за активност, за точки.
2: Ето го, бе.
0: Във Франция, здравейте, приятели. Той сега ще каже дали добре.
2: Най-важното е, че носи туалетна хартия.
0: А защо, бе? Няма туалетна хартия. Васил е донесъл, но помня интересно какво има в пликчето.
2: Пликчето.
0: Колегата сега ще ни разкаже за...
2: Нещо шотландско.
0: Ще да учим подробности. Добре, друго за обиколката няма смисъл сега да говорим.
2: Не знам то.
0: Основното го маркирахме, но трябва да ти кажа, че тия дни, освен колезане, по някаква причина успях да погледам и баскетбол. Общо взето на повторение, разбира се. Сутрин по-раничко, преди да тръгна за работа. Има някакъв много неприятен знак отгоре на шишенцето, но не знам на какво се дължи. Сега колегата ще обясни. Не
2: пише на Никола.
0: На, според мен пише Z, зависи на къде се гледа.
2: Не бе, на.
0: Z като мед.
2: Накнин, органич.
0: Обявай да видим тука.
2: Днеска ще пием изключително полезно органично уиски.
0: Колегата долетя, буквално долетя в минутите след началото на житбол и е пуснал страхотни фонове.
2: Здравейте, приятели.
0: Между другото, еднакво запахтени се качихте по стълбите по различни причини.
2: Да.
1: Да, все пак идвам от доста далеч. Кедър, отваряй.
2: Да, да, отварям.
1: Кедър, не се бави.
2: Треперят ми ръцете от вълнение.
1: Абе, не, адски е топло тук.
0: Адски е топло тук, но нямахме време да реагираме, тъй като...
1: Ето реагирах.
2: Джитбол започна.
0: Джитбол започна, нещо пищеше тук както иде.
2: Да, така ли? Не, ми трудно изключих алармата толкова. Трепереха ми ръцете от катерачеството.
1: Да, също така.
0: Тренерите е горели от нетърпение да видят войвода Бенковски.
1: Също и реакциите се забавят.
2: Така е.
0: Има го и то момент. Сега, понеже малко по-късно...
1: Ще има рок.
0: Ще има рок. Ще дойде Злати Златев да ни говори...
2: Златистия.
0: Златистия да ни говори за книгата си за Мозамбик и преживяванията си там. За също така той е увлечен от геологията.
1: Рок.
0: Но той съм сигурен, понеже е много тясно свързан с виното, че ще донесе вино.
1: Значи и по-бързо.
0: Как предпочитате? Квото има или да дигнем градуса?
2: Не, квото има.
0: Квото има, добре.
2: Ими,
0: добре.
2: Ние толкова чакаме Васил да се върне в Шотландия с треперещи ръце.
1: Вижте сега.
0: Пийте си, аз съм на работа.
1: Това е по-късно. Нещо, което на летище Единбърра тази сутрин в 4.15 тяхно време от всичките,
0: българско.
1: От всичките уискита на това имаше примамлив етикет.
0: За цената?
1: Не, New Whisky.
0: Аби пише, че е органик плюс това, което...
1: Да. А ние, нали, живеем живот природосъобразно.
2: New е хубави 46 градуса, мисля, че е много приятно.
1: И също така...
0: Аз ме накарате го промо.
1: Мисълта ми е, че нали се сещаш старата логика, която се оказа, че работи, че когато нещо ти го лансират като New, му дават една малко по-ниска цена.
0: Да, да.
1: Тоест, това струва само 37 паунда.
0: Така.
1: Другите беха по 60.
0: Добре. Добре си постъпил.
1: На здраве.
2: На здраве.
0: Айде, добре си. И аз да си сипа, начи.
2: Добре си ни дошил. Той колко не пие, всички го знаят.
0: Бе, не, че не пие, ама днес. Съм на работа чакай, сега. Ще
1: плюс
0: пия
1: това,
0: утре
1: плюс
0: и в неделя.
1: Има, проникновение.
2: И в неделя всички ще пием.
0: Аз и в събота.
1: Ти днес.
0: Да, до вечера.
1: Сега, първото нещо, което ми се иска да
0: ще
1: науча,
0: го пробвам,
1: е как се чувства камен?
2: Ами значително, значително...
1: Петък беше зле, понеделник до толкова зле, че не дойде.
2: Ами не, аз всъщност петък бях много по-зле, отколкото в понеделник, но в понеделник...
0: Понеделник дойде!
2: Имах и...
1: Да,
2: накуцвайки. Да, не, да, накуцвайки.
0: Беше някакси на една страна, леко ме притесни.
2: Ами аз и сега не съм съвсем изправен, но вчера попаднах в ръцете на Сашо Адамов най-после.
1: Тук дължа да хвърля малко светлина върху няколкото секунди за къснение. Просто го видях да пресича влоги Георгиев.
2: Да. И бях при него, поработи той върху изстрадалото ми тяло и днес съм значително по-добре.
0: Изгаври ли се с тялото на Хектор?
2: Да, посегна на тялото на Хектор, сериозно.
1: Опа.
2: И съответно, по всяка вероятност няма да се размина само с едно ходене. Но подобрението е просто очевидно и слава богу. Но това време никак не влияе добре на моите дропчета. Те всичките моите проблеми, които датират от ранната ми детска възраст, винаги са били през пролетта. При смяна на времето, когато е било по-топло, изведнъж става по-студено.
1: И сега започваме с Никола. Нека да е лято.
2: И влажно, и оттам не, се получава и това да и
0: по-умерена температура.
2: Трудното изкачване на стълбите, което, на което колко стана свидетел преди малко. Нека и което беше същото и миналия петък.
0: Важното е, че в свой стил ти не закъсня.
2: Не закъснях, защото взех трамвая. Усетих, че ако си дойда пеша, което беше напълно възможно, ще закъснея поне 4-5
0: сега
2: минути.
0: Сега ти дадем ли почивка или както поне
2: не,
0: вече
2: ти беше започнал за баскетбол. Дай да го довършим това баскетбол.
0: Интересни матч. Леко се шокирах, понеже матча на Кливланд и Ню Йорк, всъщност го гледах, но трябваше да тръгна за работа. И гледах...
2: Ти си гледал първия матч на практика.
0: Първия матч от
2: финалите. От серията, от финала на източната конференция.
0: Е, той нали днеска втория?
2: Той си изигра вече, но дай за първия, той наистина е феноменален. Той е невероятен този матч, който си гледал и ти си изненадал, защото си бил как Кливланд си водят.
0: Беше 14 точки за Кливланд. Аз умислено не погледнах резултата, защото това беше тринта. Кливланд водеха 14 точки след третата част и след това дори абсолютно случайно пристигайки в трикракото пиле, просто пуснах телевизора да видя как върви. Беше средата на четвъртата част и пак беше 14 точки за Кливланд. И след това се оказа, че Нью-Йорк са ги разцепили на края.
2: 8 минути преди края на матча Кливланд водиха с 22 точки.
0: Аз съм фанал малко след това, защото тогава съм се движил.
2: И оттам нататък тежка драма, между другото много тъпи треньорски решения на треньора на Кливланд.
0: Той не е ли оня треньор?
2: Не, той е оня на Нью-Йорк.
0: Майк Браун.
2: Он е на Нью-Йорк, да. Значи, Майк Браун е треньора на Нью-Йорк.
0: Враг номер 1.
2: Враг номер 2
0: на тук-тарканската сезон.
2: Абсолютно.
0: Да.
2: И Майк Браун на практика успя да, с помощта на своите играчи, разбира се.
0: И на тъпотата на колегата си.
2: И на тъпотата на колегата си да го спечели този матч, да се
0: стигне. След продължение, да. Но то тогава вече рухването е било факт, защото те в продължението ги прат на нищо.
2: Да, 115 на 104 общо е крайния резултат.
0: Така, значи аз от тук нататък мога да кажа, че гледах и Сан Антонио.
1: Аз май ще се наложил беше да го спра този климатик.
2: Остига да поработи малко, но след малко ще трябва да го спреш наистина. Аз не кашлям от него, но го усещам как ми духа от дясно.
0: Значи чакам информация за матча от тази нощ.
2: Добре, значи ти каза нещо за другата серия.
0: Да, другата серия, първо, там е един на един. Те до вечера играят, нали?
2: Първо кажем, че в този матч всичките от стартовата петица на Кливланд караха по 10 и повече точки, както и всичките от стартовата петица на Нью-Йорк.
0: В кой втория матч?
2: В първия.
0: Първия, да.
2: Като Джеймон Брънсън с неговите 38 точки, той беше на практика човека, който
0: той
2: ги разцепи последната част, който ги разцепи и в продължението.
0: Продължението
2: на практика,
0: е ясно, там уния вече се рухнали.
2: Той си вкара голямата част от точките тогава, през последната част и в продължението, и днес беше много по-лесно победата за Нью-Йорк с 109 на 93, като този път Дин Уейт от стартовата петица на Кливланд, както и от хората, които идват от пейката, са с много малък принос. Отново Донован Мичел вкарва най-много 26 точки. И Нью-Йорк, както обикновено, наказват здраво. Чудесен дабл-дабл на Карл Антони Таунс 18-13. Брънсън този път само 19 точки, колкото и Микел Бриджис и колкото и Оджиен Лобин. Джош Харт този път избухва с неговите 26 точки. И на практика те си водеха целия матч. Въпреки че Кливланд направиха много добре, че взеха Джеймс Харден, той им помага много, но лоши решения. Успяха все пак това, което Кливланд направиха. Те първо, ако се върнем назад към сезона, защото според мен те ще загубят тази серия.
0: Би то майна там отидат.
2: И Нью-Йорк ще отидат на финал, но Кливланд започнаха сезона като най-добри отбор на изток. После имаха колебания, но въпреки това успяха в плейофите да се върнат и да елиминират първия в редовния сезон Детройт Пистънс, нали, които Детройт Пистънс, които бяха убедително един от най-добрите отбори и през целия сезон се бореха с Оклахома Сити Тандър, кой да бъде на първото място. Във всички случаи Кливланд имат поводи много сериозни да отбележат този сезон като успешен, но тук няма да им се получат нещата. Нью-Йорк го чака този миг от много-много години да стигне до финала в NBA.
0: И от Патрик Юинг?
2: Да, Джуниор Шида сигурно ще е щастлив.
0: Той ще се насере.
2: Да, защото тази седмица Арсенал станаха шампиони. Той е много голям фен на Никс. И така. И другия матч, първо той започна с супер изненадващ резултат. В първият в бой беше 122 на 115 за Сан Антонио като гости на Оклахома, но всъщност те, които следят сезона, знаят, че
0: Чумбаламба направи чудеса.
2: Не само, че Сан Антонио е отбора с може би единственият отбор с положителен баланс срещу шампионите през целия сезон,
0: да.
2: А Чумбаламба в този матч направи 41 точки, 24 борби, което е, просто не знам какво пак да го определя. Но днеска Оклахома си взеха в крайна сметка своето и второто домакинство, но все още Сан Антонио крадат домакинското предимство.
0: Там имаше един момент, който леко ме шокира, така както е останал Хари Магуайер шокиран, че не го взимат на световното, но аз също бях шокиран. Този Айзея със сложната фамилия
2: Хартенштайн.
0: Така, от Оклахома. Mm-hmm. По едно време много ясно дръпна за косата един, дето му е отгоре, това, сеш се, един от силните играчи на Сан Антонио.
2: Това не съм го видял.
0: Ама те го повториха 16 пъти и само даваха фаул на то. Кокорея, като го дърпат за косата в английската висша лига, на другите играчи им дават червен картон.
2: Да.
0: Той просто му свириха фаул. Той го... Абе, как се каже той, дето отгоре има много добър играч.
2: Васел, Девин Васел.
0: Така. И, да, същия. И той е с огромна коса, вързана отгоре, расти, масти, не знам какво там, плитки. Той просто го, при едно един отборство го издърпа за косата. И аз мислех, че ще има някакво много тежко наказание, обаче не, просто свириха някакъв фал и така.
2: И там един.
0: А нямаше кой знае каква разправия.
2: Но най-голямата сензация на практика дойде в българския баскетбол в сряда. Това ще бъде, между другото, може би най-великият ден в историята на Локомотив Пловдив. Ако те бяха спечелили и купата на България срещу ЦСКА, но за съжаление пропуснаха две от петте дуспи, които изпълниха.
0: Е, сега за твое съжаление.
2: Еми, за мое, да, със сигурност за мое съжаление.
0: За радост на
2: за радост хора. На много хора, които също жадуваха тази купа. Аз съм много, тук съм раздвоен съм. Всички, които ме познават, знаят, че аз много харесвам Христо Янев. Имам изключително добри впечатления от нашата, можем да кажем, съвместна работа в студията на Българската национална телевизия по време на европейски и световни първенства по футбол. Супер свестно момче, много деликатно, адски сериозен работохолик. Все пак нека да не забравяме предишната купа, която спечели с ЦСКА, когато те бяха в окаяно състояние и бяха в В група, доколкото си спомням. И сега за него това беше един много важен момент въобще в цялата му кариера, защото той обеща тази купа и каза, че не трябва да му се сърда за резултатите в първенството, защото неговата основна цел отбора да бъде в европейските клубни турнири следващия сезон. И в крайна сметка с много сериозни усилия и с все пак известна доза късмет успя да го постигне това нещо. И аз съм щастлив за него, много съм щастлив, но същевременно щях много да се радвам Локо Пловдив, ако бяха спечелили, за да говорим за съдбата, невероятното докосване на фортуна и не знам си какво в един и същи ден баскетболния отбор на Локомотив, който е абсолютната пепеляшка този сезон във всеки един спорт в България, защото те започнаха, идвайки от така наречената Б група, ББЛ А група. Това е на практика полуаматьорската лига, второто ниво на българския баскетбол. Спечелиха я и след това изведнъж се оказаха много сериозни кандидати за добро представяне в българското първенство с по-малък бюджет от доста от другите отбори. Направиха много добър ход. Първо взеха Сен Николов, човек, който си е надвил отдавна на Масрафа и си има и отделен друг бизнес, но баскетбол е страстта му и е много добър треньор. Взеха го него за старши треньор, направиха много добра селекция. Взеха няколко много интересни
0: играчи. Тоест, взели са бизнесмен за треньор.
2: Ами той си е баскетболен треньор, но просто се изхранва и от други неща, за да може да просперира. И съответно,
0: плашим се.
2: Направиха много, събраха много добри трима чуждестранни играчи, в които след това, в момента в който отборите се подсилваха, взеха още един Грант Сингълтън, който е най-бързия гард в българското първенство.
0: Звучи като уиски.
2: Именно. Аз си опитах онен дори някаква така глупава шега да си направя за...
0: И го коментира ли?
2: Той беше вкарал 10 точки и аз казах, че му трябва още две, за да стане най-популярна, да свързан с най-популярния продукт с неговото име. И се събраха много добре. Имат един канадски център, така наречен Калил Халил Милър, който е изключително стабилен, и просто направиха на нищо шампионите от римски спортист в собствената
0: им зала. Петия матч конкретно.
2: Точно в петия матч. А в този пет, значи първо серията започна с 2-0 победи на римски спортист. Да. И както всички очакваха Балкан, така и римски спортист да си спечели целите с по 3-0, изведнъж Локомотив се преродиха и спечелиха двата мача в Пловдив миналата седмица в петък и неделя. И се стигна до този пети решителен матч в сряда, в който първото по време беше абсолютно изцяло за Локомотив. Имаше няколко интересни ситуации. Първо, Шоу Андерсън, който е един от четиримата чужденци на Локомотив, натрупа рано нарушения. В края на първото по време и Халил Милър вече беше с два фала. И тогава се видя, може би, че не бяха много готови за тази ситуация играчите, хората от Рилски. Първо Локо си правиха каквото си искат първото по време. Втората четвърт дръпнаха с много голяма разлика и водеха с 13 точки на почивката. Очевидно имаше някаква строева подготовка в съблеканата на рилски спортист, които започнаха страхотно второто по време. Ликвидираха този дефицит, поведоха няколко пъти с по една точка. И там точно в този момент и Шоу Андерсън и Халил Милър натрупаха нарушения. И Асен Николов нямаше точно какво да прави, защото той няма други високи хора. Другия му център Кръстан Кръстанов е почти през целия сезон контузен и той не рискува да го пусне в игра. И съответно трябваше да има поне един висок. И той върти единия, върти другия. И тези от рилски спортист, въпреки че те имаха много сериозни селекционни проблеми на полусезона, защото изгониха двама чужденци, взеха двама други, които се оказаха по-слаби. И на практика отпратиха единия, който беше хърватин, доколкото си спомням, много бързо. И те са малко оголени на така наречения нисък пост, нали, на центъра. Но имат Христо Бъчков, Миро Васов, Сашо Янев, хора, които са свикнали да играят на тази позиция на 4 и могат и на 5. И съответно тренерския щаб на рилски спортист не направи нищо, за да се опита да елиминира поне единия от двамата високи на Локомотив Пловдив. И в съответствие бяха наказани, макар че, нали, имаше и много силна игра на гардовете на Локомотив. И така, в крайна сметка, спечелиха Локомотив и това беше напълно заслужено, въпреки че публиката в Самоков няколко пъти хвърляше предмети по съдиите, но двама от тримата съдии са абсолютният топ на българското съдийство — Венци Великов и Марто Хорозов. Третия, Славчо Нучев, също не можем да кажем, че лош съдия. Направи може би 2-3 такива малки изхвърляния, но те в хода на матча не бяха кой знае колко важни. И сега рилски спортист отиват в мачовете за третото място, които започват утре, в събота 23-ти. А пък финалната серия започва в понеделник 19:15 в Ботевград, защото Балкан имат домакинско предимство с оглед на това, че са класирани по-напред в редовния сезон. И съответно ще бъдат домакини в понеделник и сряда на първите два мача от финала в българското първенство.
0: Значи мога да ги обявим 90% за шампиони. И така, доколко да, схващам, но това е играта.
2: Имаме тук две много интересни...
0: Но винаги има едно голямо но!
2: Две много интересни изказвания на старши треньорите след петия матч. Любо Киров, който на практика е първият и единствен треньор в историята на рилски спортист, който направи отбора шампион. Юноше на рилски момче от Самоков, който дълги години беше там, по-рано прекрати кариерата си заради контузия. Той след матча каза, че е виновен единствено той за тази загуба, че щаба му и момчетата са работили супер. А пък Асен Николов пред нашата камера и микрофон каза, че ще е направил Локомотив шампион и че им е казал преди матча в сряда: вие вземете този матч, а после аз ще ви направя шампиони.
0: Добре.
2: Така че ще бъде много интересно какво ще се случи.
0: Добре, инженер Георгиев, сега ще развърти ли
2: инженер Георгиев, доколкото знам от достоверен източник, присъствал след матча в по-високите нива на залата в компанията на инженер Георгиев, е бил много ядосан. Но той по принцип е човек зоди овен, адски импулсивен. И в някои моменти, като миналата година, взима такива малко
0: по-прибързани
2: решения. Да, и аз така съм чувал, пък и аз май съм от тази зодия. И съответно, мисля, че ще го преглътне това нещо. В крайна сметка не може всяка година да си шампион. И тук, според мен, главният проблем на рилски спортист не беше Любо Киров и това, че нямаха реакция в този пети матч треньорите, кой знае колко, а цялата този процес на селекцията. Впоследствие, между другото, тогавашният генерален менеджер на римски спортист Бранко Миркович, който играше много сериозна роля в отбора, спечелил първата Балканска лига, много добър играч, беше отпратен или си замина, но пък си намери много бързо работа в Нептуна Скалипеда, които са отбор от доста прилично ниво в Литовската лига. Така че много се говори, че той е замесен в тази лоша селекция.
0: Ясно. И някакво думи за Олимпиакос, преди да чуем поредни съобщения и разказ от първо лице за
2: Олимпиакос.
0: Времето в Единбург.
2: Започва днес финалната четворка. Първия матч е, между Олимпиакос и Фенербахче, което за много хора е финала. Аз честно казвам, адски ги ревнувам в момента, защото Цветия Брашева е там, Майя от Спортал е там, не знам си кой е там.
0: Цветия
2: Брашева се включва от финалната четворка на Евролигата. И аз си седа тук и си говоря с вас, което ми е адски приятно, но някакси
0: пием за това.
2: Духом присъствам в Телеком Център или ОЛАКА в залата в Атина, в Олимпийския комплекс. И адски много ми се искаше да бъда там, но така се наредиха нещата, че не се напънах достатъчно, за да го направя. Ще бъде адски интересно. По принцип, около финалната четворка има страшно много събития. Едно от тях е така наречения Next Gen Tournament. Това са най-силните юношески отбори, откъдето излизат страхотни играчи. Ще имаме българче там в отбора на Панатинайкос тази година. Го взеха специално заради финалите. Междувременно Мишо Калинов пък от Ботев Враца подписва с университет.
0: Всъщност българчето е негърче.
2: Не, българчето е българче.
0: Не, българчето е негърче. Защото негърче е дете, което не е родено в Гърция.
2: Ага, добре. Така, че негърче е, да, добре.
0: Да.
2: Okay.
0: Да.
2: И съответно днес ще бъдат адски интересни мачовете. Много хора, нали, както стана дума, смятат, че първия полуфинал между Олимпиакос и Фенербахче е реалния финал на Евролигата. Другия испански матч между Валенсия и Реал Мадрид, който ще бъде не по-малко интересен. И нищо чудно, между другото, както се случва много често, тези, които не ги броят за живи, да стане някой от тях шампион. И в случая аз лично най-много бих се зарадвал, естествено, да станат Олимпиакос първи, но след това на второ място Валенсия, да спечелят с техния тренер Педро Мартинес, който говори английски по един абсолютно впечатляващ.
0: Като Унай Емери.
2: Да, като Унай Емери. И ще бъде адски интересно, не знам.
0: На Унай Емери също се казва Мартинес. Нещата са свързани.
2: Да,
0: невидими просто връзки. Тънки
2: не знам
0: нищици.
2: Точно какво още мога. В смисъл, аз мога да кажа адски много неща.
0: Не, не да кажеш нищо, кажи кур запортних.
2: Време е за полезните съобщения.
0: Да, кажи кур запортних и да пуснем полезните съобщения.
2: Кур запортних и за всички негови подобни и себеподобни по целия свят.
0: Отлично.
3: Hello.
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Я! Събличайте се!
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 038-227-224.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Стейдж Парк с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Ами щяхме да говорим за друго, обаче научихме една потресаща за нас, много тъжна новина току-що и сега КЕДР получи потвърждение.
1: Да.
0: Че тъпо.
1: Много тъпо.
2: Човек, заради когото много често умишлено говорим
0: думи като на полуфинал
2: и се подиграем от време на време с български език.
0: Голове.
2: Защото той беше един от неговите пазители, инженер Тодор Попов, както е написал нашия колега Петю Борисов, легенда. И въпреки девалвацията на тази дума, точно наистина е легенда, си отишъл, за съжаление. Той е ноември 47 година. Доскоро играеше тенис. Очевидно напоследък има някакви здравословни проблеми.
0: Световен шампион по тенис за ветерани.
2: Да. Човек, който си извади, да, извади
0: да,
2: си...
0: Да, журналисти, ветерани, да, пардон.
2: Извади си няколко заслужени сертификата професионални за тенис треньори и така нататък. Човек, който започна кариерата си в българската национална телевизия като режисьор на пулт, виден плейбой, покорил на едно и две женски сърца. Българския
0: Шон Конъри, както го нарича. Да, каза се, че е и наш редовен слушател. Защото...
2: барабанист. Състезател по тенис на маса. Впоследствие изцяло отдаден на тениса, но първо да кажем, че като режисьор на пулт той спечели един много сериозен мащабен конкурс, от който на който наградата беше да присъства на Олимпийските игри в Москва през 1980 година. Конкурс, който изискваше определено енциклопедични познания в областта на олимпизма. Той го спечели и впоследствие продължи да работи като режисьор на пулт, но започна да бачка и като репортер и тенис коментатор. Между другото, първата световна лига по волейбол за мъже през 1994 година, когато Александър нямаше и един месец, аз прекарах като асистент на Тодор Попов в ПТС на Българската национална телевизия във Варна. Тоест бачкал съм с него много. Имахме изключително добри отношения, които са на практика за мен наследствени, защото той беше един от хората, които баща ми, Бог да го прости, също най-много уважаваше в старата спортна редакция на Българската национална телевизия. Тодор е работил не само в спорта, той работеше всяка неделя, работеше в програмата на Българската национална телевизия. Още има изключително богата история. Преди да стане изцяло тенис коментатор на свободна практика, той беше един от първите хора, които отидоха и в Ринг ТВ преди години. Коментира биатлон на Олимпийските игри в Солт Лейк Сити през 2002 година. И въобще мина през една супер-супер голяма богата кариера. Остава много сериозна следа в спортната журналистика. Между другото, един от най-големите врагове на тютюнопушенето. Подушваше кой е пушил от около 5 км и винаги изнасяше лекции по този въпрос.
0: Маниакално отношение.
2: Маниакално, и все пак нека да не забравяме баща и на Иван Попов, който подсетете ме, вокалист на групата как сега се забравих да му се не види. Това е моите дропаути в паметта са големи. Но Иво, също като баща си, непримирим, също от нашата чисто политическа позиция. И така просто, аз честно да ви кажа, в момента малко съм... леко се шокирах.
0: Абе, малко от тия неща, дето удари... не са истина малко.
2: Все едно ме удари гръм.
0: Все едно не се е случило.
2: Да, все едно наистина ме удари гръм, когато прочетох това.
0: Не, защото той преди 3 дни пусна една снимка с Петю Борисов въпросния, спомен от Еди кога си, пак някакъв журналистически турнир, и сега научаваме тая идиотщина със същата снимка, пусната от Петю, вече съвсем друг.
2: За съжаление, друг контекст. Да. Тя всъщност даже не е пусната от Петю, от предаването Breakpoint по Max Sport, което е предаването за тенис.
0: Окей, той го води.
2: Да, но той Петю го води и на практика публикацията е от неговото, от негово име. И не мога, аз наистина в момента не мога да го повярвам това. И се чуда просто в момента как още да реагирам.
0: Какво да кажем? Да. На светлана памет на Тошо, пък ние трябва да си продължим нашето предаване. Пак ще говорим сигурно, ще имаме поводи за да го споменаваме с добро, естествено. И Васил сега, който пристигна с гръм и трясък, кацна на време, следях ти полета, пише, че по разписание трябва да кацне в 11.20, но майче е кацнал към 11.05.

0: там.
1: Ето и окей, звучи на руски.
0: Да. Никакви проблеми с паспорта. Сега, когато се прибирахме, аз бързам за джитбол, скенера не работи. Висок, учтив, граничен полицай се приближава до мен, казва: какво става? Аз казвам: и не става. Нов ли е паспорт? Аз казвам: от миналата седмица. Казва: още не сме настроили машините и трябваше да минем през 5 скенера, нито една от тях не работеше.
1: И след това на опашката?
0: Не. Докато правехме опити с присъединилия се още високи, много симпатичен граничен полицай, опашката се изниза. И като вторият присъединилия се каза: на мач ли бяхте? Аз хладно и тихо, хладно, но категорично отговорих: не.
1: Защото на всичкото отгоре си знаел, че той има предвид футболен матч. Да, поне да беше питал на ръгби матч ли бяхте.
0: След което минах през усмихнатия, не мога да преценя висок ли, защото е седнал в гишето граничен полицай.
1: Просто приветлив.
0: Който каза: ми, така става, когато има нововъведение, ще настроим. Аз казах: Фъме чакаше изнервен отпред, след което се хвърлихме в последен... И Фъ каза: нямаше... Това не оказа роля за закъснение, евентуално за джитбол, защото ние така не щехме се качим в това метро.
1: Чак сега, вие заедно се прибрахте ли?
0: Да.
1: А, това не го... Викам, какво става нещо? То е нашия объркаст. Къде? Кое се случва в Глазго, кое в София?
0: Започнахме...
1: После да не забравя един въпрос към кедъра имаме по цитете на баскетболна тема.
0: Започнахме деня не с кафе.
1: Да.
0: С бира.
1: Всъщност, кой пише бира с 4 правописни грешки? Некой, който пише кафе.
0: Да.
1: Както и с вино е същото.
2: По-добрите и с повече звезди световни хотели винаги предлагат на закуска пенливо вино, независимо дали е просеко, кава, шампанско или
0: ние
2: така.
0: Ние напуснахме в 2 и...
2: Да, вие не сте имали време. Да.
0: Става дума за Уедърспун, баровете на ония хитрец.
1: Аз как ще говорим за времето?
0: Да. Времето, в интерес на истината, е абсолютно същото, като това, тука, което видяхме, излизайки от метростанция Национален стадион Васил Левски, така наречения Фризъл. Там е отвратителното това, че...
1: Бръснеш вятър?
0: Не, буквално се сменя през 5 минути.
1: А, окей. Като в Люти Брод.
0: И видях един от агентите от Люти Брод. Ето го и Васил, ми каза. Буквално след като излязохме в летището.
1: А, но тук все пак.
0: Да, навърташе се съмнително около заминаващи. Може би и той някъде пътувал. Един от гостите на онова парти.
1: Да.
0: За което не трябва никога нищо да говорим. Иначе...
1: Ние не говорим. Защо каза парти? Аз казах, че времето в Люти Брод се сменя. Не съм иначе... говорил за никакво парти.
0: Не бях ходил не просто в Шотландия, но в Единбра. Кокетен, спокоен град с население от 500 000, страхотни музикални магазини, ръгбира всякъде. Естествено, нека напомним, че освен всичко останало там е и великият стадион Мърифилд, на който се играят прочутите матчове на Шотландия с изпълнението на техни...
1: Flower of Scotland.
0: When will you see, нарит, се сещаш, че развеселен от...
1: Пялия доста пъти.
0: Да, от местни... от местни напитки.
1: Местни специалитети.
0: Фъ пие само каск ейл, но Фъ имаше вчера имен ден и отидохме в най-стария... той Фъ много смешно
1: го казва. Свети Фъ и Елена.
0: Свети Фъ много смешно разказва. Значи, те го водят най-стария ресторант за стриди.
1: Да, забелязахме.
0: В Обединеното кралство. Е, добре. Нека да не е в Обединеното кралство, нека да е най-стария ресторант в Шотландия. Е, добре. Нека квартала. Не е най-стария в Шотландия, нека е най-стария в Единбург.
1: Или поне в квартала.
0: Но беше много хубаво, с много любезни хора. Пинахме на дозини.
1: Колко дозини изядохте стриди? Всеки по една. Добре.
0: Не, ние изядохме по 6.
1: Значи,
0: всеки.
1: Една дозина.
0: Това беше антре.
1: После
0: аз ядох феноменално агнешко, а той...
1: Lamb of God.
0: Фъ яде Миди Сен-Жак.
1: Е, разбира се.
2: Те много ги имаме агнешките по тия части на...
1: Както и Миди Сен-Жак.
2: No.
0: Както и всичко свързано с морски дарове.
2: Да.
0: Сьонга и така нататък.
1: Кедър, въпросът към тебе, понеже аз трябва да отговоря на нашия гост.
3: Не, бе,

0: залата Христо Борисов да или Борисов. Защо уж не отговаря на някои изисквания, пък там ще се играят мачове от плейофите? Въпрос от Варела, който след... както и преди Джирото, може да бъде прекръстен на бидона.
1: Ами там ще се играе втория мач от серията за бронзовите медали.
2: Адски ми се пие бира.
1: И понеже той не е планиран за телевизионно излъчване, ще бъде излъчван единствено, ако има трети мач между руски спортисти и Черно море, който ще бъде от залата в Самоков. Заради това има компромис за домакините от Черно море, които в крайна сметка така, че целият си сезон играха мачовете си в зала Христо Борисов или Борисов. Все пак светло му памет и на адмирала, да не си играем толкова много с неговото име. Христо Борисов е също една от изключително големите фигури в българския мъжки баскетбол и не случайно залата носи неговото име. Пряко му беше адмирала, той игра почти до 50 годишна възраст на много високо ниво и в крайна сметка се оказа, че с моя покоен тъст Динко Динев са били много добри приятели и когато се заговорихме един път с него по тази тема.
0: Динко е много старозагорско име.
1: Да, и от тогава с адмирала, после и с сина му Борко, отношенията ни преминаха на абсолютно друго ниво, но за съжаление адмирала и той си замина.
2: Борко
1: да,
2: и
1: заради това, просто защото изискванията, на които не отговаря залата, пречат предимно на телевизионното излъчване. Тя по принцип е нестандартна, защото е по-къса, има много малко разстояние между крайните линии и стената и е опасна.
3: Както, извиня, ще прекъсвам. Влезте, Седоаров, влезте. Да.
0: Влезте, Седоаров, влезте, прическа Христо Борисов.
1: И така, това мога да кажа. Злати, добре. Златев, Златистия.
0: Да. Вече направихме.
1: Рано или, каквото и да прави човек, рано или късно попада в лапите на издателство Вакон.
0: Има го и този момент, да. Ако колегата
1: Арбанов
0: иска да каже още нещо по повод посещението, ако не, мога да оставим за следващи предавания.
3: Пропуснахме да кажем и, че...
0: Да, нека.
3: Все пак един бра е мястото на експлойтът.
0: Разбира се.
3: И затова гордо разхождах.
0: Видяхме, че си попаднал на паметника на Валтер Скот.
3: Сър, както ме поправиха.
0: Сър, Валтер Скот.
1: Сър. Сър, се, въротно е.
0: Автор на много книги, сред които Айвен Гол.
1: Yes.
3: Аз съм ги чел на български. Извинявам се, не искам да ви обиждам. Не искам да развалям вашия клуб, но...
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Не стига. Това вече too much. Те човек да не ти подаде...
3: Това уиски много лошо отхапваш... подейства.
0: Отхапваш ръката веднага.
1: Ими, а,
0: ти го пускаш, какво беше?
1: Аз просто ще смена чашата, съжалявам.
3: Защо?
0: Какво става, бе?
1: Злати каза, че, не, че е с колата.
3: Абе, кедъра не е ли малко разконцентриран?
1: Според не съм.
0: Да.
1: Виж как ловко жонглирам. Как...
0: То аз добре, че преди няколко дни разбрах, че Злати е започнал работа в Златен Рожен, защото, което е нормално, нали, при това име. Къде да работи Злати, Златев, освен Златен
1: това
0: Рожен?
1: Това може би означава, че ще им станат по-хубави вината.
0: Ми ще видим сега, поне ще ги продават по-добре.
1: Да.
0: Защото което... бях на път да го представя, нали, като бившия търговски директор на Мирорио, после на, в момента на Черноморско злато, обаче...
3: Между другото, имаме всички основания да не си правим труда да търсим името му в кастинга на известния български фолк етно-рок мюзикъл, който пази Сребра невеста.
0: Има го и този момент. Да, и после, замисляйки се, че не случайно е бил взет и в Черноморско злато, нали така се каже, защото Black Sea Gold си е Черноморско злато, пак там е златен.
3: А също не си спомням да участвал в великата българска рок група Сребърните гривни.
0: А, така. Или в сръбската Сребърни крила.
3: Но може в Златни струни. Между
0: или
3: другото.
0: Може би е пял на партита Златния блуз на Deep Purple.
3: Като нека ключе да, нека... от пощенска кутия.
0: Нека да направим една музикална пауза, за да може да разместим...
1: Между другото има и някаква ужасна песен българска в студиото. От чийто текст си спомням за нещо от родина Златното ключе на любовта. Не съм много сигурен в момента, но нали казахте, че съм разсеян и без това.
0: Имаше народна приказка, някаква съвременна приказка по-скоро за Златка, Златното момиче.
1: Така.
0: Но това няма общо с тия каламбури, трябва да прекратят,
1: да
0: бъдат прекратени, за да може... Злати, вече съвсем сериозно, да бъде настанен, да му бъде връчен микрофон, слушалки и
3: да говорим за черната перла от Мозамбик. Той получи разширени вени, Елзебио, който виси
0: да си подготви отговори за черната перла Елзебио.
3: Да си подготви.

0: Ето, че разместихте.
1: Объркаме заглавието.
0: Магии, шамани и скъпоценни камъни в Мозамбик. Моят живот сред суровата пустощ.
2: Пустощ?
0: Чакай, че защото другия... Да, какво искаш да направя?
1: Не чувам какво...
0: Е, как се чуваш, бе, мен? Това е абсолютно невъзможно, когато са включени микрофоните, да чуваш през колоните, защо става микрофония. Това не го ли научи за 30 години в радиото?
1: Мислех, че още музика
0: има. Не, аз нали започнах да чета.
1: Окей.
0: И така ще започна от начало. Злата,
3: зачитам.
0: Злата. Магии, шамани и скъпоценни камъни в Мозамбик. Мозамбик е написано с червено. Моят живот сред суровата пустош на саваната. Вътре има и някаква бележчица.
3: И това е, защото е екземпляра на жена му.
0: Last Cast. Secure Lock and Firm Joe Lock. Stainless Steel. Добър ден.
4: Добър ден. Добър ден и на нашите слушатели.
3: Добре дошъл в тази, как се казва, в този оазис на добрия вкус, наречен Радио Тангра Мегарок и студио Никола Стойнов.
5: Така, значи ние с Злати се познаваме, затова си говорим и на ти вече доста години. Няма да те питам, може ли да си говорим на ти, защото това е ясно. Но покрай виното изведнъж се оказа тук, че той издаде една книга за Мозамбик, която според нашия редовен слушател Рангел Шарков е нещо като Мадагаскар, но всъщност е Мозамбик. Вероятно си живял там или какво и защо въобще написа такава книга? Какво те ръчкаше да я напишеш?
4: Аз съм живял и работил в Мозамбик в далечната 97-98 година. Малко хора знаят, но оригиналното ми образование е геология.
5: Ние го казахме в началото. Твоето влечение идва оттам и че непрекъсто публикуваш снимки на много красиви камъни, които за нас са неразпознаваеми. Кварцови и тем подобни.
4: Аз все още съм, претендирам да съм геолог, тъй като не се занимавам с геология, но все още колекционирам минерали, кристали и такива работи. И всъщност тая ми детска страст прерасна в доживотна и тая ми страст ме заведе в Мозамбик. Мозамбик е по-зле от Мадагаскар. Казва го най-големия познавач в Европа на Мадагаскар, Александър Посен.
0: Само, тъй като казахте детски, аз си спомням от детството ми, някакви приятели на баща ми работеха в Мозамбик и сега ще проверим дали годините последвали с постоянни злоупотреби с алкохол са изтрили спомена или той е верен, че в Мозамбик се говори на португалски?
4: Да, Мозамбик преди да се освободи, дори е бил част от Португалия, не е колония.
0: Както е Алжир от Франция.
5: Отвъд морска територия?
4: Не, официална провинция на държавата, което е корено различно. Те са били с статута на част от Португалия, с всичките права.
0: Точно, Алжир има, има същите права, да, като департамент, като Ил-де-Франс, за разлика от
3: Което Туриста, в този период тогава прави Португалия, може би, една от най-големите държави по площ в света, защото Мозамбик е огромна страна.
4: И Ангола, не забравяй, двете държави са в Африка.
3: Жозе Едуардо Дош Сантош беше любимия ми държавен ръководител по едно време.
5: Или както казваше той Живков, ако бех поет, като другаря Нето, Аугустино Нето, да, бих написал ода за вашата прекрасна родина, Народна република Ангола.
3: Да.
4: За Ангола не мога да кажа, но Мозамбик така попаднах, че аз на 17 юли 1997 година се дипломирах в Софийския университет, специално с минералогия и геохимия.
3: 32-я рожден ден на Тити Папазов.
0: 17 юли 1997.
3: Глупости! 97-ма ли каза? 30-я рожден ден.
4: Бяхме свалили вече омразното правителство, всичко беше отминало и на 30 август аз се озовах на летището в Мапуто. Ни Лукиал, ни Лук мирисал. Първи полет въобще с самолет в живота ми. Първо, да, първо напускане извън България. Аз съм бил на 23 години, тъмън. И се озовах в нищото. Буквално държава с най-малкото още на слизането от самолета, обратно движение на вулана, корено различни порядки, корено различен темперамент на хората, корено различни разбирания.
0: Що пък обратно движение, като са били част от Португали?
4: Веднага обяснявам, защото всичко наоколо е обратно движение. ЮАР, Малави, Танзания, Замбия, Зимбабве. Ама по-лесно е да купиш коли от там, отколкото да влезеш от Европа.
0: Така, че... Намибия на другата страна ли?
5: Да. Намибия на другия бряг, на другия океан.
4: Да, но и тя и там движението да, е по същия начин.
0: Затова говорим бе, колко
5: разбира
0: бе.
5: Разбира се, Васко.
0: И ти си много разсеян.
5: Защото той каза около. за това. Знам ти какво имаше предвид.
4: Имах предвид всички да държави с непосредствени граници с Мозамбик, значително някои от тях по-напреднали индустриално с производство на автомобили, защото Land Rover, който карах, беше произведен в ЮАР, един от двата. Нали, просто така се налага, Васко, просто чисто логистично и финансово,
0: разбира се, няма
4: нали, да ползват това движение, отколкото да ползват да внасят специално автомобили от чак от Европа. Защото всичко качествено, което можеш да си купиш в Мозамбик, храна, напитки и прочие, то идва с кораби и контейнери от Португалия и строя на баснословни цени.
0: Плюс това, че не, всеки от нас знае, че Португалия не може да се похвали с много популярна собствена марка автомобили.
4: Така е. За Португалия тя е отделна тема, за която много може да се говори, но Мозамбик е онези години, което беше Мозамбик. Говорим за преди 27 години и повече. Вече не е това, което и в момента е Мозамбик. Колкото и да е странно, ще го кажа в ефир пред всички наши слушатели, в момента Мозамбик може би е една идея по-зле.
5: Защо?
4: Мозамбик е държава, която няколко пъти е фалирала официално. Опрощавали се и Международния валутен фонд дълговете, тя почва на чисто и след някой друг година пак фалира.
5: Ма корупцията ли е причината основната?
4: Само корупцията да беше. Мозамбик е държава, която...
5: Мързела?
4: Не, Мозамбик живее непрекъснато на ръба на гражданска война. Миналата година, ноември месец, никой в България не е разбра, но в Мозамбик отново имаше избори за президент. Отново ги спечели кандидата на Фрелимо, това е БКП-то, партията на Самора Машел, комунистическата, това са бившите партизани, освободили държавата, те са като Че Гевара от
5: Няма
4: този
5: да казваме с чия помощ.
3: Ама те още съществуват, това е адски интересно.
4: Те управляват държавата.
5: А, защото тук не съществуват.
4: Те управляват държавата.
3: Има по други имена, те съществуват по старото си име.
4: Бяха нещо фалшифицирали изборите и Ренамо, които са капиталистическата партия. Мозамбик е двупартиен модел основно.
0: Тоест, гражданската война, ръба на която е държавата, не е междунационален, защото нали, съвсем спокойно можеше да има различни етнически групи. Както беше в Руанда между туци и хуто.
4: Има огромно мнозинство етнически групи, но в Мозамбик всичко е политика. Ренамо не бяха доволни от изборите. Вожда на Ренамо надигна глас. Извадиха се едни мачетета. Мозамбик казват катани. И 127 души загинаха в Матола. Матола е един близък град до столицата Мапуто. Това никой в Европа не е разбра, но миналото имаше страхотни кланета. Беше даден ултиматум на Фрелимо да преосмислят изборите. Стиснаха си ръцете, направиха примирие. И сега чакаме следващия изблик. В северен Мозамбик, Мокумба да Прая е един от най-северните райони на Мозамбик, където е близо до граница с Танзания. Малко хора, да не кажа, че никой в Европа не знае, но все още властва в една зона ИДИЛ. Значи ислямистите превзеха едно ъгълче от Мозамбик, което мозамбиканската армия не може да ги изгони вече, може би, едно 7-8 години. Армията на Руанда ходи да помага на армията на Мозамбик да гонят муджахидините или каквито там се наричат, не можаха да ги изгонят, нали? Къде е Сомалия, примерно, където те властваха дълги години, после е Кения, после е Танзания, че чак там Мозамбик, ако се движим на юг по крайбрежието. Затова ви казвам, че Мозамбик е на ръба на всичко, защото ние не знаем какво се случва в някоя ъгли на Африка, но Мозамбик е в два свята. В столицата, където горе-долу се живее нормално, стига да имаш пари естествено, и в саваната, където по мое време нямаше... Ма нищо, няма пътища, няма телефони, няма бензиностанции, а няма хранителни магазини, има такива сергийки, където някой нещо продава. И ако искаш да отидеш, примерно, да изпиеш една бира в заведение, да седнеш на маса и на стол, ако не е нали, някъде в саваната, на някое крайпътно такова, трябва да отидеш на 2 часа и половина с джип до най-близкия град Нампула. Нампула е третия по големин град Мозамбик. Колкото и да е парадоксално, аз не работех в провинция Нампула, в провинция Замбезия, която е на юг от провинция Нампула, но не ми беше близка столицата Килимане на провинция Замбезия, ми беше близък
0: град Нампула. Има и река със същото име, нали?
4: Точно така, река Замбезия е петата по големина в света, която устието е на територията на Мозамбик, тя го разделя на горе-долу географски на южен, т.е. на юг от реката и северен на север от реката. 97-ма година имаше в цялата държава 2 възможни моста, по които да се пресече тая огромна река. Аз съм пресичал единия, който беше железопътен по траверсите с джипа и щеш, не щеш и накрая стигаш до друга река, на която няма мост и обикаляш 2 дни през съседно Малави, за да си стигнеш до там, дето отиваш в Мозамбик.
0: Живеят ли европейци в Мозамбик?
4: Да, и тук се връщам на твоята уместно отправена вметка за българите. Мозамбик дори има българска общност. По времето на Народна република Мозамбик, която е просъществувала до 1990 година, всички социалистически държави са имали междуправителствени официални спогодби, с Мозамбик да му помагат. И България имала такава спогодба, огромно количество, няколко хиляди лекари, агрономи, инженери, ако щеш педагози и какви ли не, са отишли да помагат на Мозамбикската, на Фрелимо, нали, на социалистската партия в развитието, бъдещето на Мозамбик. Така че в момента дори един от героите на книгата, мой любим приятел Васко, все още живее в Мозамбик, в столицата. Скоро се видях с сина на друг герой от книгата, съжаление вече покойни, който отнесе един екземпляр от книгата в Мозамбик. Така че в Мозамбик има хора, които са останали в средата, края на 80-те години, не са се върнали в България, когато всичко е свършило, и са останали в Мозамбик, изградили със собствен живот. Тия хора все още пазят така една, особено в столицата Мапуто, една малка българска общност, контактуват от време на време. В книгата съм описал как придружавах едно детенце от Мозамбик до София със самолета, пътува с мене, и оттам нататък отиваше в Стокхолм при леля си, не беше виждал сняг, изпадна в еуфория на летище София декември, но същото това момче в момента е 30 кусор годишен мъж, с който рано или късно ще се видя, нали, да му напомня как сме пътували.
5: Дърт Пергиш, а в какво точно се изразяваше твоята работа там? И въобще как ти минаваше и ежедневието, и времето, и така нататък?
4: Аз живеех, както казах, първо в едно село Нора, после в друго Мояне, села, нали, без ток, без течаща вода, без нищо. В първото село бяхме наели една стара къща, второто пак, която реставрирахме от до, като всъщност моята работа има две основни неща. Първо, аз бях полеви геолог, в района на Мояна имахме проект кариера за добив на розов кварц. Розовия кварц е сравнително ефтин декоративен минерал, но на много малко места в света се намира. Бразилия, Мадагаскар и в Мозамбик. Педра Роза, розовия камък, така се казваше находището. Като аз се грижих изцяло да контролирам добива, на моменти 60-70 до 80 местни работници работеха за мене. За фирмата, естествено, която
5: да,
4: аз представлявам.
5: Да, скоба. За кого работеше ти всъщност?
4: Аз работех за
5: една
4: българо-мозамбикански joint venture, който се казваше Друза Лимитада, т.е. дружество с ограничена отговорност, която беше изцяло идея на мой много близък човек, който, за съжаление, по COVID-а почина, инженер Александър Диков, който на времето по соца точно е работил като геолог в Мозамбик.
3: Точно ще я те питам за него, защото си му отделил време на специално място в книгата.
4: Тя е посветена на него всъщност. Той цял живот е бил мой ментор, още от дете, в колекционирането на минерали, в цялата тая страст, която някои хора в България споделяме. И всъщност той ме покани да отида. И Друза Лимитада разработваше от една страна тези концесии за търсене и проучване, нали, официални, държавни, с лицензии, с всичко. От друга страна, аз имах огромния късмет като представител на тая фирма, от нейно име, с моето лице, да бъда първия бял човек, първия европеец, който имаше официален държавен лиценз, защото гражданската война в Мозамбик приключва 92-а година официално, до 95-та разчистват банди и всичко, и 97-а се появявам аз. Тоест, онова минало е още много близо там, но аз имах официален държавен лиценз да изкупувам от населението необработени скъпоценни камъни, които те пък имаха разрешение, защото са много бедни, да ровят, нали, скирки и лопати, да добиват. Аз имах лиценза да ги изкупувам и всъщност това беше втората част от работата.
0: Я се усмихни. Да видя с какви зъби си.
4: Не.
5: А какво е приложението на тези камъни всъщност?
4: Ми, този въпрос всеки от вас може да отправи към дамата на сърцето си, нали? Естествено, единствено и само за бижута, за украса и за инвестиция. Скъпоценните камъни са това. Те са красивите цветя на природата, изключително редки, изключително красиви. Аз имах удоволствието да съм, как се казва, на пъпа, на центъра, на едни от най-големите находища на турмалин в света. Не говорим за Африка, Мозамби, говорим за света, където турмалин е един не много популярен камък в България, но много популярен, примерно, в Щатите, в Европа. Това е единствения минерал в света, който има доказано всички цветове на дъгата. Всякакъв цвят турмалин има, от напълно безцветен до напълно черен, включително и много редки сини, синьо-зелени и така нататък. И аз сядах по някой път след обяд пред къщата, една везничка, едно фенерче, една лупичка, официално, около мен охрана и така нататък, и почва да пристига всеки, който каквото изкопал, слага на масата, гледам има ли, няма ли пукнатини, мерим на везната и се пазарим как да го изкупя.
5: А от какво зависи? Зависи ли от големината? Или в смисъл има някакви тънкости?
4: Ими аз за това 5 години съм учил геология, нали?
0: Не можеш да се разкажа за 3 минути.
5: Не, въпросът е дали само ако е по-тежък, е по-скъп, не, или не, има някакви не. Други качества.
0: Значи, като карат.
4: Карата е мярка за тегло 0,2 грама, т.е. 5 карата са 1 грам. Примерно 5 карата, 1 грам син, хубав, без пукнатини турмалин, струва повече, отколкото 20 грама розов.
5: Ей, да, това
4: е. Има набор от качества, по които един скъпоценен камък се оценява. Тръгвайки от размера му, който винаги е важен, но минавайки през това от рядкостта му. Тоест един и същи минерал, но само разликата в цвета прави 10 пъти разлика в цената. След което, нали, колко е голям, колко голям фасетиран камък може да излезе от него, има ли пукнатини и включения, еднороден ли е, плътен ли е цвета му, зонален ли е, хиляди куп неща, нали, които се оценяват, и това трябва да го направиш в рамките на 2-3 минути максимум, защото човек седи и чака. И след като си го оценил и вече в главата калкулацията ти е ясна какво може да се случи с този камък, ти трябва да му направиш естествено оферта, да се попазарите и така
0: нататък.
4: Защото
0: зад него чака опашка.
4: Общо взето, да, в книгата има снимки как става това нещо буквално. Точно един син турмалин държиме и показваме на фотоапарата. Извинявам се за малкия брой снимки, но тогава се снимаше на лентови фотоапарати.
0: Да.
4: Така че аз съм взел на времето, Софийския университет ми даде да ползвам един служебен фотоапарат практика и това е снимано с него, което е в книгата. Нали?
0: На каква лента?
4: Мисля, че Аква.
5: А извън тези Аква професионални Геверт. Неща, разбираме, че се говори и за шамани, магии и така нататък. Това са лични преживявания изцяло или има и разкази на други хора?
4: Това са абсолютно... В тази книга съм разказал само неща, които лично съм преживял, по начина, по който съм ги преживял. Тук няма едно измислено име, няма едно измислено събитие. Книгата не...
0: Тоест, всяка прилика с действителни случки и събития е съзнателно търсена и всъщност...
4: Тя всъщност не е прилика,
3: да, е реалност.
4: Така че всъщност тези истории за шамани, те, нали, шамани е нашето понятие, всъщност те се приемат за магиосници. Нещо много интересно. В първото село в Нора, където имахме първата концесия, в един момент ми казата, бе, шефе, нали, Патрао. Патрао е второто име на всеки бял в Мозамбик. Патрао на португалски значи шеф. Патрао, трябва да направим сега една церемония тук, за да имаме късмет. Абе, каква е тази церемония? Ми трябва да пием, да ядем и да помолим духовете да ни закрилят.
5: Отивам да живея там.
0: Ние си го правим всеки ден.
4: Така, чакай. Сега обаче става много интересно. Нали? Аз се съгласявам. Естествено, в един момент разбираме, избираме ден, час, всичко. Няма да влизам в детайли, защото всичко това е описано подробно в книгата. Има снимки от тази церемония в книгата. Всичко е абсолютно доказуемо и проследимо. Идват старейшините на селото, поканват ме с тях, тръгваме с един колега, за съжаление, той покойник вече, Никола Зидаров, един от големите български геолози, водят ни на едно място в саваната, държа да подчертая, християни, католици, които всяка неделя ходят на църква с всички тези хора, с християнски имена, нали, португалски и така нататък. И отиваме на една полянка, където виждаме, че чат пат някой се събира, ама така на нищо. И се оказва, че това е свещената поляна, дето живеят духовете, ама не някакви големи духове на цялото племе Ломуе, което живее в една трета от територията Мозамбика, точно тия духове, които закрилят района на Наора, храним ги с брашно, така пускаме с шепички царевично, бяло брашно, и всеки им се моли. Какво се оказва, че всеки им се моли? Всеки се моли на местния език на Ломуе, видиш ли шефа, т.е. аз, като съм дошъл тук да намеря това, което търся. Защо? Логиката е много проста. Аз съм наел в момента 15 работници, които правим геоложки проучвания с тях. Ако намеря това, което търся, изведнъж ще наема 20, 30, 40, 50. И изведнъж в Нора ще влязат свежи пари. В това село няма поток на пари. Те гледат градини и от това се изхранват. Тук там е прасета, тук там е някоя коза кабрито на португалски и това е. И в един момент хората си направят много простата сметка. И щот, нали, Христос и църквата е сложна работа, ама местните духове са винаги тук. Дай да ги помолим, нали, да помогнат на шефа тук какво трябва да се случи, за да може селото да просперира покрай шефа, който е дошъл на крака тук и е създал работа в селото.
0: Е, помогнаха ли?
4: За съжаление, в Наора не точно, но аз пък после, като се преместих в Мояне, си взех 10-15 души, най-добрите работници от Наора, с мен е в Мояне, защото наистина Наора е първото село, където съм работил.
3: На мен ми се върти един въпрос, ако пуснаете 10 минути в главата, и то е защо...
5: Пускай да направиш пари.
3: Не. Защо вместо да кажем в диамантения квартал на Амстердам или магазинче, което се казва Златото на злати или нещо такова, ти изведнъж се оказа в алкохолната индустрия и естествено се занимаваш вече толкова време с вино и с дистрибуция, мина през някои от най-големите компании и то... Мисля, че всяко, под която си тръгнал, те съжалява, че ти си тръгнал от нея, защото все пак Миролио и Черноморско злато и сега Златен Рожен са сериозни организации, бих казал, в производството на вино в България. Не и знам. На фестивални напитки въобще.
4: Не знам дали съжалявате или не. Знам, че аз съм си запазил прекрасни отношения и с всяка от тия фирми, които спомена, и не само. Всъщност аз съм почнал с бира. в далечата 1999 година, след като се върнах от Мозамбик, аз бях търговски представител.
3: Тоест малко шило в турба не стоя положението.
4: Абсолютно, защото когато се прибрах, нали, за геолози в България, много работа нямаше. И аз така на шега на митап кандидатствах в една от големите пивоварни компании. Тепък ме одобриха от 40 кандидати за място мене и други хора, нали? Тогава имаше много по-високи критерии, искаха се езици, опит в чужбина и така нататък, подбраха ни. И така се случи, че от 1 ноември 99 година аз занимавам до настоящия момент само единствено с търговия. Както обичам да се шегувам, нали?
3: Аз... Бързо ликвидни стоки.
4: Да, и само искам да допълна с пиене или дрога. Защото аз имам около 6 години опити в фармацията. Търгувал съм с фармацевтични продукти, представлявал съм няколко фирми в фармацията, като търговски менеджер и така нататък. Това в кръга на шегата, естествено, за дрогата. Но, нали, лекарства и с едно изключение...
3: Те така си се казват на английски, така че шегата е истина.
4: Така че всъщност, за да ти отговоря, нали, така ме завъртя живота. Някакси търговията ми е била винаги в кръвта, още в Мозамбик, нали, с тия пазарлъци за камъните, с местните хора и прочие. Така че тръгнаха нещата. Аз нямам някакво търговско или маркетинг образование. Аз продължавам да съм магистър по минералогия и геохимия от Софийския университет. И като такъв магистър вече толкова с години, наистина само с виното са вече повече от 10 години.
0: Да се върнем за секунда в Мозамбик. И в тези размирни територии, всъщност кубинските войски там пипали ли са?
4: Не, слава богу, само те са стигнали до Ангола, защото Мозамбик е от другата страна на Африка. Имало е някакви кубински военни съветници, някакви такива истории.
0: Ама, но... защото те са 50 000 армия? Ами... които руснаците, за да не влязат руси и червендаристи, за да бъдат приети по-добре от анголското население, вкарват кубинци, което дава страхотен бизнес на Булгартабак, защото марките цигари, с които нашето поколение израсна, Victory и Welcome, са произведени от тук за кубинците, което е най-великият шак. Ние продаваме тютюнови изделия на кубинците.
4: Ами в момента кубинците, каквото и да им дадеш, всичко ще вземат. Знаеш как е ситуацията в момента там.
0: Аз говоря за преди 40 години.
4: Там, но не е имало масово кубинци, имало е военни инструкции, инструктори, имало е, колкото и да е странно, още уния години преди мене, израелски частни контрактори, които нещо са правили в Мозамбик. Чувал съм тия истории.
5: Чак пак странно.
4: Ами...
0: където има скъпоценни камъни.
5: Кой ще праща в Амстердам и там и в... кой беше? Антверпен.
4: Антверпен, да.
5: По-скоро,
4: за съжаление...
5: да.
3: И в Нью-Йорк също така, нека да не забравяме.
4: За съжаление, ситуацията е такава, че тая ужасна гражданска война... Аз ще ви преразкажа един епизод от книгата, но, нали, при мен работеха като жаренте, това значи на португалски управител, едни четирима души, които от първия ден, първите наети хора, доверени и така нататък, хора, на които се разчита винаги, нали, португалския, мозамбиканския обичай, така казва, че работниците комуникират с управителите, пък управителите, жарентата, ако решат, комуникират с мене и така нататък, но седнали моите жарентата да ядат заедно с охраната. Като казвам охрана, не си представите някакви с бронежилетки и калашници, ами с копия и мачетета. Защото след тази гражданска война абсолютно е забранено всякакво оръжие, освен в силовите структури в Мозамбик. Тоест аз не, и да искам да имам пари, не мога да си снема въоръжена охрана, но винаги около мен имаше...
0: с огнестрелно оръжие.
4: Да, все но винаги около мен си имаше 3-4 местни хора с копия и така нататък, да ядат, хапват...
5: Използвано ли е някоя скоба, някое копие в твоя защита?
4: Не.
5: Окей.
4: Okay. Не... пикал съм в минно поле, с извинение за израза, описано е в книгата.
5: Аз съм пикал в мивка, ама какво от това?
4: Аз в минно поле.
5: Добре.
4: И другото, което е, че се е случвало да има враждебни действия спрямо мен, но сме ги решавали по...
0: дипломатичен начин.
4: Ами по надежденски.
5: Добре. И така, да. Тези четирима жарентата ядат.
4: И охраната ядат.
5: И охраната.
4: Един от охраната знам, че се е бил за Фрелимо. Вирджилио, моя най-любим и доверен човек, който, съжаление, вече е покойник, пък е голям деец на Ренамо. И аз решавам на шега на майтап и така и викам, аме, вие сега ядете тук, нали, всички сме заедно, работим, живееме заедно. А как беше, викам, по гражданската война, някой, викам, шо се бихте? Мълчат и Вирджилио като най-мъдър, той беше тогава на 50 няколко години, велете на португалски, значи стария, почетна титула. Е, шеф, е това политика. Друг разговор в същата ситуация беше по-страшния, защото аз реших да се избазикам. И викам, бе, ами кажете сега, хуй, ядете качамака, маса на португалски, нали? Нашия си качамак от царовично брашно, това е основната храна. И я кажете, кой, викам, по гражданската война ял човешко месо?
0: Това ще я да питам, защото кажа, сега да ядат, и сега питам, а какво ядат?
4: Така. И в един момент, както ги попитах в прав както текст смеят на шега, млъкнах. Две минути седят и ядат, нали? Аз мисля, че нищо, ще замълчат. След две минути обаче Вирджилио въздъхни и каза: шефе, питай, вика, по-добре кой не е ял. Факт. И те са го яли не защото...
5: Тоест не са имали избор, малко.
4: Не са имали избор, аз после поразбутах нещата, точно през този район Мояне, Наора, там тази част на провинция Замбезия, е вилняла някаква банда на Ренамо, 2000 и кусор души, които са клали всичко по пътя си, нали? Те основно с мачетета, копия, по-малко с огнестрелно оръжие, и имало 2-3 години, когато всичко е било разорено. Те хората просто в един момент не са имали избор, нали? Те не са се избивали за да се ядат, най-вероятно са яли мъртвите, но аз повече не разпитвах по този въпрос.
0: А перкаха ли някакви наркотици? Защото, нали, знаем, че в много военни територии хората постоянно са на черешата с различни, включително знаем метамфетамините в германската армия по време на Втората световна война, спирта в съветската армия, знаем за какви неща, нали, в колумбийските и така нататък войни, или там просто нямат нещо, което да употребяват с такава цел.
4: Аз Васко не съм видял такова нещо. Питал съм ги, разпитвал съм ги. Значи, това са истински деца на природата. Ти знаеш как действа едно хапче спирит на такъв човек?
0: Не.
4: То лекува всичко.
0: Ама то...
4: Аз те питаш за местните.
0: Не, те много от наркотичните вещества са всъщност произведения на природата, не химически обработени.
4: Не съм се сблъскал с такова нещо, не съм срещал, не съм чувал за такива стимуланти.
0: Тоест, искам да кажа, че когато те влизат в конкретни бойни действия, изпълнени с жестокост, го правят в абсолютно чисто съзнание.
4: Нямам никаква представа, но да. Тук тези неща, които сме виждали от Конго, от това децата, войници и прочие, и сега и в момента, тогава не ги имало. Там са били възрастни хора. И точно когато тая банда, нали, 2000 души нахлуват, имало е някакви хора по-богати, които успели да си платят, и уния еврейски немни са дошли, са ги взели с хеликоптер. И тия истории съм чувал, нали? Но... много не съм разпитвал за гражданската война, защото им е зееща рана. Тогава поне те се опитваха всячески да я забравят.
0: След като продължават да са нон-стоп на ръба на следващата.
4: Да, но в Нора това не беше на дневен ред. Това е по-важно, нали, да намериме нещо, да има пари, да има бизнес, жените, децата, нахранени. Нали, ти не можеш да си представиш за каква бедност говорим. Там... най-големият лукс, който аз, тъй като те работят в кариера, в която се работи с остри камъни, и аз отидох на пазара в Нампула, в големия град, и купих на всичките китайски кецове някакви. Изведнъж се оказа, че моите работници са най-големите газари в 8 околни села, защото те имат нови обувки на краката си. Те си, фащал съм ги няколко пъти, че работят боси в кариерата, си пазат обувките нови. Те са им дадени, подарени, край, това им е служебното облекло. А той ходи с обувките, защото там или масово се ходят боси, или от стари автомобилни гуми правиха сандали, или в много редки случаи там масово се внасяха, кой знае откъде, Европа, Азия, не знам, дрехи втора ръка. Те нямат пари за нови дрехи. Там всичко е дрехи втора ръка. И изведнъж моите работници се появяват с чисто нови обувки.
0: Те, освен това, с китайските кецо обикновено бяха бери, доколкото си спомня.
4: С едни светли подметки в книгата има снимка, аз им бях взел ниски, не нашите типични, тия, които ние много харесвахме.
0: Полукецо.
4: Едни по-скоро, нали, как сега бихме ги нарекли, модно сникърси, нали, много и обувки, по-здравички така, по-дебела подметка, защото наистина те работят, трябва да се пазят. Ръкавици, очила да не им хвърчат, шапки, всичките са униформени, сламени шапки, да не вземе някой да го напече слънцето. Изведнъж тия хора станаха някакви, как да кажа, газари, защото имат нови обувки. За такъв тип общество говориме. Дреме му на някой, че в Мапуто се клали с катания, нали? Те не знаят какво става в Мапуто.
5: Ти донеса ли си някакви камъчета оттам?
4: Аз имам вкъщи като много скъп спомен. Сега има една особеност, нали, държа да отбележа. Аз съм голям колекционер.
5: Това щеше да е следващия ми въпрос.
4: Но колекционирам само единствено български минерали. Още като дете съм го решил. От България мога да имам най-доброто. Смея да претендирам, че специално за български минерали и кристали имам една от най-добрите колекции все още в частни ръце, която рано или късно, нали, винаги това е реда. Някой ден ще иде в някой музей и това е нормално.
0: Музея на земята и хората е такъв, нали?
4: Да, аз съм много горд, защото аз съм възпитаник на кръжока минералошки към този музей, дарител на този музей, приятел на този музей, те на мен приятели от самото му основаване. Връщайки се на темата, да, имам един много хубав кварцов кристал, даже в книгата има снимка как го копая, който ми е подарък от наши приятели и съседи на съседната концесия на рудник на ИПА. Така че аз си го пазя спомен. Имам и един прекрасен кристал с турмалин и така хубав минерал, който Бог да го прости, Сашо Диков ми подари за спомен. Нали? Това е една находка, която след като аз си бях тръгнал се появи. Така че да, пазя си два прекрасни образеца за спомен. Те са ми много скъп спомен от там. Седят си, радвам им се и така.
5: Каза, че събираш само български камъни, минерали и така нататък, а такива, които само ти си изкопал и открил, или някои са ти подарени, други, не знам, купил?
4: Ами в...
5: И че трябва да е доказано, че са...
4: Да, в България, в Европа и в България, в Европа повече, в щатите съвсем още повече, но има такива специални мероприятия, примерно в земята и хората правят три пъти годишно. Правят Великденски, Коледен базар и октомври месец изложба, изложение на минерали и кристали. Идват миньори от Мадан, от тук, от там. Аз много камъни си купувам, защото вече нямам толкова време да хода да копая. На времето, когато бях по-млад, имах повече време. Нали, по Витоша, по Родопите и къде ли не. Но всъщност моята колекция е микс и от добити, изкопани лично от мене, намерени и разменени и най-вече напоследък купени.
5: А трябва ли специален сертификат за всеки един?
4: По принцип не е необходим, но една колекция е наистина ценна, когато се знае находището на всеки един от тях.
5: Ти, да, имаш ли си тайни места, като габарите? Някъде, където си копал и не го казваш, открил си нещо и не го казваш на никого.
4: Тук е много зле при гело, при това хоби, защото в момента има така един доста голям кръг, особено в изучите Родопи, където има повече ахати, аспис и такива неща. Доста хора, които не копаят за да колекционират, а копаят за да търгуват. И са едни скришници и си мислят, че като са намерили нещо еди къде си, никой не го знае. А тъй като аз обикалям от началото на 90-те години Родопите, аз като видя камъка вече знам откъде е. Така че от една страна не е прието много-много да се споделя, от друга страна в...
0: Не мога да скриеш.
4: Не, от мен не може да го скриеш.
0: Да, смисъл, от някой от друг може.
4: Но аз доста често не робувам на тия работи и когато мога споделям, особено с начинаещи колекционери, редне хората да могат да търсят и си намерят и те нещо.
5: Понеже съм свидетел как като видиш някоя местност на снимка, случайно публикувана, и ти знаеш къде е. Ти, защото си планинар, по принцип, или просто тия неща ги знаеш покрай другата ти страст? Тоест, покрай основната ти страст си бил навсякъде. Или просто обичаш да ходиш в планината, да речем, на излети, походи и така нататък?
4: Обичах да ходя в планината, защото, нали, слава богу, уважаемите слушатели не виждат физиката ми, която е много запусната, но като цяло това е комбинация от много фактори. Първо, да, наистина много съм обикалял. Имал и като геолог на времето, когато се следваше, всяко лято 20-30 дни имаше геоложка практика. В момента тия работи ги няма в този обем, но на времето ни обикаляхме цяла България, нали, за да ни обучат, да ни научат. От друга страна, аз самия, както ти каза, много съм обикалял, бях много запален планинар, дори начинаещ алпинист, спелеолог дори ако щеш, доста по-слаб бях и влизах по разни пещери. Така че от натрупването на обикаляне, дали за камъни, дали по друг повод...
3: Познаваш ли лицето Алексей Желов?
4: Да, спелеолог. Аз бях много начинаещ и много за кратко, но всъщност знам кой е. Виждал съм го веднъж или два пъти сме се ръкували, но не се познаваме така. Имам неговата книга, неговите спомени, трябва да го издебна някой път да ми даде автограф. Нея също Вакон я издаде. Издателството, което издаде и моята книга.
3: А как стигна до Вакон?
4: Ами аз винаги съм искал да...
3: Вакон издават и нашия много добър приятел, когато очакваме на 7 юни да се завърне в България. 7?
0: 9.
3: Добре. Иво Иванов.
5: Преврат.
3: Добре. 9 юнския преврат.
4: Аз винаги
3: 9 юни вторник.
4: Винаги съм искал да работя с Вакон и веднага ще ви кажа, аз не познавах Нора и Емо, които седят също зад името Вакон и които са създали това прекрасно издателство, но аз познавах книгите им. Когато те почнаха преди, сега Нора ще се разсърди, ама не помня, може би 12-15 години, те издадоха едни книги, които аз имах в библиотеката си, наследство от баща ми, апокрифни, и които като видях какви книги издават, аз съм голям техен фен, имам може би над 40 книги издавани от Вакон в къщи и така нататък. И общ познат известната душеприказчичка на известните хора Лилия Илиева, всъщност ме запозна с Нора, нали, която е едно от лицата на Вакон, една от собствениците на Вакон.
3: Кой не познава Лилия Илиева?
5: Така Васил Върбан.
0: Да. Не я познавам, факт.
4: Ами трябва да я поканите, Лили, какви работи мога да ви разправи, какви клюки тук, но това е друга тема.
5: А, добре, ще
3: тя, е много, как ще се казва, дискретна.
5: Няма,
3: няма да не ги разкажа.
5: Ще има ли следваща книга?
4: Ами не, всички ме питат това нещо.
0: Втора част за Мозамбик
4: или... Не, тук всичко е разказано. Аз направих тази книга, ще ви кажа честно и почтенно защо. Аз усетих, че почнах да забравям.
0: А за себе си?
4: Нищо не един съм... Дневник? Нищо не, не е имало нито дневник, нито нищо.
0: Не, не, не. Тя излиза сега, да. За да може един, да, след примерно 10 години. Абе, какво беше я да ви, какви... Всъщност, все едно бележки за самия себе си.
4: Книгата
5: е... Там е време ти да напишеш книга. Ти самия твърдиш,
4: да,
5: че забравяш.
4: Да, така е.
0: Не време, крайно време. Крайно време.
3: Дълбоко не вярвам в своите писателски умения.
4: Деветте тома по 800 страници, които той е може да напише, изискват време и усилия все пак.
0: Ето, той е човек без работа, да, има достатъчно свободно.
4: Да, човек свободно. С история време. И спомени, нали сега. Ние знаем кой е кедъра.
5: Мъж с минало.
0: Аз между другото... Да,
3: еми да, ето виждате как... Между другото, да ви кажа, понеже докато Злати толкова увлекателно ни говореше, се зачетох вече...
0: А излезе, ти си четеш?
3: Излезе масово тъжната новина за смъртта на Тодор Попов и прочетох няколко от материалите и мисля, че това, което казахме ние в студиото, е много по-подробна и прецизна биография, отколкото това, което всички други са публикували.
0: Да се изфукаме още малко. Не, аз между другото, за това, което си говорихме, един от детските ми кошмари е, че един от кошмарите ми като дете е, че влизам в много малка тясна пещера, вътре надебелявам и не мога никога да изляза от нея.
4: А какво ядеш вътре тогава?
0: Не е много ясно. То кошмарите не винаги са логично подредени. Сигурно някакви диви зверове.
4: Връщам се на темата за книгата, само за да затворя твоя въпрос. Усещайки се, че почвам да забравям, нали, точно Лили е един от хората, които ме подтикнаха, ми що не напишеш нещо. И на шега на майтап за има няма 3 месеца аз написах тая книга. Естествено, тя претърпя много редакции, много така нататък, но всъщност това са спомените на един младеж, който е раждан в Банишора, но е расъл в Надежда. Ако се зачетете, ще видите и характерния език, който, нали, това е Злати в неговата младост, в чист вид, нали, с характерния изказ и прочие, който си така остана цял живот, нали, особено близките ми хора знаят, че аз не съм пораснал, аз съм там някъде още на 20 няколко години. Така че всъщност...
0: Не пораснал, но започна да забравя.
4: Да, да. Еми и то.
3: Това не е ли наша обща характеристика, господа?
4: Така че всъщност това са моите спомени, нали, в този чист вид казани, които са, нали, премиерата на книгата беше на 2 октомври, пък този екземпляр жена ми получи на 1 октомври, той дори е предпечатан. Тя не знаеше. Беше малко шок и ужас и изненада.
0: Не знаеше, нали, че има книга?
4: Не знаеше. Въобще тя я получи в ръцете си, вече отпечатана.
0: Бре, как се пише книга тайно от жена, та собствена?
4: Като ти свърши работата 5 часа в офиса, пък ти си останеш 6:30-7 да си пишеш на компютъра. Тя,
0: а значи тя
4: разбира.
0: Е писана в офиса, не в домашни условия.
4: В домашни условия няма как, нали, когато един тинейджър 13 годишен тогава скача 14 годишен по главата ти и вика, тате, кога ще ме водиш на риба, защото той пък е риболовец и въобще. Но това са всъщност, те не са подредени хронологично в книгата тия спомени, те са нарочно по теми. Нали, тук ако трябва да открехнеме, да дигнеме темата любима на всички ни за кулинарията, има специална глава за храните в Мозамбик, където има специална информация какво се е пило, какви бири, какви раки, пък аз се запознах с този, който прави раки, и те въобще ни такива интересни плодови раки. Говориме от банани най-ефтината до по-хубавата от папая, която е много приятна пивка ракия и така нататък. Така че всъщност тук са подредени не хронологично, тук няма, в книгата няма дати. Тук там е спомената по някоя дата. Всичките дати са в началото, когато се разказва, що е то Мозамбик, всичките тия, кога се освободил Мозамбик, кога дошъл Вашко да Гама и така нататък. Но всъщност това са едни като за приятели разказани неща.
0: Има един въпрос, който моите приятели, водещите на това предаване, си задават, защото ние започнахме разговор в неестествена за това предаване, посока ядене и пиене, а всъщност въпросът на моите колеги е, има ли поне една дума за спорта в Мозамбик?
4: Естествено, има едно гигантско име, нали, Еузебио. Еузебио е португалски национал от ония години, когато точно Мозамбик е бил част от Португалия.
5: Затова казахме черната перла от Мозамбик, което е и негово, едно от прозвищата му.
3: Да, когато тогава можеше да се казва черната перла от Мозамбик, защото вече според мен е политически некоректно.
4: Аз не мога да коментирам кое е политически некоректно или прочие. В началото, като писах книгата, точно по тази тема получих много съвети. Ама сега, такива унакива, естествено, изрази, които тогава бяха съвсем правилни и коректни. Но...
0: Еми не е бяла перла.
3: Да. Сега, но, със сигурност не е бяла.
4: Още тогава и в Мозамбик не беше прието черните да бъдат наричани черни и белите бели. Мен един път ме обидиха на бяло. В книгата тази история е описана. Стана страшен расистски скандал. Защото аз на чист португалски обясних, че в държавата Мозамбик няма черни и бели. В Мозамбик всички са хора и са равни. И ти като ме наричаш бял, значи ти си расист и сега с мене в полицията и гледай сега там как ще набият полицаите. Така че, говорим за нормални хора. Цвета на кожата няма значение.
5: Е, черна перла не идва от...
4: Да.
5: Черна перла ти най-добре знаеш какво е.
4: Изключителна рядкост, нали? Защото перлите с тъмен цвят са много по-редки от белите
3: и
4: перли.
3: И Елзебио е на практика такъв в света на футбола. И в България някакси много хора, особено почитателите на Левски, го смятат за особено близък благодарение на легендата. О, аз познавах един Аспарухов в България. Да, аз съм сина му.
5: Те са играли в едни знаменити мачо между Левски и Бенфика, края на 60-те години. Елзебио е един от първите носители на златната топка, голмайстора световното първенство 66-та година.
3: И някъде в
5: Бенфика, той е господ за Бенфика, но и за Мозамбик, естествено.
3: И някъде в семейния архив, който предполагам се намира при Алипи, се намира и автографът на Елзебио, който
0: баща ми братът на камън.
3: Преди много години беше взел за двете братчета идиоти, които се, той възлагаше върху тях големи надежди, те се превърнаха в разочарование.
5: Да, няма значение това. Всичко е точно. Всички сме в тази посока.
4: Само за да отхвърна за спорта.
0: Всички сме братовчеди.
5: Какво
4: се спортува в саваната, нали? Защото в градовете, нали, в училищата има игрища, има спорт. Футбола беше масов. Събират се стари парцали, ако намерят децата, ако не палмови листа, прави се една топка и се рита. Това е.
5: Понеже трябва да спазим някакъв приблизителен ред на предаването, полезни съобщения, след това ще ни кажеш за книгата, дали все още може да бъде намерена, моля, и някои думи за българското вино, което мисля, че познаваш добре. И ако ни остане време, ще кажем пък новини от футбола, но това не е толкова съществено.
0: Може би трябва да кажем и нещо преди утрешния финал на Шампионската лига по ръгби.
5: В Билбао.
0: Да, а всъщност това за това, че в крайна сметка хората сме с различни цветове. Дори и южноафриканците не го крият, защото иначе нямаше да се определят като The Rainbow Nation, т.е. многоцветната нация.
6: Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
7: Але мюсен мал капирен.
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
8: Рокфест Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
12: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок

0: би трябвало да означава фестивал, поне така го превежда тук, и това е Deodato Siquir или Siquir. Нямам представа. С други думи...
1: Или както би казал Бойко Борисов, ай сектир.
0: Емоционално се намираме в Мозамбик все така.
2: Много е правилно. Siquir? Какво беше?
0: Ето
2: да питаме Злата.
0: Еми, Deodato Siquir се казва този човек. Или Siquir.
2: А, това е име? Да. А, добре, добре, аз помислих, че това е заглавието на песента. Добре, да, няма значение. А, книгата, чието заглавие ще ни припомни Злати сега, че то е малко дълго и то е...
0: Дано да го
1: знае. Пирамиди, фараони.
2: Е
3: магии, шамани, скъпоценни камъни в Мозамбик с подзаглавие Моя живот сред суровата пустош на саваната.
2: Това ясно бих, дори ясно бих могъл да го запомна, който знам цялата българска поезия на изуст. Но книгата, издадена от Вакон, може ли...
1: И знаеш как се казва исландския вулкан?
2: Е, Фиат Лайо Кутъл, разбира се. А, това е някой с...
3: Но не знаеш как се казва най-големия ледник в Исландия.
2: Е, сега...
3: Вайт Найо Кутъл.
2: Комо?
3: Вайт Найо Кутъл.
2: А, ми то е близко, бе. А, книгата може ли все още да бъде намерена някъде, ако някой прави интерес, а то да. Аз съм сигурен, че да е, наши двама слушатели от Норвегия, един от Харман ли ще проявят, затова съм убеден.
3: Книгата е
1: налична. Един от Горна Оряховица.
3: Първо е налична, естествено, в сайта на Вакон, което е най-сигурно и най-лесно. Налична е във всички големи книжарници, налична е във всички онлайн магазини, които продават литература, сега да не споменаваме търговски имена и прочее.
2: Няма проблем.
1: Може да споменаваш всяко едно търговско име без никаква грижа.
3: Най-лесното, което е сайта на Вакон, където тя присъства, Вакон изпращат и така нататък. Понякога имам хубавата практика, нали, да отида до склада на Вакон, където е на книжната борса и да надпиша книгите, които се изпращат, така че не мога да обещая, но има шанси за автограф.
0: На португалски.
3: Да, ми, той, моята дръскулка може и на китайски да се разчете.
0: Не, не, може да е с пожелание за много здраве и скъпоценни камъни.
1: И понеже си обещахме преди полезните съобщения да си поговорим за вино, ето сега имаме, да кажем, бутилка, елегантна бутилка, златен рожен, напреднаха много в дизайна.
2: Трябваше да ни я донесеш с ретро автомобил. Да. Да, ти си пристигнал сигурно с ретро автомобил.
1: Имаме вино, което се нарича 41-я паралел, т.е. може да ни обясниш, що се нарича 41-я паралел.
2: А не и втори.
1: И съответно да ни кажеш нещо за сорта, защото това е много готиното завръщане вече към, можем да кажем, българските сортове на доста от производителите на вино в България, които решават, че Drink Local, който е много отдавна световна концепция, може да бъде приложена и в България.
3: 41-ви паралел минава точно през село Капатово и Избата. Така че това е всъщност географския паралел, на който се намира Избата. Изба Златен Рожен е... семейно предприятие, семейство Осиковски, са хората, които на времето са отдали страст, труд, пот, желание, мерак.

0: прекрасния сандански мискет, от който ние сме, може би, избата с най-големи собствени масиви. Сандански мискет е български сорт, ароматен, бял, много хубав, много... Така, вино, което, нали, с една бутилка не минава. Тръгнеш ли, лесно върви, приятно върви. Санданския мискет е сорт, който е създаден в България. Ние и още една, максимум две изби го произвеждаме, като това е...
1: Рупел, които са от региона, също правят не лош.
0: Да, да. И още, затова казвам, още една-две изби. Като мелнишка изба, естествено, ние имаме и мелнишки сортове. Сега ще издам една голяма тайна, но съвсем скоро ще имаме пенливо вино по класическа технология.
1: Както би казал
2: колегата
1: Алипиев, радвам се.
2: Да, да, много се радвам, защото изведнъж се видя в последните няколко години. Между другото, ти все пак работеше за Миролио, които са флагманите на хубавото пенливо, класическа технология.
0: А, класическа технология. Да, това, да, е много важно да подчертаваме, да, за нашите слушатели.
2: И след което вече започваме изключително развитие в тази област на много български изби. Ние на моя 60-ти рожден ден опитахме пенливо вино по класическа технология, произведено в Старо Оряхово, което дори не подозирахме, че съществува.
3: Симосимов е като Злати Златев, но Симосимов.
2: Да, но вече имаме официално първото бутилирано, което видях съвсем наскоро в техния сайт. Тоест, това също е много интересен сегмент в българското винопроизводство, но наслагват цяцки много теми, ти избери къде да продължиш.
0: Това е само така тизър, да, и изненада, да, нали? Държа да кажа, че бялото пенливо ще бъде от сандански мискет.
2: Жестоко.
0: И по класически метод, много уточняваме. Връщайки се към Златен Рожен, всички са добре дошли в ретромузея. Ретромузея разполага с две огромни зали, над 60 автомобила от различни епохи, янгтаймери, олдтаймери и 22 мотоциклета. Предстои в малко по-далечно бъдеще да се построи още една зала, която ще е голяма колкото първите две, за да се изложи останалата част от колекцията. Може би над 90-100 автомобила ще има вече в музея, но...
1: Логистично, как е най-удобно да се извърши едно такова посещение? С евентуално приспиване, ще да кажа, то се подразбира с преспиване след приспиването.
0: Много лесно, защото след като се подмине разклона за Сандански на магистралата, малко по-надолу има разклон, който е точно село Капатово, има и табела за изба Златен Рожен, на центъра на Капатово има самолет Ан-2. Точно преди самолета Ан-2, също табела и стрелка сочи, завива се вляво и се озоваваш там. Още нещо, което е новина, но съвсем скоро ние ще имаме и ресторант на място, защото хубавото пиене изисква и хубаво хранене, и ресторанта ще бъде истински, абсолютно автентичен, реставриран вагон-ресторант от БДЖ. Произведен 1980 година в ГДР, служил до 2007 година достойно на БДЖ и сега реставриран, нашия ресторант ще бъде такъв.
4: Туалетната БДЖ искари ще бъде?
0: Не, туалетна имаме. Благодаря. И в дегустационната, туалетна много. Имаме и в ретро музея, нали, все пак. А по отношение на настаняването, при нас няма около избата съвсем в непосредствена близост, но и Сандански, и Мелник, и Петрич са в рамките на 15 минути с кола, така че има огромен набор от места за настаняване. Има огромна възможност от комбиниране на няколко винени дестинации в региона.
4: И drink and drive трябва да има.
0: Значи в Сандански със сигурност знаем, че има таксиметрови шофьори, които могат да предложат правилната услуга, защото нали, при нас дегустациите са сериозни и човек трябва да опита всичко, защото особено ако хванете нашия енолог, да ви отвори някои от буратата, в които отлежават, да видите за какво и да речете първа и така нататък, нещата вървят по правилния начин. Така че село Капатово, изба Златен Рожен, 10-15 минути прекосили от Сандански. Лесно се стига.
2: Абе, знаеш, аз между другото, като вечния скептик, имам известно такова винаги съмнение около експлоатацията на носталгията. И през цялото време се чудя сега, Златен Рожен експлоатира ли носталгията в смисъл хората още си мечтаят да живеят в социализма?
1: Да, мяко, 23 стотинки.
2: Или просто искат да ни предложи интересни артефакти и да не забравяме откъде сме тръгнали и през какво сме минали.
0: Изключително важна особеност, тъй като говорим, нали, за ретромузей, може би ти правиш аналогия с ретромузея във Варна, но колекцията Car Collection Златен Рожен няма соц автомобили. Car Collection Златен Рожен е фокусирана върху... два Булгара Алпина. Два. Единият е тук в София, в офиса изложен, където ние...
4: Сглобен от оръжейна фирма.

0: булет.
1: Само да кажем, че Булгарпим на практика е авангарда на производството на автомобили в България. И включително легендарния...
2: създава проблеми на България от страна на Съветския съюз.
1: Да, легендарния Илия Чубриков се състезава с него в едни от най-известните издания на рали Златни пясъци и в Монте Карло.
0: Новината е съобщена в брой, забравих кой, на работническо дело 1964. Сделката е сключена на Пловдивския панаир.
1: И цялото това производство на Рено в България, Булгар Рено 8, Булгар Рено 10, Рено Алпин, е по-скоро светъл лъч в...
0: Отново казвам, много е смешно, история. Защото смешното е, че фирмата е оръжейна фирма Булет. Смешното е, че като го видиш написано на кирилица. Булет.
3: Имали сме семейен автомобил Булгар Рено 8, така че знам за какво иде реч, но връщайки се на Златен Рожен, нали, интересите на господин Осиковски и вече и на неговия син, на семейство Осиковски, са насочени към едни брилянтни творения на западния автомобилен гений, нека така шеговито да се израза. Така че всъщност, нали, всеки има своите интереси, както аз събирам само български неща. В колекция Car Collection Златен Рожен са автомобили, които няма фокус върху соца, няма интерес към соца. Но има прекрасна селекция от естествено мерцедеси, и то подредени хронологично, обяснени, разказани, включително и мерцедес пожар на много стар модел. Васко Кръпката, име, което всеки знае, е оставил при нас на съхранение.
1: Своя Росинант?
3: Там е.
1: Е, това е.
3: Там при нас пази се, съхранява се. Когато човек отиде, много държа да отбележа, че имаме...
2: Говорим за това Volkswagen, че бушче, да, нали така? Точно, защото Росинант...
1: Той така го нарича.
2: Да се сети.
1: Така е, нарича този буш Volkswagen, хипарския Volkswagen.
3: Точно, той ни е оказал честа да го остави на съхранение при нас. Той е изложен по правилния начин. Има точните младежи и девойки, екскурзоводи, които посрещат всеки, могат да обяснят всичко. Аз самия не бях толкова изкушен от старите автомобили, въпреки че притежавам такъв, но по друга линия, колкото като се озовеш там, ти почваш да се позабравяш малко, гледаш, слушаш, обясняват ти, показват ти. Не е така, нали, наредени коли, но всяка кола, освен че има история, има отделни зали, как се ремонтират, какво се правят. Мястото е безкрайно интересно, дори за хората не изкушени от автомобилостроението.
1: Остават ни около 7-8 минути до края на предаването.
0: Кедър не забрави, че понятието, да, социалистически автомобил всъщност на практика, да, не съществува.
1: Той е нонсенс.
0: Те са копия.
1: Точно така.
0: На
1: той е абсолютен Fiat нонсенс. Да, известен е завода, Волжски автомобилен завод, или Жигули, което е кръстено на Палмиро Толиати, известния съветски, италиански комунистически деятел, но исках да кажа, че тази седмица имаше още нон спорт. Колко е, трябва,
2: абе,
1: да ни поговори.
2: Какво, имало
1: много малко за футбол,
2: е, има
1: поне.
2: Предстоящи важни неща, да, още веднъж.
1: И Васил, разбира се, за утрешния финал в Шампионската лига по ръгби.
2: Все пак Бордо играе финал в Билбао.
1: В Билбао, точно така.
2: И Франция,
1: както,
2: Англия.
1: Както цитирахме...
2: Е, френски отбор, също английски отбор.
1: Андрей Демирев преди две седмици, той каза, че се очаква точно на този матч утре да се поведат всички рекорди. Британски. За посещаемост на Сан Мамес. Да. На, все пак това е стадиона на Атлетик Билбао.
0: Френски отбор срещу ирландски отбор.
2: И британски
0: отбор.
2: Поправих се.
0: Ирландците не
2: добре
0: са
2: ирландски. Добре, ирландски, да, Ленстър.
0: Ленстър срещу Ленстър, да. UBB, което означава, че ще гледаме Максим Люку срещу Гибсън Парк. Да. Мач в 15 часа и 45 минути, който сега се опитвам да видя дали ще бъде достъпен за всички и чрез ТВСЕНК, телевизия, която би трябвало да има във всеки един телевизионен оператор в България.
2: Абе, някой има там ТВСЕНК МОНД,
0: да, де, то,
2: което не знам дали винаги дават тия,
0: да,
2: работи.
0: Ще... Нещо не мога да прескоча в техния сайт. Да, сега ще видя, но по Франс 2 със сигурно ще го дадат. Ако не, намерете си съответния линк в групата Фенове на ръгби културата в България в Фейсбук. Някой със сигурност ще качи това. Все пак трябва да подчертаем, че французите в момента изключително много се вълнуват, също както и ирландците. Ирландците предупреждават да се пазим ние, т.е. те да се пазят от машината за точки и в националния отбор.
2: BLBR.
0: Луи, ЛББ го нарича. ЛББ. Което е жестоко,
2: като е ЮББ, нали?
0: Не.
2: Има игра.
0: Ама не, по-яко е, защото на испански е като бебето. Защото той не е още ЛББ.
2: А, ЛББ. Да. ЛББ.
0: И разбира се, Максим Люко, който всъщност е играч с баски корени, от френската част, разбира се. И
2: като Бишенте ли за Разу.
0: Ще бъде величествен, величествен матч, без абсолютно никакво съмнение. Който прави всъщност така, че да има почивка и в
2: да, между другото,
0: френската
2: поради
0: клубна система.
2: Географията е ясно, че много хора от Бордо ще отидат с автомобили.
0: Да.
2: Защото пътя от Бордо до Билбао с автомобил е около 3 часа. Не ги спират на границата, защото така. В баската територия между, между Франция и Испания. Минава се покрай Сан Себастьян и се продължава още
0: Шенген,
2: стотина километра. Натам, да не се връщаме към всичко, тъй като футболно през седмицата, тъй като вече стана дума за победата на ЦСКА. ЦСКА, окей, без значение.
1: София.
2: ЦСКА, да, ЦСКА София на... Абе, ЦСКА, нали, те като че ли там по-признато е това, отколкото 48 в, и съответно вдигането на купата на България. Все пак задължително маркираме победата на Астън Вила. Разбира се, с треньор Унай Емери, за който Лига Европа е абсолютно неговия турнир. Няколко интересни неща през уикенда, само с по едно изречение. Днес, петък, предстои финала за Купата на Франция между отборите на Ланс и Ница. Колкото и да е очудващо, Пари Сен Жермен не можа да стигне до този финал, тъй като в
0: доста по... Очевидно е Марсилия също.
2: От, да, в доста по-ранен етап от турнира беше елиминиран от за сега малко по-скромния, макар и не като финанси, Финансии, отбор на ФК Париж, чийто стадион се намира на няколко метра от Парк де Пренс. Също днес, впрочем, сега се сещам, че и турнира, е финала на турнира за купата на Турция, в който Трабзонспор играе срещу Конеспор. Така че и там е интересно, че колосите Галатасарай и Фенербахче, както и Бешикташ, впрочем, не достигнаха до финала. Трабзонспор, който завърши на трето място в шампионата, може би така поне на теория е фаворит срещу Конеспор, който обаче също е опасен отбор. Самия факт, че победи Бешикташ по финалите, е достатъчен. Не казахме, че може би поне на теория Ланс, който завърши пък на второ място в Лиг 1, тази носовка ми е много добра, ми се получава, е фаворит срещу Ница. Не просто защото имаше много по-силен сезон, а защото на Ница, които са на предпоследно място в края на шампионата на Франция, предстои бараж за оставане в висшата дивизия срещу Сен-Тетиен, който е амбициран да се върне там. През уикенда ще следим края на шампионата на висшата лига на Англия, защото там много неща не са решени. Като, например, най-важният въпрос, кой ще е шампион, дали това ще е Арсенал. Излъгах, говоря, при положение, че вече е ясно, че шампион е Арсенал, не е ясно кой ще изпадне. Разбира се, че Арсенал стана шампион. Второ място за Манчестър Сити. Исках да кажа, че след като Арсенал стана шампион, не е ясно кой от други два лондонски отбора, дали също от Северен Лондон, Тотнам или пък Уест Хем, който е от Ист Енд, ще бъде третия изпадащ. На Тотнам предстои мач срещу Евертън, докато Уест Хем гостува, е домакин на Лийдс. Е така, като не си гледам в записките и в телефона, се получават такива неща. Атанас Илиев Русков, разбира се, празнува титлата на Арсенал вече няколко дни. Тя стана факт в средата на седмицата, когато Манчестър Сити беше длъжен да вземе 3 точки, но не можа да го направи, за да остави интригата за последния кръг, така че Арсенал, въпреки че му предстои един, може би, труден матч, той вече това няма абсолютно никакво значение, е шампион след 22 годишна пауза. Сега гостуват на Кристал Палас в едно лондонско дерби, но тук има вариант Кристал Палас да се пази за финала на Лигата на конференциите, който му предстои. Втория от трите клубни турнира, които имат финали през този месец и трети по сила, а пък другата седмица ще стане въпрос и за финала в Шампионската лига.
0: И да се подсетим да пуснем великата песен на Иво Минчев шоу Златното ключе.
2: Да, също така следващия петък ще анонсираме за едно културно събитие, малко по-подробно, свързано с...
0: В понеделник сме пас.
2: Да, понеделник сме пас, тъй като е неработен ден и е ден за възстановяване.
1: Но от да попитам, аз така ли се оказа?
0: Да.
2: Какво?
1: Че няма да правим...
2: Неработен ден, ние да сме длъжни.
0: Кедър, кажи какво ще има в предаването в неделя по Радио София?
1: Нищо не съм планирал за неделя по Радио София.
0: Пусни ти Златното ключе на Иво Минчев шоу.
1: Ще го поръчам.
0: Да се
1: поздравим. Иво Иванов ще има и всичко останало. Предполагам много баскетбол.
0: Ти ще знаеш вече резултат.
2: Може би за първи път почувствах, че съм жив.
0: Ето.

0: Мега час.
1: Искам музика! Хубава музика, искам.
2: Хей, готови ли сте за още едно нестандартно, но този път заблуждаващо нежно начало? Тези образи са чисто нови, казват се The Softs.

театрален инди-рок от The Softs. Бандата от LA има дебютен албум през 26-та, казва се Gold Star. Днес съм заредил още палещ блус-рок от Канада, китариста Гарет Ти Уили, разтърсващо нежен френски сол от T.Y.O., терапевтични хип-хоп и фънк инструментали от Тексас, от Трио Асесино. Ще слушаме и нова музика от пустините булсари Тами Крест. Но преди всичко това, разстрелваш британски гараж рок от Jim Jones All Stars. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас, аз съм Андрей Владов.

Направо не удържим. Най-новата звезда на Бус Рок Хоризонта, 26-годишния Гарет Т. Уилли. Слушаме неща от втория му албум Bill's Cafe. Гарет е индиански музикант от Канада, израснал на остров Корморант, близо до североизточното канадско крайбрежие, слушайки AC/DC, Rolling Stones, BB King и Chuck Berry. За първи път оповести за себе си през 23-та с дебюта Same Pain, който стана адски популярен не само в Канада, но и в Штатите. Изпепеляващо добър китарист и певец Гарет Т. Уилли вече е бил на турне с големи имена като Джон Фогерти от Creedence Clearwater Revival, с Джобо на маса, Kingfish, Kenny Wayne Shepherd. Този втори негов албум от 26-та е продуциран от Том Хембридж, който оформил саунда на друг блуз великан Бъди Гай. В Bill's Cafe на Гарет Т. Уилли няма никакъв пълнеж, само 8 парчета, чиста проба, блуз и рок-н-рол.

французин от Тексас. Това негово парче се казваше Sunshine Lady. Съвременен истински сол от нови албум на парижанина с силни американски тежнения Тилайо, Outsider. Кариерата на Тилайо беше съживена от следващия образ, който ще чуем в мега час, Адриан Кесада, американски китарист от Остин, Тексас. Той също има нов албум, този път под името Трио Асесино, който е пълен с ето такива уютни, успокояващи инструментали.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мега

връстник на британския гараж рок, чудесният Джим Джонс, певец, композитор, китарист. През годините той ни радваше много и с предишните си формации The Hypnotics и The Jim Jones Review. Това последно негово групово превъплъщение се казва Jim Jones All Stars. Той събра бандата по време на пандемията. А сега слушаме музика от втори албум на Jim Jones All Stars, продуцирани от фронтмена на Black Crowes Крис Робинсън, Cat Fight.

нова музика от Jim Jones All Stars от албума на британската банда Catfight. Това беше Gashman. Вече стана дума, че албумът е продуциран от Крис Робинсон от Black Crowes. Безспорно доказателство за уважението, с което се ползва Jim Jones в рок средите тук на острова и отвъд океана. Има и други гост музиканти, участвали в записите на Catfight. Американският китарист Chuck Prophet, както и американската сол певица и Motown легенда Gloria Jones. Ето още едно парче от там, от Catfight. Jim Jones All Stars is Born to Ride.

It Won't Get Done, музикален разказ от канадския бусар Гарет Т. Уили с насърчителни съвети как да сваляш мацки и да се научиш да свириш на китара. Следващия изпълнител T.Y.O. не е толкова словоохотлив. I've Got to Travel Alone е това негово парче. Трябва

Това беше Тилайо, музикален псевдоним на френския певец Реми Тио. Наричат го младия стар глас, защото е на около 30-тина, но гласът му сякаш е взет от един много по-видял Том Уейтс. За сметка на това ви обгръща и с много по-интимно соло усещане. Дебютният му албум The Gypsy Soul of Tiwayo излезе през 2019 на престижния лейбъл Blue Note. Вторият Desert Dream се появи през 23-та и също беше хвален доста от музикалната критика. Но след това Tiwayo се позагуби, докато не беше преоткрит от американски гитарист Адриан Кесада от Black Pumas на един фестивал във Франция. Кесада е продуцент и на този трети албум на Tiwayo, Outsider. Записва го в своето студио в Остин, Тексас. Песните в него са чудесен модерен сол. Човек би казал, че Реми Тио не е роден в Париж, а в Мемфис, Тенеси.

Electric Spanish, оригинална нова музика от T.Y.O. от неговия албум от 26-та Outsider. Искам сега да ви пусна и едно негово парче от 2020-та, в самото начало на неговата кариера. Това е T.Y.O. с кавър на известния хит на The Mamas and the Papas, California Dreaming.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

дебютен албум от тези шестима музиканти от LA, бандата The Softs. Американска група, но забелязани от британски инди лейбъл от Rough Trade. И слава богу, The Softs прилагат доста интересна тактика, за да получат звукозаписен договор. Буквално бомбардират си имейли с прикачени демо MP3-ки над 30 лейбъла в продължение на няколко месеца. Единственият положителен отговор е от Англия, където веднага забелязали, че така наречения театрален, нестандартен рок на The Softs всъщност е доста качествена музика. Ето още едно парче от излезлия през 26-та дебютен албум на The Softs, едноименното Gold Star.

The Soft с Gold Star, парчето дало името и на техния дебютен албум, който слушаме сега в Мега Час. Бандата от LA прави доста стилово разнообразна музика, в нея има и инди рок, и поп, и фънк, а по-нататък ще ви пусна и едно тяхно кънтри парче. Но това, което ще чуем сега, в него китарите на The Softs звучат по-размазано и всъщност доста добре се връзват с неочакваното пиано, което се обажда от време на време в тази тяхна композиция Blitzed Again.

Contra el sol hasta la luna, срещу слънцето и чак до луната, инструментал от новия проект на американския китариста Идриан Кесада, трио Асесино. Кесада нашумя доста през последните години с друга от своите банди, сол групата Black Pumas, но той никога не е стоял на едно място, винаги е бил отворен към най-различни музикални експерименти. Базирания в Остин, Тексас музикант, е известен и с латино проекта си Групо Фантазма, с фънки бандата Brownout, с Space Jazz героите Окоте Soul Sounds и психрокаджиите Ecocentrics. Издадения през 26-та дебют на трио Асесино е привидно по-спокоен поглед върху латино кумбия, джаз и фънки хип-хоп. Привидно, защото под повърхността на инструменталите кипи от нот

туарекската банда от Мали, Тами Крест, също издаде албум през 26-та, Асикел. Той затвърждава позицията им на едни от най-добрите изпълнители на пустинен блуз. И макар да не са толкова рок-ориентирани, колкото в предишните си студийни творения от 2010-та насам, тук Тами Крест са по-меланхолични, по-пространствено замислени, но както чухме в тази песен Иманин, Тами Крест пак на места неудържимо отвързват своите китари. Ще чуем още едно парче от Асикел, Иман Дерхан Насън, и свирено е така, че мелодията, инструментите в него сякаш създават усещането, че наблюдавате как бавно и неизбежно в далечината към вас се приближават облаците на огромна пустинна буря.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Закъснявам, I'm late. Гарет Т. Уиди се оплаква, че не може да стигне до собствения си гиг, тъй като няма кенти да сипе бензин в колата си. В мега час още булсиран Гарет Рок, това са Jim Jones All Stars.

Up for Soul, се казваше това парче, първи сингъл всъщност от новия албум на френския певец Outsider. Наред са тези образи от LA, хората с театралния рок, The Softs, казах ви, че понякога залитат и към кънтри, като например в тази песен Sweetie Pie.

Вие, ваши лидери, вие, вам души.

кръст с Сейлау, парче, в което чухме гласа на лидера на Тинари Уен, най-известната от товарекските Desert Blues банди. Това беше музика, която се родее с китарния саунд на нещата, които се композират в една доста по-отдалечена част на света от Африканската Сахара. Американа от южната част на Съединените американски щати, от Тексас, това е Адриан Кесада и неговото трио Асесино.

Умами беше тази композиция на Адриан Кесада и Трио Асесино. Днес се радвахме още на The Softs, на Tammy Crest, на Jim Jones All Stars, T.Y.O. и Garrett T. Willie. Ще завършим мега час с нещо от The Softs. Аз съм Андрей Владов. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон и до следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
0: Аля мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се. Така го спрях преди това джингълът, че беше Тангра Мега Ро. Тангра Мега Ро! Вие слушате Тангра Мега Ро! Ха-ха! С Сил, с семейство Бейт, с мен. И ако не сте гледали The Devil Wears Prada 2, може да отидете. И ако смятате, че Евровизия е висока летва, ами добре. Но това, ако участваше в Евровизия, кой ще да спечели според вас? I'm just asking. Иначе честито, разбира се, българи, полудявайте и се радвайте.

Аз лично съм доста голям фан на това парче. Смятам, че чупи глави и така. Иначе, естествено, честито да нашата победителка в Евровизия. Аз не понасям този конкурс, но това си е сериозно постижение. И особено предвид колко хора я псуваха и плюваха и така нататък. Сега обаче всички пък превъзнасят. И най-интересно, че на мен идват някакви ми говорят. Видя ли? Какво да видя? Ние сме група от 3 души, а не 300. Имаме екип от 3 души, Лезен и Мосоваша, не от 300. Двете неща са несравними. Нямаме 300 000 евро зад нас. В смисъл, колко тъп трябва да си, за да сравняваш изобщо двете неща. Иначе, който измислил заглавието на това парче, браво, защото всякакви такива Gangnam Style, Чака-рака, Чики-рики, Ганга-банга-манга, всичко това се набива веднага в ушите и веднага се запълни. Това е the catchphrase. The catchphrase is always a winner. Така че, достатъчно за това, но просто не ми се дървете от името на някой, който вие не сте, и от името на някой, който има някакви средства, които аз не мога и да си позволя, и да идвате да ми обяснявате и да ги сравнявате двете неща. Видя ли? What are you talking about, you fucking knob? Тихо сега и спокойно. Охо! Мотел Хентай започна вече. Says Anthony Child, are you being served? Well, hopefully you're not, защото на английски това означава, че are you being served? Не точно буквално, ами другото, като донесат от съда призовка, you've been served, so hopefully you aren't being served.

When skies are grey, you never know just how much I love you until you take my arsenal away. La la la la la, ooh, la la la la la la la la la la la. Чакам, чакам поздравления за шампионската титла на Арсенал. Не ми обяснявайте, че е била незаслужена. Кой е заслужил повече? Манчестър Сити с 115 обвинения срещу тях или Ман Юнайтед с 14 точки по-малко? Кой точно? Кой точно? Бъдете спортсмени. Аз миналия сезон, когато Тотнъм, забележете, Тотнъм, аз съм фен на Арсенал, когато Тотнъм спечелиха европейската си купа, веднага поздравих всички фенове на Тотнъм, които познавам. Така че малко повече... Be more graceful, please, in defeat. Както и да е, селекцията на Силов идва след малко. Слушахме преди малко Show Escape Renegade, продуцент от Детройт, а това са Fluffy Target. И албумът има много як. Той не е от днес, но сега ще чуем още от този албум. Fluffy Target, so enjoy the show!

направо май не си отива много. С парчето Fluffy Target е групата, която слушаме вече от 3-4 парчета насам. И ще чувам още едно. Това се наричаше Love. А същото е Do It. Наближава и селекцията на Сил, след още 3-4 парчета.

Disco Club с Нанси Синатра. Ето това, което слушаме в момента, ако случайно се чудите какво е това причудливо съчетание. Това е The Grosvenor Remix, обаче не е оригинал. Както и да е, след 3 минути и 25 секунди ще чуете селекцията на Сил. So gird your loins.

0: Лева, селекцията на Сил.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, радио Тангра Мега Рок. Това е селекцията на Силв. Започваме с едно доста познато име на българската сцена, Йозеф Ван Висем, който е свирил тук многократно, включително и озвучаването на класическия Носферато беше страхотно. Това е новият му албум This Is My Blood.

страхотен, целият Remission звучи като един дълъг ритуал. Patriarchy ще имат нов албум през юни месец. Това е първия сингъл, който издават от него, Bite Marks.

0: Пакистана.
1: Пакистано-американският проект ОРАД имат нова музика. Ние винаги им се радваме, когато издадат нещо ново тук. Сега ще слушаме Дуня от EP-то им Кобра. След това ще продължаваме да изследваме и новия албум на Осико. Но това е след малко.

Twisted Promises от Toxico от новия им албум Unseen Horror Scenes. Луси Крюгер ще идва пак в София на 3 октомври, ще свири в Mixtape 5, това май ще е второто идване в България. Слушаме я сега.

Страхотна Люси Крюгер. Нямаме търпение да я видим на 3 октомври. Хипотермия, проекта на Ким Карлсон, който вие така добре познавате от другата му група Life Lover. Има нов албум, слушаме музика от него.

0: I'm afraid of you. I'm afraid of myself. I'm afraid of everything keeps my mind sharp.
1: Това бяха A Copy for Collapse. Новият албум на Mono ще излезе на 12 юни. Първи албум без Стив Албини, тяхният продуцент. Белязан от тази загуба, Mono издават новия си албум с много надежда, с много любов, много посвещение към него. И пускат по лъжичка на час по парче от предстоящия да излезе Snowdrop. Слушаме него и с това се разделяме за тази седмица. Забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на живота винаги. Оставям ви в космоса на Mono.

специалните великолепни китарни партии в историята на съвременната музика от Джони Мар в How Soon Is Now на The Smiths. Това е семплирано и използвано къде ли не, включително и в някои поп-хитове. Мотел Хентай приключи. Ужас. Жалко беше толкова приятно. Ма съвсем сериозно. Може да ни слушате на запис на подкаста на radiotangra.com и ще се чуем следващия път отново на живо тук на адрес radiotangra.com с Сил, с семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Чао! И внимавайте как карате, за да не ви пускаме после Warm Leather Red.

0: The car crash set.
1: Четвъртък, два след обед. Всичко от световния метал. Tangram Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

същинска експлозия още в самото начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill, чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабари. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакани албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техните

своя собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.